תודה שחז"ל אמרו, 1,000 נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי הגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי הגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהיה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש, הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע ברצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? וישיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם לרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה
שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דהשפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך, הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם, שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו, לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר,
זה בשביל אנשים יותר מוכשרים. הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע? ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא אימו הרע, הנקרא חטאת. ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע, ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו, ואז מגלים לאדם עוד קצת רע. הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן, אחרי כל בקשת עזרה, יכולים להראות לו קצת יותר רע. וכן הולך ומסיף בקשות, ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש. היינו, הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה, בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא, שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה, על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום,
אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו לרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע
שהוא להגיע, להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו.
וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה. מטעם שאי אפשר להשיג זה, אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין עצה אחרת להשיג את הרצון הזה, אלא על ידי נשיאת פנים. וזה שכתוב, ישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ, שהוא בזמן שעושים רצון המקום. כלומר, בזמן שעובדים את העבודה, איך להשיג את הרצון הזה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה. היינו, שמסייעין אותו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, ישא השם פניו. מה שאין כן, באלו האנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא, בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי
שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם.

0: מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת, מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בהמיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי הגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי הגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, בזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דה רצון להשפיע, אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם.

0: ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו ועל מנת לקבל, ובודק שהוא לא, בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו ועל מנת להשפיע, וצועק הצילו, תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי, ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת, מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש, בעל מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים די השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך היא צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו, שיהיה לנו כמתוק כטוב. לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע. אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה. כן? זה איזה מין מזוכיזם. כן? זה גם כן קליפה אומרת תהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו, שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת, על מנת להשפיע. מה?
1: לי יש בעיה עם הקטע הזה של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה פה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
0: לא כל כך, מרגש עליך, אבל נגיד.
1: בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני, להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה, מה זה... מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה. אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח. אני לא יודע מה זה להיות בריא.
0: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת, על מנת להשפיע, לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה תא... על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע, כן? אבל אתה רואה שזה קורה, נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו. אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. וודאי שאתה שוב בצד הבא גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות, אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לסמוך בסימנים. כן.
2: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר,
0: לדומות
2: להשפיע?
0: לחבר?
2: כן.
0: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר בעל מנת להשפיע? כן. נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.

0: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה אגואיזם.
1: זה, זה, זה, ש, זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש, מה, מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון, כמה שאני מבין, וזה לאט לאט התגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי. וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה, מטרה היא רוחנית, על מנת להשפיע. אבל אני הולך על מנת לקבל, עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך. זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרת, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה, בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את, את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה שורת שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו. כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה, זה מצוין.
0: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר אם אתה, גם יש לך מטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן? ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי, שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים ש... כולם יודעים, אפילו להשכים שעושים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, אני רוצה להיות חבר שלו. הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך. אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, זה, זה. רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד. גם, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד. שאתה תלוי בו. אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב. זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
0: אבל אם אתה רואה שהמטרה, הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה, ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש אליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכלל, אז אתה מתבטל. שהמטרה, אתה רואה שהמטרה יותר חשובה, לקבל אותו לכיוון אחר.
1: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן? ודאי. חשיבות המטרה, שמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו, בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כן. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו רואים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול, 5 שיגידו לי אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל. שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט הזה גם מבחוץ, וזה ייתן לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים.
1: חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד, יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה. שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת, שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפני משחק. ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש, וכולם סביבי ממש עושים לפני משחק, כאילו הם דבוקים בהשם, וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי. אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תרוממות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות. והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה, זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותגרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שגם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כ... תוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו. לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע רע רע, סתם ככה, זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית, אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זהו. נו. זאת אומרת, מה, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך שלך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת, זה היה טיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים, רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אין לי בעיה להתבטל כלפיו.
9: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
10: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
7: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, ובזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל,
11: רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה. ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה, כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
12: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי איך אומרים, תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה הכל, זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
13: אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
4: כן, גם נחזק את מה שנאמר. אם אדם יבדוק את עצמו בכלי דה השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
5: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת. ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא. שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים לחכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מקרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי, הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו, בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל, מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מהבורא דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב סתם, להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היחידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1, בבקשה נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד, בעולם, קשה לי. קשה לי. אימא בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד, ככה, אם הוא מרגיש כך. כן? גם לי אמרה. אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם. כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה בתת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך. לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים, או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששור...

0: יש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
1: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבאנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני ההתפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבאנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת. שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, זה אנחנו רק נהרוס הכל ונמחוק זה את זה. אז הכל תלוי בהכרת הנקודה הזאת, מצויותה מאיפה היא ואיך להשתמש בה הנכון.
2: נראה שהמאמר שבעל הסולם כאן נותן פתרונות גשמיים ומדבר על העולם הזה, האם חוכמת הקבלה עוסקת בפתרונות גשמיים?
1: אני לא מבין מה הבעיה האלה, מה אנחנו מדברים במיסטיקה? אנחנו מדברים בעולם הזה, איך האדם שבעולם הזה פותח לעצמו כל חלקי המציאות שצריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות, כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה עכשיו כאן, בחיים האלו. וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. וכשאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם, ואני חייב כאן, ואהבת לך כמוך, לגלות רוחניות. דווקא, בקשר עם בני אדם, שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי, של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי, רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזה לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא. ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים, זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
2: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
1: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריב את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריב, זאת אומרת, האגו שלו, מה זה, ש,

0: זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל, איך אתה פותח אותו. זה הכל.
1: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, אם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
2: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
3: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע. הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריאות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
4: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה בחיבור במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה ובזה להשקיע, ופה אתה אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
5: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
6: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה, בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם, שאני רוצה ליהנות מכל דבר, זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
7: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל לקבל

0: כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר. או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל, לעשות חיבור בינינו, ואהבה, ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם. להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני ועוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
1: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו. צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו, למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי, הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה, והבני אדם הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
2: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2, שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת, יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה כאן עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם, מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
3: אתמול במפגש העשירייה דיברנו איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
4: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים, ומרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
5: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן איפה אני צריך לתקן את עצמי.
6: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה. לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
7: חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה. אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
0: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד יש נקודה שבלב, הוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
1: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
3: כן, זה הפעולה בעצם, למלות את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
8: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל, אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם גם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה האדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם, הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. ואחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. הפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם התגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותם מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל העולם. השאלה שלי, האם שאנחנו עושים פעולות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בתוך כאן בבני ברוך, פעולות השפעה, האם הם זולגות באופן אוטומטי לכל העולם, יוצרות השפעה, או שמה אנחנו צריכים עוד איזושהי כוונה, עוד איזושהי פעולה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו המקור לתיקון של כל העולם. אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
3: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אל, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה, אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה, שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה, אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני. הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
2: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו. אנחנו בדרך לכאן, היו לי הורים, מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים. כך גם העשירייה שלנו. ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה, ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה. וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
1: כן, Woman China.
4: Huh? 我想问，如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉这些究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
5: And the question is, if all of a person's qualities
6: אם כל התכונות של בן אדם ניתנו על ידי הבורא, אז מה מתוקן כאשר אנחנו מתקנים את האגו? האם הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
1: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
4: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
7: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה? זה...
4: לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
7: אבל זה מייחד את... לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
4: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
8: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו, אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא...
4: לא,
8: תענוג קטן שלו...
4: לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
8: אגו לא רוצה ש...
4: אגו לא רוצה שאתה תסבול. אגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה. נותן לך לראות ולא... נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה דלת שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכל וכל. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. כן. והוא, והככה, וככה, וכאלו, ואלו, וכך כל דבר שבעולם. כן. והאגו, כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה, בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה דלת שבה. אבל, כן, נו.
8: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
4: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
1: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו לא רוצה שאתה תסבול. הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת, שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות, ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ירצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ירצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалית.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה, וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группа ВГМАК.
2: Лимуд виртуали ВГМАК, קבוצה וירטואלית ВГМАК.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה. קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я всё время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это та ценность и осознание.
2: הערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции, я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני. ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь.
2: אבל היום אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם, כל הזמן איתנו, ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן, זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת, ותודה שהגעת לכאן, לסטאז', שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo,
5: אם האגו יודע להסתתר טוב,
4: ¿cuál es la fuerza que tenemos para revelar la totalidad del ego? Toda rabá.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור. אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו, חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאז'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לך פתרון. הוא אומר, כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100, 200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה האנושות זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה חיים, מתם בחיים. זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך, היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה חיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
3: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים. כל מי ש מרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
0: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, ה-24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז בשש ורבע, מרבע לשש עד שש ורבע, סעודת חומוס. בשעה 12, שיעור הצהריים, ובשעה 2:30, בצהריים, סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25 לשביעי, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים, ברבע לארבע הכנה לשיעור, בארבע שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמני הסעודות, בהתאם למה שציינו כאן, כמובן שהכל גם מתפרסם ונשלח לנו בכל ההודעות. נסיים בשיר.

אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.

0: חברים, בספר מאור ושמש כתב לנו המקובל, ידוע שעיקר הוא התחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. אני קורא שוב, ידוע שהעיקר הוא ההתחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות.
1: טוב, אנחנו התאספנו כאן בשביל להתעסק באהבת חברים. אז קודם כל, שלום לכולם, לכולם שיהיה בתיאבון. תהיינו מהאוכל שהכינו חברים, ושנהיה יחד ונחשוב על זה. כי אהבת חברים, מדרך אהבת חברים אנחנו מגיעים לאהבת השם. לחיים לכולם.
0: כן, לחיים. רק רוצה להוסיף, התחלפה לנו התפאורה, כן? אנחנו ישבנו מול ספרים, עכשיו אנחנו יושבים מול כל השפע שהבורא העניק לנו. ובואו עכשיו ניקח כמה דקות ונדבר על איך שאהבה ואחווה ורעות והתחברות, כמה שזה ליווה אותנו במהלך השבוע, בעשיריות שלנו, בחברה שלנו. לחיים.
1: ומה שאני רציתי להוסיף, שאנחנו עברנו עכשיו תשעה באב, ואחרי תשעה באב, אחרי הצער, אחרי השנאה, אנחנו מגיעים לאהבה. אהבת החברים. אז נאכל את האוכל הזה באהבה, ומודה לבורא על זה שהוא אסף אותנו, ונותן לנו הזדמנות שוב להיות יחד. לחיים.
2: איזה רגע מיוחד שאנחנו עכשיו מתיישבים אחרי השיעור המדהים ששמענו את את הרב ככה מדריך, מתווה לנו את הדרך. ואנחנו פה בזכות החברים, בזכות היגיעה והמאמצים שלהם, הגדלות שלהם, ככה לטובת המטרה, לטובת הדרך המשותפת שלנו, וזה נותן כוחות וביטחון.
3: נהיה בהודיה על ההתאספות הזאת, על זה שהבורא הביא אותנו, זה שהוא מאחד אותנו, על כל האור, על הטוב שנותן לנו. ועכשיו זה סעודה של הודיה, שנעשה לו נחת רוח.
4: הדבר הנפלא בדרך שלנו, בקבוצה שלנו, זה שאתה יכול פשוט לזרוק את עצמך לתוך הקבוצה. לא משנה אם אתה בעלייה, אם אתה בירידה. והקבוצה היא כמו מצפן, כמו איזה ספינה ששטה לעבר הבורא, ונותן לך את הרצון, את הרצון לרוחניות, משהו שהוא לא קיים בנו לבד. זה שכת וסילי, הודעה גדולה על זה, ועל הרב שהוא ככה הקפטן של הספינה, מכוון אותנו לאיש של הבורא.
5: חיים יהודה. חיים, באמת זה סעודה של לחיים, וגדלות ואהבה. באמת. גם דיברו על תשעה באב, אז ככה באמת ש... שנוכל לבנות בית מקדש, את הכלי שבו יגיע אור של אהבה, אור, איך זה, אומרים אור, אבל השם המלא זה אור לקבל הנאה ותענוג. אז ככה זה ממש, שנקבל את זה ככה ובשמחה, שאמר יצא מתוק. וזה שאנחנו כבר יושבים ביחד, זה כבר מיוחד. ולשבת ליד ירדן זה אפילו עוד יותר מיוחד. וזהו, ומרגיש שבעיקר כל הצעירים, כל הטיול, כאילו אחרי הטיול, התחברנו הרבה יותר ומורגש ממש ההבדל עם כל אחד. חיים ירדן.
6: לחיים. טוב, אז שמענו בשיעור שמה שמייחד את הקבוצה, את החברה שלנו, זה שמזכירה לנו את מטרת חיינו. וכל פעולה שאנחנו עושים היא צריכה להיות מכוונת למטרת חיינו. אז לשבת איתכם פה, ובכל ביס, וכל פחות שעת שינה, ושלי בבית עם עצמי, זה עוד שעה איתכם, ולהיזכר במשמעות החיים שלי. גם בנושא האהבה אין דבר נעלה יותר, גם ממה שאנחנו לומדים וגם במעט שאנחנו, לפחות אני מצליח להרגיש, זה באמת שווה הכל. אז לחיים, ושרק נצמח.
7: נו, מה יש להוסיף? באמת מורגש כמה שהזמן עושה את שלו, כמה שאנחנו מתמידים פעם אחר פעם, לא משנה במה, העיקר שזו פעולה משותפת שלנו, אתה מרגיש איך החברים נעשים יותר קרובים. אפילו בלי קשר לטיול, שעשה תרומה גדולה מאוד, נגיד כל הישיבות המשותפות שלנו, הצעירים בימי שישי, נגיד הבוקר ירדן היה מאוד חסר לי בשולחן, חיפשתי רגע איפה הוא, פתאום קלטתי אותו במסך, מאוד שמחתי לראות אותו, ונראה לי גם את דניאל ראיתי, את שימי, בקיצור, ראינו שולחן מלא, וממש עד שלא נשאר מקום. ואתה מרגיש פתאום איך כל חבר, אתה פתאום נעשה יותר רגיש, שם לב אליו, איפה הוא, מה איתו, כי אתה מרגיש שאתה ממש הוא כבר חלק ממך. מגיעים מרחוק, יוקנעם, דרום, תל אביב, יש פה גם נציגות ממטלון וורבר. מאוד מיוחד לראות איך אנחנו עושים פה סלט משותף. לא יודע, אין מילים לתאר את זה, אבל הלוואי שנהיה ככה מחוברים כמו הירקות פה, שנרגיש כמה אנחנו קרובים ומוסיפים טעם אחד לשני. לכן.
8: קשה כבר להוסיף אחרי החברים הגדולים, ובאמת המורגש שיש כאן חיבור מאוד טוב בינינו, גם אחרי השיעור שהיה אתמול, גם אחרי השיעור עכשיו, ובכללי הטיול הוא מאוד חיבר אותנו, ושנצליח להתחבר עוד יותר. יש לנו פרויקט הפצה שאנחנו עכשיו מתניעים, אז שניתן גם לזה כוחות, ולא נשכח את המטרה, איפה היא נמצאת בינינו. שהמטרה היא להגיע לאהבת החברים, לאהבת הזולת, ומשם לאהבת השם.
9: השבוע היה שבוע באמת, שבוע מיוחד, שהרגשנו עד כמה אנחנו מלאים מצד אחד חורבן של הקשר בינינו, שבסופו של דבר צריך להגיע למצב כזה שנרגיש עד כמה גודל הפירוד, ומתוך זה עולה תפילה חזקה ופעולות שעשינו, והחיבור שהשגנו נותן לנו עכשיו את כל הכוחות להגיע לט"ו באב מלאים בכוחות ופתוחים בלב לאהבה חלוטה.
10: כן, באמת מה שיש בינינו זה מה שמיוחד, החיבור בינינו, הקשר, ותמיד אנחנו יכולים להוסיף עוד. פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. לחיים.
0: איזה כיף לשבת עם החברים ולדבר ולשמוע אותם. איזה כיף שאנחנו מכניסים את החברים לתוך הלבבות שלנו. אנחנו מנוסים ויודעים ומרגישים שבתוך ליבו של החבר שוכן שם הבורא. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לפתוח את הלב של החבר בשביל שהבורא יתגלה. אבל אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו פותחים את הלבבות שלנו. בואו אנחנו נראה מה הרב אומר על זה. בבקשה.
11: שמענו על אחת מהעבודות האלה שאנחנו צריכים לזרוע אהבה בלב החבר, שאנחנו צריכים להרגיש את הלב של החברים, לפתוח אותו, ורצינו לשאול אותך רב, מה זה בדיוק העבודה הזאת שאנחנו פותחים את הלב של החבר וזורעים שם אהבה ומרגישים את הלב של החבר? איך עושים את זה?
12: הלב של החבר אפשר לפתוח רק על ידי הלב של עצמו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לא תסתכל על ליבו, תסתכל על לב שלך. אם הלב שלך יפתח, סימן שגם כן פתחת את הלב שלו. ככה זה עובד. ונקווה שנצליח. זה העבודה, האמת שהעבודה היא לא קשה. אם אדם מזהה איפה נקודת הלחץ שהוא צריך להפעיל על ליבו, ואז זה יקרה.
1: ועכשיו יש לנו הפתעה בשבילכם. בואו תפתחו את הלבבות, כמו שאמר רב, ונקבל את הלב המיוחד, האורח שהגיע מניו יורק, מניו יורק 3, והוא לא סתם מגיע לפה. הוא הגיע בשביל להתחתן ולבנות את המשפחה, משפחה רוחנית. מגיע לו כפיים, באמת. ובואו נשמע אותו עם כל החברים שלו.
13: Hello friends.
14: שלום חברים.
13: שלום, בוקר טוב. I see my beautiful tent on the screen.
14: אני רואה את הסירייה שלי היפהפייה במסך פה שהצטרפו יחד עם ניו יורק 2. היי חבר'ה.
13: And we are so blessed to be here.
14: אנחנו ממש בורחנו זה שאנחנו פה. מי שפיזית בשולחנות, מי שעל המסכים.
13: We are making efforts to
14: אנחנו עושים מאמץ לצאת מעצמנו.
13: To come closer to the creator.
14: להתקרב לבורא.
13: And it's the most beautiful reward that
14: וזה העבודה הכי יפה שאנחנו יכולים לשאוף אליה בחיים שלנו.
13: And I've heard from our teacher.
14: שמעתי מהמורה שלנו.
13: That the creator is between us.
14: שהבורא נמצא בינינו.
13: Not in some distant planet.
14: לא באיזה כוכב רחוק.
13: Up top on some mountain.
14: על איזה הר.
13: But here between us.
14: אלא כאן בינינו.
13: And we just need to let go of this.
14: ואנחנו צריכים רק לעזוב את הדוב שלנו. את הדובי. שנקרא אני.
13: Or as my brother and my tent Effie, also my brother-in-law now.
14: כמו שאח שלי שהוא גם עכשיו גיסי, אפי, מהסירייה שלי.
13: Myself and I.
14: אמר, אני ואני.
13: So, every bite that you make,
14: אז כל ביס שאנחנו נותנים,
13: try to come outside of yourself and
14: בואו נשתדל לצאת מעצמנו ולהיכנס לסירייה, כמו השיר, Enter the Ten.
13: And I love you all.
14: אני אוהב את כולכם.
13: לכם.
0: אני במקרה מבאר שבע, ואני באתי לפה היום עם כמה חברים שלי. לא כל העשירייה, אבל אנחנו מייצגים פה את כל עשירת באר שבע. ומי שהולך לדבר עכשיו זה חבר שאנחנו קוראים אותו אנטון. ויש לו לב רחב מאוד. והוא ככה היה בשיעור, שמע את מה שהרב אומר. ונכנס ללב שלו כמה דברים, אז הוא היה רוצה לספר לנו קצת, לדבר. דבי.
15: תודה רבה. טוב, חברים יקרים, הרב בשיעור אמר הרבה דברים, אבל בין היתר הוא אמר שתי דברים, שכמה שאנחנו נמשכים למטרה, אז ככה אנחנו מקבלים מאור מחזיר למוטב. ועוד הוא אמר משהו, שכל הרע שמגיע אלינו, הוא מגיע בגלל שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. כשאנחנו מגיעים לחברים, מגיעים לעשירייה, מגיעים לקבוצה. בין היתר שהרבה מקבלים שם, מקבלים שם גם חיסרון, חיסרון לדרך, חיסרון לרוחניות. עכשיו בסעודה הזה יש לנו אפשרות ממש להיות עם חברים, לקבל חיסרון ענק, וממש להשתמש את השורש שלנו בצורה נכונה.

0: חיים ידידנו, אז אנחנו קיבלנו היום כמה מתנות, שיעור נפלא, סעודה, שמענו את ג'סי, שמענו את אנטון, והרבש כותב לנו.
1: יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינת ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם.
0: יש אהבה עצמית ויש אהבת השם, ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. לחיים חברים שלנו, המפגש הבא שלנו בשעה 12 שיעור צהריים. חיים.
1: חיים, תודה לכולם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך. וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן ישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין. א', מהו פנים השם, ומהו לא ישא פנים. ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה, לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיע. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דה השפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע. כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס
של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דה השפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך,
הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא

בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע. כמו שיש לבורא רצון להשפיע. ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו. לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא להתאר, מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת. ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע. ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו. ואז מגלים לאדם עוד קצת רע. הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע. וכן הולך ומסיף בקשות, ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש. היינו, הרצון להשפיע.

0: ועל זה הוא נכנס בעבודה, בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע. ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו לרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול, אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג, מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיע, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו, וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין הצעה אחרת להשיג את הרצון הזה אלא על ידי נשיאת פנים, וזה שכתוב ישא השם פניו אליך, והמדרש מתרץ שהוא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר בזמן שעובדים את העבודה איך להשיג את הרצון הזה, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם, כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם אלא על ידי הפנים של השם, וזה שכתוב ישא השם פניו. מה שאין כן באלו אנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא, בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב אשר לא ישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא ישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים, זאת אומרת שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש, כנ"ל מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, אם כן הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת, מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בהמיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. ובזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי היגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי היגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל, זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות, אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, בזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו, שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה, שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דרצון להשפיע. אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו ולא מתחרט עליו ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו בעל מנת לקבל ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש בעל מנת להשפיע ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים די השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך היא צריכה להיות ממש כזאת נעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב. לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע. אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה, כן? זה איזה מין מזוכיזם, כן? זה גם כן קליפה אומרת שתהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם, עם הקטע הזה של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה לא, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
1: לא כל כך, מורגש עליך, אבל
2: נגיד. בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח, אני לא יודע מה זה להיות בריא.
1: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע. לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שהסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. אלו הסימנים. בוודאי שאתה שוב בצד הבא, גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. זה. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה.
2: כן,
1: זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע, למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לשמוח בסימנים. כן.
3: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
1: לחבר?
3: כן.
1: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר ועל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
3: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה אגואיזם.
1: זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט יתגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרט, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
3: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר, אם אתה גם יש לך מטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן, ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו להשכים שעושים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, זה, זה. רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד. גם, גם במקומות אחרים, שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד מכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד, שאתה תלוי בבו. אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
3: אבל אם אתה רואה שהמטרה, הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה. ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכלל, אז אתה מתבטל. שהמטרה, אתה רואה שהמטרה יותר חשובה, לקבל אותו לכיוון אחר.
1: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן? ודאי. חשיבות המטרה, שמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו אומרים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצפו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצפו הבורא הוא גדול, 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל.
1: שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט הזה גם מבחוץ, וזה ייתן לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים. חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד, יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, מיליון אנשים קונה, שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק, ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק כאילו הם דבוקים בהשם וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי. אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמונות. אני ממש הולך ורוכש רוחניות. והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה. ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים, במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה, זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותקרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כתוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע רע רע, סתם ככה, זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית. אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. זהו. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך שלך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים. רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור כזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת. זה היה הטיפ של רב. גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מ...

0: מירב, מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אני בא להתבטל כלפיו.
1: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
2: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
3: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, וזה בזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה, ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה, כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
4: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי איך אומרים, תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
5: גם אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
6: כן, גם נחזק את מה שנאמר. אם אדם יבדוק את עצמו בכלי די השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
7: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת. ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא. שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו

0: יותר איסורים, הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם הצרות ובעיות האלו הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר ונגיע להחלטות הנכונות.
1: אז אנחנו לא רוצים להכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מכרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי, הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב חדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו. בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל. מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
2: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
3: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
4: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה, מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מעבורי דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריאות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
5: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
6: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
7: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.

0: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
1: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו. אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
2: והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד, יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד, יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היהידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה, נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
4: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד בעולם, קשה לי. אמא בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד כך, אם הוא מרגיש כך, כן? גם לי אמרה. אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם, כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה ביטת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית, בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך, לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון אז זה רע. רואים את זה על בני אדם, כן? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים, או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות, שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן, המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
5: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
4: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. רצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני התפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת, שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, זה אנחנו רק נהרוס הכל ונמחוק זה את זה. אז הכל תלוי בהכרת הנקודה הזאת, מצויותה מאיפה היא ואיך להשתמש בה הנכון.
6: נראה שהמאמר שבעל הסולם כאן נותן פתרונות גשמיים ומדבר על העולם הזה, האם חוכמת הקבלה עוסקת בפתרונות גשמיים?
4: אני לא מבין מה הבעיה האלה, מה אנחנו מדברים במיסטיקה? אנחנו מדברים בעולם הזה, איך האדם שבעולם הזה פותח לעצמו כל חלקי המציאות שצריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות, כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת. בכלל במציאות, אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה עכשיו כאן בחיים האלו, וודאי שחיים האלו הרעים הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית, והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. וכשאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם, ואני חייב כאן, ואהבת לך כמוך, לגלות רוחניות. דווקא, בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי, של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי. רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזה לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת, זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן, עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא, ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
6: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
4: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריף את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריף זאת אומרת את האגו שלו. מה זה להקריף את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית. כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע, האוהב, מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה, איך הוא רואה את זה, איך הוא מגיע לזה? רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל איך אתה פותח אותו. זה הכל.
7: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, ואם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
1: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
8: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע. הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
9: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה, בחיבור, במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם, ואת זה להוציא החוצה ובזה להשקיע, ופה אתה אולי, אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
10: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
11: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות. איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם, שאני רוצה ליהנות מכל דבר, זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
12: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, זה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל, לעשות חיבור בינינו ואהבה, ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם. נתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו. אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה, ונוגעים קצת בעולם רוחני, ועוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
1: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו. צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו, למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי, הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה. והבני אדם, הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
3: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב, וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2. שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה. מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת, יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום, מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה כאן, עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה. מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. הוא מתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם, מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה, ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
1: אתמול במפגש העשירייה דיברנו, איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
2: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים. זה מרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים. במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
9: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח. בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי. ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן, איפה אני צריך לתקן את עצמי.
10: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה, לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
11: חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה, אבל זה שיש לנו הזדמנויות בסירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
12: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד יש נקודה שבלב, הוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
13: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
1: כן, זה הפעולה בעצם, למלא את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
7: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה האדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. ואחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. הפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם מתגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותם מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל העולם. השאלה שלי, האם שאנחנו עושים פעולות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בתוך כאן בבני ברוך, פעולות השפעה, האם הם זולגות באופן אוטומטי לכל העולם, יוצרות השפעה, או שמה אנחנו צריכים עוד איזושהי כוונה, עוד איזושהי פעולה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו המקור לתיקון של כל העולם. אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
3: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אל, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה, אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה, שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני. הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
2: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו, אנחנו בדרך לכאן היו לי הורים מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
1: כן, Woman China.
4: Ha. 我想问，如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉这些究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
5: And the question is, if
6: all
5: of a person's qualities
6: אם כל התכונות של בן אדם ניתנו על ידי הבורא, אז מה מתוקן כאשר אנחנו מתקנים את האגו? האם הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
1: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
7: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
8: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה, מה מיוחד בזה? זה...
7: לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
8: אבל זה מייחד את... לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
7: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
9: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא תענוג קטן שלו?
7: לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
9: אגו לא רוצה ש...
7: אגו לא רוצה שאתה תסבול. אגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה. נותן לך לראות ולא. נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכו' וכו'. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. כן. והוא, והכך, וככה, וכאלו, ואלו, וכאן כל דבר שבעולם. כן. והאגו, כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה, בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה ד' שבה. אבל, כן, נו.
9: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
7: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
1: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו לא רוצה שאתה תסבול. הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם, עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем.

0: которую я смогла прийти и брать.
1: Шелея яхалти להגיע ולקחת.
0: Все ресурсы, которые
1: Кола машабим.
0: Я имела это только потому,
1: שהיולי, что זה רק בזכות.
0: Я открывала компьютер.
1: זה שפתחתי מחשב.
0: И они там были.
1: והם היו שם.
0: סביבה טובה.
1: הסביבה הטובה, קבלה מדיה.
0: Все источники перевода.
1: כל המקורות, כל התרגומים.
0: И конгрессы, конечно.
1: והכנסים, כמובן.
0: Я все время чувствовала.
1: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
0: Я знала, что
1: ידעתי,
0: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
1: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
0: Это та ценность и осознание
1: ערך הזה והרגשת המרחק.
0: Огромные дистанции я там.
1: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני ואתם נמצאים כאן.
0: У меня не было ощущения, что я внутри.
1: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
0: Снаружи.
1: בחוץ.
0: Совершенно случайно я попала на стажировку.
1: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
0: Я приехала вчера.
1: ואני הגעתי אתמול.
0: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень, очень давно.
1: אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
0: И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка.
1: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
0: Здесь внутри.
1: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
0: Нет этой границы.
1: אין את הגבול הזה.
0: Спасибо вам большое.
1: תודה רבה לכם.
2: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת ותודה שהגעת לכאן לסטאז' שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo,
5: אם האגו יודע להסתתר טוב,
4: ¿cuál es la fuerza que tenemos para revelar la totalidad del ego? תודה רבה.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור, אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאז'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין לך הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
2: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון, אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לכם פתרון. הוא אומר, כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם...

0: טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100-200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה האנושות זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה חיים, מתם בחיים. זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים. אבל לא עמך. היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר. עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה החיבור. על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
1: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים, כל מי ש... מרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
2: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, ה-24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז בשש ורבע, מרבע לשש עד שש ורבע סעודת חומוס, בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 14:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25/7, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים ברבע לארבע הכנה לשיעור, בארבע שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמנים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן ישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין א', מהו פנים השם, ומהו לא ישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום, ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום? איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה להנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים די השפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר, ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה, שחז"ל אמרו, 1,000 נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא
נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? וישיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דה השפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך,
הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר, והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם. שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, והאדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו. לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת.
ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי יאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע, ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו, ואז מגלים לאדם עוד קצת רע, הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע, וכן הולך ומסיף בקשות ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש, היינו הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו, ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז על ידי תפילותיו הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודע לחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל, והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על ההמרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו, את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו לרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם, בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר,
שכל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו, וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה, הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו, ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע. אחרת, אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך
נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע. כלומר, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, שהוא רוצה שהנבראים יענו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו. וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין עצה אחרת להשיג את הרצון הזה אלא על ידי נשיאת פנים, וזה שכתוב ישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ שהוא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר בזמן שעובדים את העבודה איך להשיג את הרצון הזה, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, ישא השם פניו. מה שאין כן, באלו האנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא, בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה,
שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אם כן, הם לומדים תורה.

0: בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שישא לו פנים, אלא להפך, הוא רוצה שהשם ישא לו פניו בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרב ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי היגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי היגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה, גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו, שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה, שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דרצון להשפיע, אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם, ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו ועל מנת לקבל, ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו ועל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש על מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה.

0: צריכים להיות שוב לקליפה, לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה, כן? זה איזה מין מזוכיזם, כן? זה גם כן קליפה אומרת שתהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת על מנת להשפיע. מה?
1: לי יש בעיה עם
0: הסיפור
1: הזה של
0: הקליפה.
1: אני מרגיש שאני כל הזמן עושה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע. האמת, כי זה
0: לא כל כך מורגש עליך, אבל
1: נגיד. בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע, זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח. אני לא יודע מה זה להיות בריא.
0: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע. לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שהסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם. גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. ובוודאי שאתה שוב בצד הבא גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך אלא להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה

0: מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן, הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לשמוח בסימנים. כן.
1: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
0: לחבר?
1: כן.
0: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר בעל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
1: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה
0: אגואיזם. זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט יתגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרטת, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
1: אז איך אפשר להתבטל בפני חברים? אתה גם יש לך מטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
0: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן, ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלה בחיים שלי, שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אנשים שעושים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, מנשק משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו, אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
1: אבל אם אתה רואה שהמטרה, הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה. ואז
0: אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכל הרבה, אז אתה מתבטל.
1: שהמטרה יותר חשובה, לקבל אותו לכיוון אחר.
0: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן. ודאי. חשיבות המטרה, שהמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי, אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כן. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו אומרים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני, אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול, 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל. שיתנו לי כל הזמן את הקונטרס הזה גם מבחוץ, וזה ייתן לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים.
0: חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה. שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש, שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת, שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק. ממש משחק, שאל דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש, וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק, כאילו הם דבוקים בהשם, וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי. אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמימות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות. והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה, זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותגרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שגם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
0: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כתוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע, רע, רע, סתם ככה, זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית, אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. זהו. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך שלך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים. רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת. זה היה הטיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה. ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אין לי בעיה להתבטל כלפיו.
9: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
10: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
11: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, ובזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה, ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה, כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
12: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
13: גם אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
4: כן, גם נחזק את מה שנאמר. אם אדם יבדוק את עצמו בכלי דה השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
5: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת, ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר. ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים לחכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מקרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו, בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל, מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מהבורא דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת לאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבערנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היחידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה, נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד, בעולם, קשה לי. קשה לי. אימא בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד, ככה, הוא מרגיש כך. כן? גם לי אמרה. אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם. כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה בתת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך. לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים, או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בטעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא התברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
2: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני התפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת, שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, זה אנחנו רק נהרוס הכל ונמחוק זה את זה. אז הכל תלוי בהכרת הנקודה הזאת, מצויותה מאיפה היא ואיך להשתמש בה הנכון.
14: נראה שהמאמר שבעל הסולם כאן נותן פתרונות גשמיים ומדבר על העולם הזה, האם חוכמת הקבלה עוסקת בפתרונות גשמיים?
2: אני לא מבין מה הבעיה, אלה, מה, אנחנו מדברים במיסטיקה? אנחנו מדברים בעולם הזה, איך האדם שבעולם הזה פותח לעצמו כל חלקי המציאות שצריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות, כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה, זה, זה עכשיו, כאן, בחיים האלו, וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. וכשאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם ואני חייב כאן, ואהבת לרחק כמוך, לגלות רוחניות. דווקא בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי. רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזו לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה, שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן, עם האלו שנמצאים כאן.

0: אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא. ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים, זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
1: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
0: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריב את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריב זאת אומרת האגו שלו. מה זה להקריב את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית. כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע, האוהב, מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה, איך הוא רואה את זה, איך הוא מגיע לזה? רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל איך אתה פותח אותו. זה הכל.
2: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, אם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
3: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
4: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? לפי מה מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע, הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריאות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
5: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה בחיבור במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה ובזה להשקיע, ופה אתה אולי, אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
6: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
7: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם, שאני רוצה ליהנות מכל דבר, זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
8: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל לעשות חיבור בינינו ואהבה, ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם, להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני, ועוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
9: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו, צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו, למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי, הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה, והבני אדם הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
10: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב, וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2, שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת, יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא

0: שלי. הוא מתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם, מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות הדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון. אבל זה, אני מגלה זה כאן, עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
1: אתמול במפגש העשירייה דיברנו, איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
2: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים. זה מרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
3: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח, בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה, אני מקבל איזה מצפן, איפה אני צריך לתקן את עצמי.
4: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו, תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה, לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
5: חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה, אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.

0: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר ש... כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד נקודה, יש נקודה שבלב, והוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
1: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
2: כן, זה הפעולה בעצם, למלא את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
3: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. זה יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה אדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה, הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. אחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. הפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה.

0: בריאה, ושם גם התגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי.
1: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותם מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל העולם. השאלה שלי, האם שאנחנו עושים פעולות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בתוך כאן בבני ברוך, פעולות השפעה, האם הם זולגות באופן אוטומטי לכל העולם, יוצרות השפעה, או שמה אנחנו צריכים עוד איזושהי כוונה, עוד איזושהי פעולה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו המקור לתיקון של כל העולם. אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
2: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה? אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה. שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני, הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש. וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
1: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו, אנחנו בדרך לכאן היו לי הורים, מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה גם, יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
0: כן, Women China.
3: Ha, 我想问，如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉自私究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
4: And the question is, if
5: השאלה היא, אם כל התכונות של בן אדם ניתנו על ידי הבורא, אז מה מתוקן כאשר אנחנו מתקנים את האגו? האם הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
0: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה, אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
6: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת, כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה. לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אינסוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
7: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה?
6: לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רע בעצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
7: אבל זה מייחד את זה, לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
6: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
8: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא איתנו קטן שלו?
6: לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
8: האגו לא רוצה ש...
6: האגו לא רוצה שאתה תסבול. האגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה, נותן לך לראות ולא, נותן ולא, בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה דלת שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך, ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכל וכל. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. כן. והוא, והכך, וככה, וכאלו, ואלו, וכאן כל דבר שבעולם. כן. והאגו... כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה, בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה דלת שבה. אבל, כן, נו.
8: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת?
6: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
0: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו... לא רוצה שאתה תסבול, הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז... אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалит.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה, וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группа ВГМАК.
2: Лимуд виртуали БМАК, קבוצה וירטואלית במאק.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי, זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה, קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я всё время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это та ценность и осознание
2: ערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень,
2: очень давно. אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו, ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן, זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת, ותודה שהגעת לכאן, לסטאז', שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan
5: feo, ¿cuál es la fuerza
4: que tenemos para revelar la totalidad del ego? Toda rabá.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור. אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאג'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לך פתרון. הוא אומר, לי כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100, 200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה האנושית זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה החיים, מתם בחיים. זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך, היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה החיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
3: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים, כל מי ש... מרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
0: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, ה-24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז בשש ורבע, מרבע לשש עד שש ורבע סעודת חומוס, בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 14:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25/7, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים ברבע ל-4 הכנה לשיעור, ב-4 שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמן...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות, בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בן אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין. א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים. ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולה תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין
בשכר ועונש. ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנ"ל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע.
וזה נקרא נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דה השפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן. אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי?
כי בין כך ובין כך הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה

לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו, לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא להיטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת. ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע. ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו. ואז מגלים לאדם עוד קצת רע. הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע. וכן הולך ומסיף בקשות, ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא.

נמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש, היינו, הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה, בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא, שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע. ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה, על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו להרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר

עולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע. כלומר, שרצונו יתברך, הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע,
לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר להשפיע,

שלום חברים וחברות, אנחנו לומדים על מבנה העולמות העליונים. אנחנו הולכים לפי הפתיחה לחוכמת הקבלה של בעל הסולם, והיום נתמקד באותיות למדת ומם, שהן מדברות על ההבדל בין הפרצוף הראשון לזה שאחריו, בין גלגלתה לאב. אבל בפועל הן מדברות על כל הבדל בין פרצוף לבין זה שאחריו. ואנחנו נגלה שיש שני הבדלים מהותיים בין הפרצוף העליון לבין התחתון, ותכף נדבר על זה. אבל לפני כן נזכיר איפה אנחנו, איפה אנחנו בתוך כל התמונה הגדולה. כי אולי חלקנו הצטרפו יותר מאוחר ללימוד, או שלא זוכרים בדיוק. אז אנחנו מדברים על כך שיש מחשבה, מחשבת הבריאה, שהיא בראה רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג עובר השתלשלות של דלת מדרגות, יחד עם האור שממלא אותו, עד שהוא מגיע לבחינה דלת. הוא מתחיל משורש, ואחר כך הוא נולד או נוצר באלף, מתפתח לבית, גימל, דלת. אותה בחינה דלת מגלה שהיא רצון לקבל, והיא רוצה לעשות פעולה כדי לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. הפעולה שהיא עושה נקראת צמצום. היא מצמצמת את הרצון שלה לקבל ישירות מהבורא, וקובעת שמעכשיו היא תקבל רק בתנאי שגדלות הבורא יותר חשובה מהרצון לקבל את התענוג ממנו. הפעולה הזאת נקראת שהיא רוכשת מסך ואור חוזר. דיברנו על כך שלמסך יש שתי תכונות. קודם כל, קשיות. מה זה אומר קשיות? שמגיע תענוג אור אליו, הוא דוחה אותו. ומתוך זה מתגלה התכונה השנייה שלו, שנקראת אביות. הוא בוחן ובודק כמה מהתענוג שהבורא רוצה לתת לו, הוא יכול לקבל. ומחליט לקבל. ואז שהוא מקבל, בעל הסולם קורא לזה קו דק. ביחס לכל הרצון של מלכות דה אינסוף, הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתה יכול לקבל רק קו דק. הוא קודם כל דוחה, וזה נבנה הראש. בראש הוא בוחן כמה הוא יכול לקבל ומקבל קו דק. עד איפה הוא מקבל? עד הטבור. זאת אומרת שהמסך מתפשט מהפה עד הטבור. עכשיו הוא סיים לקבל ויש פה שאלה, מה הלאה? אז האור המקיף שלוחץ על אותם כלים שלא קיבלו עדיין, שנמצאים בסוף הפרצוף, מבטש את האור הפנימי. זאת אומרת, הוא בא ואומר, עכשיו אני חייב גם כן להתממש, הכלים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי, ואחרי הביטוש מתקבלת החלטה שהמסך יזדקך. על זה למדנו בשיעור האחרון, מהי הזדקחות המסך. המסך עולה מהטבור בהדרגה ארבע בחינות, בחזרה, דרך ארבע בחינות, עד לפה דראש, איפה שהיה בהתחלה. וזה מה שלמדנו בשיעור שעבר. הזכרנו גם, הרב נתן דוגמה של אדם שנכנס לחדר, לבית עם ארבעה חדרים, זה נקרא שהפרצוף מתמלא, ואחר כך הוא יוצא מהחדר הרביעי, לשלישי, לשני, לראשון, וכך בכל חדר יש לו הבחנה מיוחדת, על מה הוא איבד, מה הוא הפסיד, או מה הוא הפסיק לקבל בעל מנת להשפיע, עד שהוא מגיע לפה דראש וניצב שם כמו שהיה קודם. ממש כמו שהיה לפני שעשה את הזיווג דהקה הראשון. וכאן השאלה, מה קורה הלאה? אז אנחנו כבר יודעים,

0: אחרי זה יוצא הפרצוף הבא, ואחריו עוד פרצוף וכן הלאה. אבל מה ההבדל בין הפרצוף הראשון שהתמלא לפרצוף שאחריו? או מהם ההבדלים? על כך אנחנו נלמד היום, ונפתח עם קליפ מספר אחד, שבו הרב יעשה לנו חזרה קצרה, דרך שאלות ששאלו אותו מאוד ממוקדות, על מהי אותה הזדקחות של המסך. בואו נראה את קליפ אחד.
1: ננסה להבין את התהליך הזה שבעצם תהליך ההזדחכות. זאת אומרת, הוא היה בתחושה של השפעה. שם נחת רוח לבורא, שתבו צורה. איך אפשר לוותר על דבר כזה? אנחנו פה שנים לומדים בשביל להגיע לתחושה מינימלית של, לא נגיד 20%, של 0.5%. אז הוא כבר היה שם. מאיפה פתאום הוא אומר, טוב, אני הגעתי לסי, הגעתי לעשות נחת רוח לבורא, ועכשיו אני מזדקח, אני כאילו מוותר על הפעולה הזאת.
2: מה זה לא, מוותר על לעשות נחת רוח לבורא?
1: למעשה, זה בפועל, זה מה שקורה. הוא, אחרי שהוא רוצה, מתחיל להזדחך לכיוון הפרצוף הבא, לאב, אז הוא מתרוקן. הוא כאילו היה במקום הכי גבוה שיש.
2: הוא בכל מקום, בכל מצב שהוא נמצא, הוא עושה החלטה מקסימום להשפיע, עד כמה שאפשר.
1: אבל הוא היה שם. הוא היה ב-100% של ה-20%, אבל הוא היה ב-100%, הוא עשה נחת רוח לבורא, מה שאנחנו כל כך...
2: הוא היה ב-100% היכולת שלו להשפיע. כן?
1: כן.
2: כן. זהו. והתגלה עליו שבעל הבית רוצה לתת לו עוד יותר.
1: שגם זה לא ברור, פתאום האור המקיף שלא לא נכנס בדלת, מגיע מהחלון פתאום.
2: למה?
1: כי הוא בזיווג דעקה בראש, דחינו אותו. ואז האור המקיף פתאום לוחץ עליו מלמטה, על האור הפנימי, כדי שפתאום יהיה הזדחכות. מאיפה יש לו את הכוחות שלא היו לו בראש?
2: Mm-hmm. כן.
1: אז איך זה קורה בכלל? מאיפה זה הגיע? שלאור המקיף יש יותר כוח מאשר אור ישר.
2: ודאי שלאור מקיף יש יותר כוחות.
1: מאור ישר?
2: אור מקיף זה כל האור של הבריאה.
1: ואור ישר?
2: אור ישר זה כבר אור שמגיע ביושר לכלי, דרך הצינור.
1: אוקיי, ואז האור המקיף הגיע, והוא לוחץ, הוא לוחץ על האור הפנימי, שהיה בשיא התגלמותו, בשיא ההשפעה שלו, לעשות נחת רוח לבורא, והזיווג דקה, הביטו שם שקורה, בעצם גורם לו, אוקיי, אני מפסיק את הפעולה הזאת לעשות נחת רוח לבורא. איך אפשר להגיע לרצות, להפסיק לעשות נחת רוח לבורא?
2: זה קורה מתי שלכלי אין יותר כוחות להשפיע. ולקבל הוא לא רוצה, אז הוא מפסיק את הפעולה שלו.
1: הוא מפסיק את הפעולה של ההשפעה? יש דבר כזה? שמפסיקים כן. לעשות השפעה?
2: לא, בשבילו זה עכשיו פעולת ההשפעה, שהוא לא עושה שום קבלת האור על מנת להשפיע, כי לא מסוגל.
1: למרות שהוא נמצא בתוך הפרצוף, בתוך הכלי.
2: זה לא חשוב איפה הוא נמצא. אני עכשיו לא יכול לקבל יותר בעל מנת להשפיע. בעל מנת לקבל בטוח אני לא רוצה. אז אני משאיר את עצמי בכוח. זה לא פשוט לעמוד ככה. אני משאיר את עצמי לעמוד בכוח, לא לקבל.
1: זאת אומרת, יש דחייה נוספת בתוך הפרצוף.
2: עושה צמצום.
1: בזמן ההשפעה הוא עושה צמצום כאילו שני כאילו. זה לא נקרא ככה, אבל בפועל זה מה שקורה.
2: כן.
3: אנחנו צריכים מכאן ללמוד עקרונות, חוקים, רוחניים, ולבקש בזמן הלימוד שאנחנו נשתנה בהתאם לחוקים האלה. אז מה אנחנו לומדים כאן מהזדקחות המסך אחרי הביטוש? הרב מסביר לנו שתמיד, תמיד, תמיד פרצוף רוחני עושה חשבון בכל מצב, בכל מקום, איך הוא מקסימום משפיע. מקסימום להשפיע, בין אם זה לקבל בעל מנת להשפיע, בין אם זה להזדקח ולהפסיק לקבל בעל מנת להשפיע, כי יש סכנה שמא תקבל וזה ייכנס לא בעל מנת להשפיע, והמסך מזדקך. הרציונל הרוחני, החשבון הרוחני, זה תמיד תמיד בכל סיטואציה, בכל מצב, לבדוק איך אני מקסימום משפיע על הבורא. הלאה, זה עיקרון אחד. עיקרון שני שהיה כאן בביאור של הרב, זה שאחרי שפרצוף בונה את הגוף שלו הרוחני, אחרי שהוא עשה חשבון ראשון בראש דגלגלתה, ובונה את עצמו בתוך ומגדיר לעצמו מה הסוף, איזה רצונות שבו הוא לא יכול עכשיו להפעיל עם כוונה שלו על מנת להשפיע, הוא מגלה כתוצאה מהפעולה הזאת של לקבל על מנת להשפיע בפרצוף הראשון, בפעולה הרוחנית הראשונה, הוא מגלה את מה שלמדנו בשיעור הקודם ממעשיך יקרנוך. מתגלה לו איזה אור גדול, איזה מעמד אצילי הבורא רוצה לתת לו להוות. לא רק מה הוא נותן לו, אלא גם מה זה להיות כמוהו. וכשהוא מגלה כמה עוד יש בזה, כמה הנאה ותענוג אלוקיים יש בזה, במעמד המשפיע, האוהב, הנותן, הוא מגלה שכרגע אין לו כוחות לקבל את זה בכוונה על מנת להשפיע, ומזדקך. הלאה. עוד עיקרון שיש פה, זה שמתי שלכלי רוחני, לפרצוף רוחני, אין יותר כוחות להשפיע, הוא חוזר תמיד לעמוד על האדמה שעליה הוא לוקח כל החלטה. לקבל בצורה ישירה, אף פעם אני לא רוצה. למה? כי אני רוצה להשוות את צורתי למעציל. כמו שהוא משפיע, אוהב, נותן, אני רוצה להתקשט. זה היה הבסיס להחלטה על הצמצום. אני אף פעם לא אהיה הפוך ממך. אם אני יכול להשפיע, אני אשפיע, ואם לא, אני אבטר כרגע על פעולה כדי לא לחצות את הגבול, חס ושלום, ולהיות המקבל לעצמי. כי זה יזרוק אותי למקום הרחוק ממך, ההפוך ממך. ובסופו של דבר, עיקרון אחרון, הוא אומר ככה, אני עכשיו לא יכול לקבל יותר בעל מנת להשפיע, זה מה שמרגיש הפרצוף הראשון בטבור שלו, בגבול הקבלה על מנת להשפיע, בעל מנת לקבל בטוח שאני לא רוצה, אז אני משאיר את עצמי, נמצא בזה, ומסתלק מהפעולה הזאת, כי היא לא מביאה אותי לגמר התיקון. מחשבת הבריאה שגלעד פתח איתה, היא תמיד עומדת מעל הנברא, מעל הפרצוף הרוחני. מחשבת הבריאה זה למלא את הנברא באין סוף אור, באין סוף טוב, באין סוף שפע אלוקי. בסופו של דבר, זה לתת לנברא אפשרות להתרומם עד לרכישת טבע הבורא בעצמו. לא פחות מזה. כל פעולה שעושה פרצוף ומגלה שהיא לא מביאה אותו למימוש מלא של מחשבת הבריאה, מהפעולה הזאת הוא מסתלק. למה? כי יש לו מטרה גדולה. יש לו תמיד את היעד הסופי מולו. בכל רגע הוא בודק את עצמו מולו, מה עכשיו אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות, תוך שמירה על חוק הצמצום ומגמה של השפעה. אבל אם פעולה מסוימת הסתיימה והיא לא הביאה למימוש מלא של מחשבת הבריאה, ממנה אנחנו מסתלקים, ומה מחפשים עכשיו? מה עכשיו אני אוכל לעשות בפעולה הבאה שלי, שתיקרא הפרצוף הבא, כדי בכל זאת למצוא עוד נתיבים ואפשרויות של השפעה. וגם זה חשוב שאנחנו נלמד. פרצוף רוחני תמיד מחפש. איפה יש הזדמנות להשפיע? ועכשיו לפני שנמשיך עם ההומר, אנחנו נאסוף את עצמנו לתפילה, שכל העקרונות האלה שאנחנו לומדים, בשורשים העליונים יקרינו עלינו השראה העליונה ויתנו גם לנו תכונות של השפעה ואהבה. בגלל זה המקובלים מספרים לנו על זה, כדי להקרין מהמצב הגבוה אלינו עכשיו אור שמחזיר למוטב.
0: אז נקרא את קטע מקור מספר 1, זה אות למדת בפתיחה לחוכמת הקבלה. אומר לנו בעל הסולם, ונתבהר שמכוח הביטוש דאור מקיף באור פנימי, חזר המסך דמלכות המסיימת להיות לבחינת מסך ומלכות המזדווגת. כי הביטוש דאור מקיף תיהר את המסך המסיים מכל העוביות דגוף שהיה בו, ולא נשאר בו רק רשימות דקות מהאוביות ההיא, השוות לאוביות דמסך דראש. ונודע שהשתוות הצורה מדביק ומייחד הרוחניים זה בזה. ולפיכך, אחר שהמסך דגוף השווה צורת אוביותו למסך דראש, הנה תכף נכלל בו ונעשה עמו כאילו היה מסך אחד. ואז קיבל כוח לזיווג דהקאה, כמו מסך דראש, ויצאו עליו העשר ספירות דקומה החדשה. אמנם, יחד עם זיווגו זה, נתחדשו בו במסך דגוף, הרשימות דאוביות דגוף שהיו בו מתחילה, ואז חזר וניכר בו שוב שינוי הצורה, באיזה שיעור, בינו למסך דראש הנכלל עמו. והיכר של שינוי הזה, המבדילהו ומוציאהו מהפה דראש דעליון, כי אחר שחזר וניכר מקורו הראשון, שהוא מפה ולמטה דעליון, הנה אז אינו יכול לעמוד עוד למעלה מפה דעליון. כי שינוי הצורה מפריד הרוחניים זה מזה. ונמצא שהוכרח לירד משם למקום שמפה ולמטה דעליון. ולפיכך נבחן בהכרח לגוף שני כלפי העליון. כי אפילו הראש של הקומה החדשה נבחן כלפי העליון כגופו בלבד, להיותו נמשך ממסך דגוף שלו. ולפיכך, שינוי הצורה הזו מבדיל אותם לשני גופים נבדלים. וכיוון שהקומה החדשה היא כולה תולדה של המסך דגוף של הפרצוף הקודם, על כן נחשב כבן אליו, וכמו ענף הנמשך ממנו. בואו ננסה להבין מה אמר לנו כאן בעל הסולם, נפרק את ההסבר שלו באות למדת לכמה חלקים, ואז נוכל לשמוע טוב את ההסבר של הרב על הנושא הזה. אז הוא אומר כך, איפה אנחנו מתחילים את אות למדת? אחרי שהמסך הזדקך ועלה מפה, מטבור לפה, כן? בואו נסרטט את זה רגע ככה שיהיה לנו, יש לנו פה את גלגלתה, כן? זה הראש של גלגלתה, זה הפה של גלגלתה, וממנו מתפשט האור, האור הפנימי, עד לטבור, נכון? וכאן יש לנו סיום רגלין. אז נכתוב את זה רק, יש לנו פה פה, ופה יש טבור. אז האור הפנימי נכנס, זה אור פנימי, והאור המקיף לוחץ מבחוץ לפרצוף ואומר לו שהוא רוצה להיכנס, זה אור מקיף, ולכן המסך עכשיו מזדקך ועולה דרך ארבעה שלבים, כן, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ועולה לכאן עד לגובה של המסך דפה דראש. פה זה הלוויות, טוב לא משנה, נאמר שעד כאן. ועכשיו מגיע זיווג מחדש, שוב מגיע אור שרוצה להיכנס פנימה, אור פנימי, אור ישר סליחה, אור ישר רוצה להיכנס. בגלל שהאור הישר רוצה להיכנס פנימה לתוך הפרצוף ופוגש במסך, המסך דוחה אותו, עכשיו מתגלה במסך שכבר אין לו את אותה אביות שהייתה בגלגלתה, אלא אביות פחותה, שהיא מתאימה לאותה אביות שהייתה כאן ביחס לגלגלתה, זה נקרא שזה בחזה דגלגלתה. זאת אומרת שהפרצוף הבא כשהוא יוצא, הוא יוצא כך שהזיווג נעשה בפה שלו, אבל הוא כבר נמוך בראש מהגלגלתה. אם אנחנו נסתכל על גלגלתה, אז נאמר שכאן, כאן מגיע, כאן נמצא הראש של הגלגלתה. ואב מתפשט, בפועל הוא מתפשט כך, שגם האור הפנימי שלו, עד הטבור שלו, עד סיום רגלין, כל אב יוצא בין פה דגלגלתה, בין הגובה של פה דגלגלתה, לבין הטבור של גלגלתה. אחר כך מסמנים את זה קצת אחרת. אנחנו מסמנים כביכול שכל הפרצופים יוצאים עם טבור משותף. אבל בפועל, כל הפרצוף הזה שנקרא אב, יוצא כולו בין פה דגלגלתה לטבור דגלגלתה. מה אנחנו לומדים מזה? שאף פעם התחתון לא יכול להבין את הראש של העליון. התחתון תמיד קטן, נמוך מהעליון. אם זה גלגלת וזה הפה שלו, אז הפה של אב הוא כבר נמוך בראש, ואב מגיע לכל היותר עם הראש שלו עד הפה דגלגלת. אז נקרא עכשיו איך בעל הסולם מסביר את זה. הוא אומר כך, ונתבהר שמכוח הביטוש דאור מקיף באור פנימי, כאן, שנעשה כאן בטבור, חזר המסך דמלכות המסיימת, אותו מסך שהתפשט ממעלה למטה, עכשיו חוזר, להיות לבחינת מסך ומלכות המזדווגת. זאת אומרת, הוא עולה כאן בארבעה שלבים, עד שהוא מגיע לגובה פה דראש דגלגלתה. כי הביטוש דאור מקיף תיהר את המסך המסיים מכל האוביות דגוף שהייתה בו, ולא נשאר בו רק רשימות דקות מהאוביות ההיא. זאת אומרת, אם פה הייתה אוביות שנקראת ד', כן? כאן זה היה אוביות ד', אז אחרי שהוא הזדכך נשאר בו רק אוביות ג'. על אוביות ג' יוצא הפרצוף הבא. ולא נשאר בו רק רשימות דקות מהאוביות ההיא, ישבות לאוביות דמסך דראש, ונודע שהשתוות הצורה מדביק ומייחד הרוחניים זה בזה. את המסך שעלה נדבק למסך דראש של פה דגלגלתה. כאן הם עכשיו בדבקות. עד מתי? עד שיגיע האור ויבאר לו שיש לו אוביות פחותה. אבל כרגע הוא רק יזדקך, ולכן הוא עולה למקום פה דגלגלתה. ולפיכך, אחר שהמסך דגוף ישווה צורת אוביותו למסך דראש, גם הוא לא מקבל עכשיו, כמו מסך דראש, שהוא לא מקבל אלא רק דוחה, הנה תכף נכלל בו ונעשה עמו כאילו היו מסך אחד, כאן, כאילו היו מסך אחד. ואז קיבל כוח לזיווג דהקאה כמו מסך דראש, ויצאו עליו העשר ספירות דקומה חדשה. אמנם יחד עם זיווגו זה נתחדשו בו במסך דגוף הרשימות דאוביות דגוף שהיו בו בתחילה, ואז חזר וניכר בו שוב שינוי הצורה באיזה שיעור בינו למסך דראש הנכלל עמו, והיכר השינוי הזה מבדילהו ומוצאהו מהפה דראש דעליון. מת כאן הייתה לו אביות ד', עכשיו הוא מזהה שאין לו את אותם כוחות, אביות פחותה, ולכן מקום הפה יורד באופן יחסי לגלגלת, זה נקרא חזה דגלגלת. והיכר השינוי הזה מבדילהו ומוצאו מהפה דראש דעליון, כי אחר שחזר וניכר מקורו הראשון, שהוא מפה ולמטה דעליון, מפה דעליון ולמטה, כאן הראש, הנה אז אינו יכול עוד לעמוד למעלה מפה דעליון, כי שינוי הצורה מפריד הרוחניים זה מזה, ונמצא שהוכרח לרד משם למקום שמפה ולמטה דעליון, כאן. ולפיכך נבחן בהכרח לגוף שני כלפי העליון, זה כבר לא אותו פרצוף על אביות ד', זה כבר גוף שני. כי אפילו הראש של הקומה החדשה נבחן כלפי העליון כגופו בלבד. מה זה גוף? גוף זה מפה ולמטה. אז כלפי גלגלתא, כל אב ניצב מפה ולמטה שלה, להיותו נמשך ממסך דגוף שלו. ולפיכך שינוי הצורה הזה מבדיל אותם לשני גופים נבדלים, זה גוף אחד וזה הגוף השני. וכיוון שהקומה החדשה היא כולה תולדה של המסך דגוף של הפרצוף הקודם, על כן נחשב אליו כבן. מה זאת אומרת תולדה? אותו מסך שעלה עכשיו והזדקך, הגיע לפה דראש, והוא זה שעכשיו יורד לפה דגלגלתא, ומוציא זיווג דהקאה על פה דגלגלתא, ומתפשט אחר כך למטה. ועל כן נחשב כבן אליו, וכמו ענף הנמשך ממנו. זה ההסבר, אנחנו נשמע עכשיו את ההסבר של רב, שידייק לנו את זה באופן כללי, ככה ייתן לנו תמונה על איך יוצאים כל הפרצופים, ואז ניגש לשאלות. אז אנחנו עכשיו בקליפ מספר 2.
4: מגיע אור העליון דרך ארבע בחינות לבחינה ד', בחינה ד' דוחה אותו כולו, אחר כך עושה חשבון, בודקת אותו בכמה היא מסוגלת לקבל אותו, לקלוט אותו, להשתוות עמו, ואז מתרחבת מני ובי כאור פנימי, עד הגבול שקבע בראש, מפה עד הטבור, שיש קבלת האורות, ומטבור ולמטה אין קבלת האורות, יש תחיית האורות, סוף הפרצוף. ואחרי זה, המסך שעומד כאן מקבל ביטוש פנים ומקיף, ומתחיל להזדחך. כשמזדחך ומגיע בחזרה לאותו מידת הזיכוך כמו מסך דפי דראש, זאת אומרת שלא משתמש עם שום האביות, התחיל להתפתח ממעלה למטה ומקבל דרגות האביות, שורש א', ב', ג' וד'. עכשיו מתפטר מהאביות שעבד עמו, ד', ג', ב', א', שורש. נעשה זך כמו מסך דפי דראש. מה עושה מסך דפי דראש? רק דוחה. מתוך שדוחה מתחיל להרגיש, אז נגד מי הוא עומד? שוב אותו האור העליון. אבל כבר יש בו עכשיו רשימות החדשות. לכן לפי הרשימות החדשות, רואה שההגבלה שלו הקודמת, הייתה הלא נכונה, ויורד לפי ההגבלה הנוספת למצב הנוסח, למצב הנוסף החדש, לדרגה א' הזאת, ובונה כאן פה חדש והתנהגות החדשה לפי הרשימות, ומתפשט ממצב החדש מיני ובי, ושוב נכנס לאותו תהליך. ופרצוף הבא הוא יהיה בדרגה הבית, ופרצוף הבא בדרגה הגימל, פרצוף הבא בדרגה הדלת, עד שכך יבנו כל הפרצופים, 1, 2, 3, 4, 5, כל האי פרצופי דאק.
3: אז בואו חברים, נתחיל לברר את הדברים דרך שאלות. בבקשה, UK3.
5: Hi friends, hi everybody. So it reminds me of being at school a bit really, looking at diagrams.
6: זה מזכיר לי קצת כמו להיות בבית ספר שמסתכלים על כל מיני תרשימים כאלה. כמו דברים באלקטרוניקה וקבלים וכל מיני דברים, הייתי מאוד מתבלבל בזה. אני משתדל לעשות את זה. שכבתי בשמש, נהניתי מהחום של השמש, ורציתי להחזיר לפחות קצת הודיה על זה, אבל לא יכולתי. אז איך אנחנו למעשה...

0: מיישמים את הדלת בחינות דאור ישר בחיים.
1: המטרה של השיעור הזה, מבנה העולמות העליונים, זה להביא אלינו אור המחזיר למוטב, שישנה בנו את היוצרות הפנימיים, כך שאנחנו נוכל לבנות את עצמנו כמו פרצוף רוהני, שהוא פועל רק בהשפעה. אף פעם לא לקבל לעצמך, ובכמה שאפשר להיות המשפיע, האוהב, הנותן. זה על טבעי, לכן אנחנו צריכים אור עליון, שייכנס לתוך הלב והמוח שלנו, וישנה את החיוותים הפנימיים מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. זה באופן כללי מטרת הלימוד. כדי להביא על עצמנו את האור הזה, אנחנו צריכים ללמוד מה קורה בעולמות העליונים, במצבים העליונים. אבל אם אנחנו נחפש איך לממש את הלימוד הזה עכשיו בכל רגע ורגע בחיינו, קרוב לוודאי שהתהליכים שכאן אנחנו לומדים עליהם בכל הסרטוטים, בכל המכניקה הזאת הרוהנית, כמו שאמרת, יכניסו אותנו לבלבול. לכן, כשאנחנו לומדים כאן, מטרתנו זה להתחקות אחרי התהליכים שנמצאים ביסוד הבריאה, להתרשם מהחוקיות הרוהנית שלפיה פרצופים רוהניים פועלים, אבל הלכה למעשה אנחנו מוצאים לא מהלימוד הזה, אלא מתורת הרבש. מה שכתוב במאמרי הרבש על העבודה שלנו בתוך העשירייה, ביחס שלנו לזולת, זה המקום שממנו ניקח הגדרות לתרגול פרקטי בעבודה ביום יום, כמו שאתה אומר. אז אנחנו מפרידים. כאן אנחנו לומדים מה לומדים בשורשים העליונים, שם מוגדרים החוקים שלפיהם אנחנו גם נצטרך לפעול, זה נכון. אבל לא משם נוציא תרגילים לפעולה. תרגילים לפעולה מתורת הרבש. אחרת, הכל יהיה לנו סלט בראש. איפה האור המקיף, איפה האור הפנימי, איפה האור החוזר, איפה המסך שלי, הפה שלי, הטבור שלי, הביטוש שלי. אין בי שום דבר מכל זה עכשיו. אני למטה מקו החיים הרוחניים, למטה מהמחסום. מה כן יש לי? פרקטית. עשירייה. מה עליה אני מנסה לפעול? כמה שיותר להתרחק מלקבל, וכמה שיותר להתקרב ללהשפיע. אז לשם נמקד את התרגול המעשי, והלימוד הזה מטרתו להביא אלינו אור, שיבנה בנו תכונות רוהניות שאין בנו עכשיו. שאלה הבאה למי ניתן?
2: מק 39.
3: יום טוב חברים, נושא מאוד מעניין, היום הייתי רוצה לשאול, מה יכול לחבר אותנו
4: имеем на это и силы, и основания быть вместе. Но все-таки надо почувствовать...
3: אם אני מבין נכון, הוא שואל על פני הפירוד, אם אנחנו חלקים נפרדים אחד על, אנחנו יכולים להתחבר, אני כל כך שמעתי טוב, אז בהר זאת השאלה.
2: כן, היה קצת קשה להבין את השאלה, אם זה נכון, אם אנחנו חלקים נפרדים, איך נוכל להתחבר, זאת השאלה? כן? כן.
4: דה.
2: אוקיי, תודה. מאוד פשוט. כמו שבדיוק כמו שאורן הסביר עכשיו. אנחנו עכשיו לומדים על עולמות עליונים. מי כותב לנו את זה? כותב לנו בעל הסולם, מתוך זה שהוא הגיע לגמר התיקון, ומשם הוא מספר לנו איך כל העולמות משתלשלים ממעלה למטה. עוד אין פה, הוא לא מדבר פה על אדם, הוא לא מדבר פה על נשמה עדיין, הוא לא מדבר עלינו בכלל, כלום. אלא הוא מדבר על איך נבנו העולמות עוד לפני שנברא אדם הראשון. עד כאן זה ברור? הוא לא מדבר פה עלינו כרגע. אבל מה כן הוא אומר לנו? הוא אומר לנו באות קנ"ה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאנחנו צריכים לרצות להבין את מה שאנחנו קוראים. ומתוך הרצון הזה, ההשתוקקות הזאת, ומתוך זה שמזכירים את השמות, אנחנו מזכירים פה שמות, גלגלת, פרצוף, צמצום, בחינה ד', בחינה ג', זה שמות שאנחנו אומרים. בסדר? מתוך זה שאנחנו מזכירים את השמות האלה, ואת התהליכים, ולומדים אותם, מאיר עלינו אור מקיף, שהאור הזה מקרב אותנו מאוד למטרתנו. כך אומר לנו בעל הסולם בעוד קנ"ה. זאת אומרת, אם עכשיו עולה לך מחשבה על זה שאני נפרד מהסירייה שלי, ואני רוצה להיות יותר דבוק בחברים, ביותר, מצוין. זה בדיוק המקום. פה התרופה לכל השאלות שלך על פירוד. אבל זה בפנים. בחוץ אנחנו לא שואלים על זה, כי אנחנו עכשיו לומדים את המושגים. כולנו עכשיו מזכירים את השמות ואת המושגים, מנסים להבין, אבל יודעים שבזמן שאנחנו מזכירים את השמות הנעלים האלה, פועל עלינו המאור שיעזור לנו להידבק יותר עם החברים ולהגיע לכך שבאמת נשיג את מה שאנחנו מדברים עליו. אז תודה על השאלה. Woman Tbilisi.
5: Да, спасибо большое, уважаемые преподаватели.
6: Тогда рада, мои дорогие. Вот первый шар шта шелот. שאלה ראשונה, לגבי זה, למה אנחנו אף פעם לא מציירים בפרצופי אבסג את הסוף, למרות שהאור מתפשט עד לסוף הפרצוף,
5: הרי
6: תיאורטית הסוף לא אמור להשתתף בתוך הסכימה הזאת.
2: כן, אנחנו לא מציירים את הסוף. קודם כל כן מציירים את הסוף. בואו תסתכלו פה על הסרטוט של הרב. הנה, עכשיו הוא נמצא כאן. אתם רואים, יש כאן ראש, נכון? יש כאן תוך, זה עד הטבור, ויש כאן סוף. רק שהאור לא מתפשט בסוף. פה בראש נעשה חשבון כמה אפשר לקבל. נאמר שמחליטים, זה תמיד מספר שאומרים 20%. למה? ככה, מספר, זה יכול להיות גם אחוז, לא משנה. נאמר 20%. 20% הפרצוף מקבל בעל מנת להשפיע אור חוכמה, כאן. מה יש פה בסוף? פה יש בסוף רק את כוח הדחייה. אותה החלטה לא לקבל 80%, היא מתממשת פה בסוף הפרצוף. גם בסוף הפרצוף יש 10 ספירות, אבל 10 ספירות של דחייה, של לא לקבל. לכן אנחנו אומרים שהסוף יש בו חושך, אין בו אור. האור, אור חוכמה, מתפשט מפה עד הטבור. פה יש כוונה על מנת להשפיע, ופה יש לקבל על מנת להשפיע, ממש בפועל. ופה יש רק לא לקבל. ולכן, הכלים האלה, הם שלוחצים אחר כך, אחרי שהפרצוף התמלא, לוחצים על הטבור, ואומרים, על, כנגד האור הפנימי, וכאן האור המקיף בא ואומר, הגיע הזמן עכשיו להשתמש ולקבל כאן, בכלים האלה. ואז המסך מזדכך, עולה לראש, ונעשה פה שוב חשבון. על מה נעשה חשבון פה? על אותם כלים שאי אפשר היה לקבל אותם. על אותם 80% שאי אפשר היה לקבל אותם. רק עכשיו מתגלה שאפשר לקבל אותם עם אביות פחותה. ולכן אב הוא קטן מגלגלתה. אבל מה הם הכלים של אב? הם בדיוק אותם כלים של סוף הפרצוף שאי אפשר היה לעבוד איתם קודם בגלגלתה. אז אפשר לקבל פחות באב, אבל לפחות אפשר לקבל משהו שאי אפשר היה לקבל בגלגלתה. לכן אין אור בסוף הפרצוף, יש פה רק דחייה.
5: То есть סוף פרצוף אב, это тот же самый סוף как его в גלגלתה?
3: כלומר, הסוף של פרצוף אב זה כמו הסוף של גלגלתה.
2: נכון. סוף פרצוף אב ביחס לסג שיצא אחריו, זה בדיוק אותו דבר כמו סוף גלגלתה ביחס לאב. נכון. אחר כך, אם אפשר, עוד שאלה אחר כך, כי יש לנו עוד חברים שרוצים לשאול, בסדר? אנחנו נעשה ככה. Woman Spain 5.
7: Gracias, amigos. Y quisiera clarificar...
8: תודה, חברים. רוצים לברר מה המקור של הרשימות שבגללם

0: האמת שאפשר לבצע אותה, ורשימו מסוג שני זה איזה אור מילא אותו בעת ביצוע הפעולה. זה סיכום הפעולה. זה באופן כללי מה זה רשימות. כאן אנחנו היום בשיעור מנסים להבין את היחס שבין הפרצוף הראשון לפרצוף שנולד ממנו, כמו שבעל הסולם מגדיר אותו כבן שלו, תולדה ממנו. אז הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתא, הוא עומד מול כל האור שבא אליו כאור ישר ורוצה למלא אותו. מה הוא בודק? כמה אני אוכל לקבל ממך פנימה לתוך הרצונות שלי עם כוונה להשפיע עליך. המקסימום שהוא יכול, זה מה שהוא הולך עכשיו לבצע, וכך הוא בונה את עצמו עם תוך וסוף. הרשימות מהפעולה הזאת, איזה כוח מסך הפעלתי, שהוא מוגדר רשימו של מסך בעוצמה דלת, כי תמיד ההשפעה היא במקסימום האפשרי, וזהו הפרצוף הראשון, לכן הפעולה שלו היא המקסימלית האפשרית, ולכן היא מוגדרת בדרגה דלת, שהיא הדרגה הגדולה ביותר. האור שמילא אותו מוגדר גם כן כרשימו של אור ברמה דלת, האור הגדול ביותר. אבל עכשיו, אחרי שהפעולה בוצעה והיא נפסקה בטבור של גלגלתא, מתחיל שם הביטוש. הביטוש, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, מזכך את המסך שעומד בטבור דגוף דגלגלתא ומחזיר אותו בחזרה עד לפה דראש דגלגלתא. כשהוא מזכך אותו דלת, גימל, בית, א', שורש, בדרך המסך הזה שעולה מטבור ועולה בחזרה לפה דראש דגלגלתא, מאבד את כל דרגות העוביות שהיה לו בפעולת הלקבל על מנת להשפיע, אבל רושם ממה שהוא ביצע נשאר איתו. זה מה שהוא מביא איתו בחזרה לפה דראש דגלגלתא, לראש דגלגלתא. עכשיו הוא כבר יודע שלפעול עם עוביות דלת כמו שהוא פעל לא מביא אותו לגמר התיקון. ולכן הרושם הזה מהפעולה שהסתיימה ולא הביאה לגמר התיקון דוחף אותו להפס אפשרות חדשה להשפיע. אז הוא מפחית דרגה אחת בעוביות שלו לגימל ובונה עכשיו לעצמו פעולת השפעה אפשרית חדשה. וכך נולד הפרצוף השני שנקרא אב. הוא שונה מהפרצוף שקדם לו, גלגלתא, ברמת העוביות שהוא מפעיל. היא כבר לא דלת כמו שהיה לו קודם, היא עכשיו גימל, אבל היא פותחת לו מרחב חדש של אפשרות השפעה. וזה מה שמבדיל את הפרצוף השני מהפרצוף הראשון שקדם לו. ולכן מתפשט פרצוף חדש, עם חשבון חדש, עם רצונות חדשים, עם קבלה על מנת להשפיע בווליום חדש שעכשיו הוא גימל, עם אורות אחרים שימלאו אותו, וגם בו, כמו שסיים גילת התשובה הקודמת, יקרה אותו גבול. הוא ימצא את נקודת הגבול שלו, על עוביות גימל, יציב שם את הטבור, יבנה לעצמו סוף, ושוב גם כאן תבוא פעולה של לחץ מהאור המקיף, ביטוש, אור פנימי באור מקיף, אור פנימי במקיף, מקיף בפנימי, משני הצדים הם מבטשים כמו שלמדנו באותו שיעור על הביטוש, והזדקחות של המסך. שוב הוא יחזור לפה דראש שלו, יביא אינפורמציה על הפעולה שהסתיימה, ויחפש נתיב חדש של השפעה. ואז הוא יבנה את עצמו בית. וככה נולדים חמשת הפרצופים הראשונים שמרכיבים את עולם אדם קדמון. H100, בבקשה.
1: תודה. אני רציתי רק להבין קצת יותר טוב דבר אחד. בפרצוף הראשון בגלגלתא, האפשרות של הרצון לקבל כדי לקבל למנת להשפיע מגיע עד הטבור. אני לא מבין למה גם בפרצוף השני באב זה גם כן נגמר בטבור, למה במקום הזה הוא לא יכול היה לקבל קצת יותר כי הוא נהיה יותר זקוך.

0: למה זה תמיד נגמר בטבור?
1: כן, הטבור זה מקום ההתפשטות של מסך דרוש עד לגבול שבו הוא יכול לקבל בעל מנת להשפיע. זה נקרא טבור. ולכן זה תמיד יחסי לכל פרצוף. כמה פרצוף גלגלת יכול לקבל על מנת להשפיע, זה בא לידי ביטוי מהפה שלו עד הטבור שלו. אותו דבר גם באב וכן הלאה. אני מציע שנראה את קליפ מספר 3.
0: אבל הטבור, כן. הטבור לא יורד במקום שלו?
1: לא.
0: הטבור... כלומר, כל הפרצופים מקבלים עד הדרגה הזאת, על אותה דרגה.
1: נכון, הטבור לא יורד.
0: זה מה שלא הבנתי למה.
1: כן,
0: למה זה תמיד נשאר באותה דרגה.
1: כן, הטבור, בסרטוט אנחנו משאירים אותו באותה דרגה, אבל באופן יחסי תמיד כל פרצוף הבא שיוצא ביחס לקודם, הוא יוצא בין הפה של העליון, ועכשיו למדנו למה, הוא לא יכול להיות יותר מהפה דעליון, נכון? הראש של התחתון לא מגיע יותר מהפה דעליון.
0: זה ברור.
1: והסיום של התחתון מגיע עד הטבור של העליון. וזה כמו מין מטריושקה okay. כזאת, כמו בבושקה כזאת, כן? שאומרים שאחד בתוך השני בתוך השני. רק בסרטוט אנחנו מסרטטים תמיד טבור משותף. Okay. בואו נראה רגע את קליפ מספר 3 וזה יבהיר את הנקודה.
0: תודה.
2: כי אחר שחזר וניכר מקורו הראשון, שהוא מטבור, שהוא מפה ולמטה, דעליון, הנה אז יכול... אינו יכול לעמוד עוד למעלה מפה דעליון, כי שינוי הצורה מפריד הרוחנים זה מזה, ונמצא שהוכרח לרד משם למקום שמפה ולמטה דעליון, כמו שאנחנו ציירנו, כן? למקום אחר. ולפיכך נבחן בהכרח לגוף שני כלפי העליון, כי אפילו הצורה הזו מבדיל אותם לבית גופים נבדלים. כי זה שייך, הירוק מה שציירתי, זה שייך למסך שהיה מקבל על מנת להשפיע, והפה שייך למסך שלא מקבל בכלל. אז נבחן לשני גופים נבדלים. כי אפילו, רגע, ונמצא שהוכרח לרדת משם למקום פה למטה דעליון, ולפיכך נבחן בהכרח לגוף שני כלפי העליון. כי אפילו הראש דקומה החדשה נבחן כלפי העליון כגופו בלבד, כי הוא יצא מהגוף דעליון. כן? זה הגוף דעליון. ולכן הוא לא יכול להיות למעלה מהראש דעליון, או בגובה שלו, אלא הוא חייב לרדת. להיותו נמשך ממסך דגוף שלו. ולפיכך, שינוי הצורה הזו מבדיל אותם לבית גופים נבדלים. וכיוון שהקומה החדשה היא... כולה תולדה של המסך דגוף של הפרצוף הקודב, על כן נחשב כבן אליו כמו ענף הנמשך ממנו. זאת אומרת, יוצא כאן פרצוף חדש, אנחנו נלמד אותו, כן? הוא נקרא פרצוף אב, הוא נקרא פרצוף אב, יש לו גם כן ראש ותוך וסוף, אבל הוא כזה קצר. מהפה של הפרצוף העליון שנקרא גלגלתא ועד הטבור.
1: כן, אתה רואה יוסי, הרב ממש ענה לשאלה שלך. כל פרצוף אב, כאן, שאנחנו רואים, הוא יצא מהפה של גלגלתא, זה גלגלתא, מהפה עד הטבור, כאן. וזה כל פרצוף אב ביחס לגלגלתא, רק שאנחנו תמיד מסרטטים מין מסך משותף כזה של כל הטבורים ביחד, ככה יותר נוח לסרטט את זה. אוקראינה, בבקשה.
3: ויתאימו, זה פתניה ותווריש ארטמה.
4: שלום, שלום לחבר שלנו ארציום. אני כמעט לא מבין כלום. אצלי אני חושב בצורה יותר הומניטרית ולא טכנית. השאלה אם אני אעבוד לפי מה שכתוב באות קופנוני בהקדמה לטס, האם אני אגלה, תתגלה לי הבנה והמשמעות של מה שכתוב, או שלשם כך עדיין יש צורך גם בצורת חשיבה יותר טכנית בלימוד.
5: אין פה שום דבר טכני. כאן מתארים לנו פעולות רגשיות, רוחניות, של הנברא שמנסה להיות דומה לבורא. גם אם אני לא מבין שום דבר בכל הסרטוטים האלה, אבל רוצה להתקרב בתכונות שלי לאור העליון, הלימוד הזה מביא לי כוח שמשנה בי את היוצרות הפנימיים. אם המקובלים לא היו כותבים לנו על איך עובדים פרצופים רוחניים, לא היה לנו שום קשר עם המצבים היותר מתקדמים שאליהם אנחנו צריכים להעפיל. היינו מנותקים וזהו. אז הם מתארים לנו את התהליכים האלה שנמצאים ביסודות הבריאה, בשורשים העליונים שלנו, כדי להקרין עלינו כוחות שיכולים להחזיר אותנו למוטב, לשנות בנו את היוצרות. זה לא עובר דרך הבנה, זה עובר דרך הרצון שלך להתפתח רוחנית. אז לא להתייאש אם לא מבינים כלום. אין לנו מצווה להבין, יש לנו מצווה להשתוקק, להשתנות ולהידמות לאור על ידי הכוח שתמון פה והתיאורים האלה של העולמות העליונים. לכן אנחנו לומדים, וגם את זה לא היינו יודעים שכדאי לעשות אם לא היו המקובלים מלמדים אותנו שכך כדאי לעשות. לכן מה שכתוב בעוד קוף נון ה' בהקדמה לטעס, מתוך ההשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, להבין פירושו להיות שם, להשתנות כמו ששם, זה מביא לך את האור שמזכך אותך מבפנים. וחוץ מזה אין שום דבר בעולם שיכול לעזור בזה. כל העבודה בעשירייה, כל העבודה בהפצה, כל מה שאנחנו עושים זה רק כדי שיהיה לנו רצון גדול להיות דומים לאור העליון, ואז הלימוד הזה מביא עלינו את האור המחזיר למוטב.
1: אני אוסיף עוד נקודה, אורן. אני זוכר שפעם היינו לומדים המון שעות עם הרב תלמוד עשר הספירות. בשבת בבוקר משהו כמו 5 שעות ועוד 3 שעות אחר הצהריים. ממש כמעט רק תלמוד עשר הספירות. והיה נאמר תלמיד שהיה ככה מגיע, מתיישב בכיסא וככה נרדע, ככה עם הפה למעלה וזהו. ורב אמר, תעזבו אותו, הוא עכשיו לומד. זה לא, בכלל לא קשור לשכל. הוא עכשיו לומד, הוא איתנו, הוא שומע, הוא נכלל איתנו, הוא לומד והוא מתפתח. אז אני הולך למצב קיצון, לא שאתה אומר, אני משתדל להבין ולא מבין, ואני עוד ערני, אלא אפילו במצב כזה, רב אמר, זה טוב, זה טוב, הוא איתנו והוא לומד איתנו. אז מכל שכן, אם אתה עכשיו משתדל ומתאמץ ואומר, אני רוצה להבין, זה מה שבעל הסולם אומר, זה לא קשור להבנה טכנית בכלל. בסדר? אז מאוד חשוב, השאלה שלך חשובה ונוגעת להרבה הרבה חברים. שאלה אחרונה, אורן, למי ניתן?
5: Women's Pain Hat.
1: בבקשה.
6: Gracias, profesores.
7: תודה, מורים. האם הרשימות נמצאים כל הזמן בעלייה לכיוון התיקון, או שיש כאלה שלא צריך לתקן אותן?
1: כן, כשאנחנו מדברים פה על רשימות, המשמעות היא, כמו שקודם אורן הסביר, שמכל פרצוף נשארות רשימות לפרצוף הבא. נשאר חלק ממה שהוא יכול היה לקבל ולא יכול לקבל, ובכלל בכל ההזדקחות של המסך נוצרות רשימות, אבל לא נשכח שאלה הם התהליכים שמשתלשלים ממעלה למטה. מה הם אותם רשימות? כלפינו, זה שאנחנו עולים ממטה למעלה, זה תמיד הרשימו הבא הוא תמיד יותר גבוה. אנחנו רואים פה את ירידת הפרצופים, נכון? אמרנו שאב הוא פחות מגלגלתה, וסג הוא פחות מאב וכן הלאה. מכל שכן אחר כך, שנלמד על פרצופים בעולם אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל פרצוף הוא פחות מהקודם. אבל כשאנחנו מטפסים ממטה למעלה, אנחנו עולים מהקל אל הכבד. אנחנו עולים מהפרצוף הקטן אל הפרצוף הגדול יותר. עכשיו אתם יכולים להבין גם למה אף פעם אנחנו לא יכולים לתפוס או להבין את הראש של העליון. אנחנו תמיד אומרים רב, רב הוא בשבילנו העליון, נכון? אנחנו אומרים, יודעים מה הרב אומר לנו לעשות, או מנחה אותנו ומסביר לנו. אנחנו לא מבינים את השכל שלו, ואף פעם גם לא נבין. וגם אם נעלה מדרגה, נבין את מה שלא הבנו קודם אנחנו מבחינתנו. אבל העליון, הראש שלו הוא תמיד למעלה מהכי גבוה שאנחנו יכולים להשיג. וזה עיקרון רוחני. אז אם הבנו רק את הנושא הזה היום, למדנו מה למדנו? שיש גלגלתא ויש אב, וכל פרצוף אב כולו הוא קטן יותר במדרגה מגלגלתא, ולכן כשהוא יוצא הוא מאפשר לעבוד עם אביות פחותה, אביות ג' ביחס לגלגלתא שעובד עם אביות ד', ותמיד התחתון לא משיג את העליון אלא פחות ממנו, וכך זה אחר כך ימשיך ויתבצע כלפי כל שאר הפרצופים. אם נצאנו רק עם ההבנה הזאת מהשיעור הזה, זה כבר מספיק ודיינו, ואנחנו הולכים אל ההודעות שלנו, הודעה מאוד מאוד חשובה.
6: חברים,
1: תודה, תודה לשאלה. ביום רביעי הקרוב, ב-29 ביולי, בשעה 6:30 בערב, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, כאן פיזית, בבית קבלה לעם בפתח תקווה, יתקיים אירוע לכבוד ט"ו באב. הנושא שלו, לומדים לאהוב באמת. הערב מיועד לכל תלמידי קבלה לעם, וזו הזדמנות מיוחדת להזמין מכרים, משפחה, חברים, כל מי ששואל אותנו מה אתם לומדים שם, למה אתם כל כך חוזרים זורחים מהלימוד הזה, אני גם רוצה מזה. אומרים לו בוא, בוא איתנו, יום רביעי בשעה 6:30, זה יום ט"ו באב, יום האהבה שלנו. לומדים לאהוב באמת. אז לינק להרשמה נשלח וישלח אליכם שוב. שימו לב, מספר המקומות מוגבל, לכן להזדרז להירשם, והכניסה מגיל 18 ומעלה. אז זה לכל חברינו שיכולים להגיע לכאן לפתח תקווה, לאולם הלימוד. חברים יקרים, המשך לוז להיום, יום שישי 24 לשביעי, בשעה 2:30 תהיה לנו סעודה ראשונה. מה קורה מחר? מחר יום שבת, ה-25 לשביעי, ב-2:40 הכנה לשיעור, ב-2:50 שיעור הקבלה היומי, וב-5:20 אנחנו עוברים להפסקה שהיא לא משודרת, כי בשעה 5:45 מתחילה הסעודה עד 6:15. זאת הסעודה השנייה. אחר כך, אחר הצהריים, ב-4:15 יש לנו הכנה לשיעור, ב-4 השיעור מתחיל, וב-5:30 אנחנו שוב יוצאים להפסקה, עד 6, ב-6 עד 6:30 תהיה הסעודה השלישית. ונסיים בשיעור.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בן אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע? הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין, א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום, ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד. גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום? איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולה תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע. כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס
של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע ברצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה, והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דהשפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך,
הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר, והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם. שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, והאדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו. לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שהאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת.
ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי יאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע, ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו, ואז מגלים לאדם עוד קצת רע, הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע, וכן הולך ומסיף בקשות ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש, היינו הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז על ידי תפילותיו הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה לחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו, את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו לרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם, בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר,
כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך
נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע. כלומר, שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, שהוא רוצה שהנבראים יענו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר,

בכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו. וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין עצה אחרת להשיג את הרצון הזה אלא על ידי נשיאת פנים, וזה שכתוב יישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ שהוא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר בזמן שעובדים את העבודה איך להשיג את הרצון הזה, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם הנקראת בחינת נשמה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם אלא על ידי הפנים של השם, וזה שכתוב יישא השם פניו. מה שאין כן באלו אנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן בשיעור שמאמינים בשכר ועונש כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור, מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יישא

0: לו פניו בכדי שיצא מתועלת עצמו ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת, מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי היגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי היגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות די להשפיע, גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו, שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה, שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי, דרצון להשפיע. אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של הרצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם, ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו ועל מנת לקבל, ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש בעל מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים, זה פשוט לא הולך יחד. לכן זה צריכה להיות העבודה, זאת אומרת העבודה גם כן מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים דק השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך היא צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב, לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע, אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה, כן? זה איזה מין מזוכיזם, כן? זה גם כן קליפה אומרת שתהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם
1: הסיפור
2: הזה של
1: הקטע
2: של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה פה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
1: לא כל כך מרגש עליך, אבל נגיד.
2: בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני, להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח לי, אני לא יודע מה זה להיות בריא.
1: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים, לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע, לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. אלו הסימנים. בוודאי שאתה שוב בצד הבא, גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל, אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. זה. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש... אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לסמוך בסימנים. כן.
3: אני איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
1: לחבר?
3: כן.
1: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר בעל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
3: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה אגואיזם.
1: זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט התגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרט, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה עושה עוד דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
3: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר אם אתה גם יש לך המטרה שאתה רוצה ללחות שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל כלפי חבר? אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן, ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים ומוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אנשים שעושים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, אני רוצה להיות חבר שלו. הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו, אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
3: אבל אם אתה רואה שהמטרה הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה, ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכל הרבה, אז אתה מתבטל.
1: שהמטרה, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן? ודאי. חשיבות המטרה, שמטרה היא חשובה יותר מאגו, מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כן. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו אומרים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני, אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול. 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמנת תקבל. שיתנו לי כל הזמן את הקונטרס הזה גם מבחוץ, וזה ייתן לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים.
1: חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה, מה, מה, מה אתה כל כך... אתה, אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד, יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה. שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש, שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת, שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק. ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל אחד 10,000 שקל בחודש, וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק, כאילו הם דבוקים בהשם, וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי. אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמונות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות. והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה, זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותקרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות תוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע רע רע, סתם ככה, זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית, אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך של איך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת. זה היה הטיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה. ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים, רק אני מרגיש שאני תלוי בהם. כמו ביחידת קומנדו. ואז אין לי בעיה להתבטל כלפיו.
9: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
10: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.

הקלה, בני שבת נקבלה.

0: שלום.
1: חיים, חברים.
2: חיים.

0: חברים, שניצל טירס ומנה טבעונית נמצאים ליד ליד הסאונד.
1: חברים, אני שמח להיות פה איתכם קודם כל. יש לי כזה תמיד הקדמה לפני שאני בא לאיזה משהו שאני בא להתקלל בו בשיעור, בסעודה. זה קודם לראות את עצמי מול הבורא בלבד, כי זה מה שקיים. ואתם הנציגים שלי, של הבורא. אנחנו עכשיו אוכלים ביחד, לועסים, אבל בעצם אנחנו רוצים ללוס את הלב, הלב המשותף שמחבר בינינו, הייחודיות של החברה שלנו, שאנחנו רוצים תמיד לכוון לאהבה, להשתוות הצורה, מה שנקרא עם הבורא, עם התכונה של ההשפעה. אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו כל כך חושבים אחד על השני, שזה יעשה נחת רוח לבורא. זה בטוח מוצא חן בעיני הבורא, שאנחנו דואגים אחד לשני, חושבים אחד על השני. וזה אלו החברים שלי. אני שרון, ולידי עומד שרון. שרון ושרון, יש לנו היסטוריה גם מההתחלה, מרגע שהגענו לחוכמת הקבלה, יצא לנו להתחבר באותה קבוצה, להתפתח ביחד. בצורה מוזרה לי קראו שרון הגדול ולא שרון הקטן, אבל זה היה רק בגודל, כי שרון הוא תמיד נתן דוגמה להתחבר.

0: בצורה כזאת שנגיע לגמר תיקון על בטוח. בתיאבון, חברים, לחיים. שרון, תוסיף לנו עוד משהו למדורה.
1: איזה חברים, אני מתחיל את הדרך, ממשיך את הדרך. בואו הסעודה הזאת נחשוב. הסעודה הזאת נחשוב על החברים שמלווים אותנו לאורך כל הדרך. שהם איתנו במסירות נפש. הולכים איתנו קדימה, ואלו החברים. כל הסעודה הזאת היא בתוך הלב של החברים.
0: חיים, חברים.
2: קטע מספר 10. אני רוצה עבורם טוב. בזה שאני מתפלל עבורם, זה נקרא מאהבת הבריות. ואז אני מגיע בתוך ההתקללות, בתפילה עבורם, לאהבת הבורא, ששם בתוכם אני מוצא אותו.
0: אני רוצה עבורם טוב, בזה שאני מתפלל עבורם. זה נקרא מאהבת הבריות. ואז אני מגיע בתוך ההתקללות בתפילה עבורם, לאהבת הבורא, ששם בתוכם אני מוצא אותו.
1: חברים, אנחנו עכשיו נאכל, נשתה, נתקלל, ובעיקר ניכנס לתוך הלב של החברים. חיים.
3: לתת יד ולקבל יד בחזרה מחבר שמאוד באמת התגעגעתי. אני חושב שכולם התגעגענו, וזה רק מה שאנחנו ראינו. ואני בטוח 100% שיש מלא דברים שיד, כמו יציאה מחיבור שלנו, שפשוט אנחנו לא רואים.

0: אבל זה מה שקרה עם ליאור, זה בשבילי כזה סימן שעשינו משהו טוב.
1: אומרים שלכל אדם יש מזל, אז ברגע שמי שהפך להיות ראש, אז באמת התגובה של ליאור גם הפתיע אותי, שפתאום הוא כותב חבר. לא רק זה, בכלל הצורת הדאגה של החבר, של ראש העשירייה, מישה, איך הוא שולח תמונות, הייתי בטוח שהוא בסוף מארגן לנו איזשהו סרטון, אבל כנראה, אבל אהבתי את המילה הזו שאמרת שאתה רצית לבנות מסך לעשירייה, אף פעם לא שמעתי כזה טרמינולוגיה. יפה, אז באמת אנחנו, היה לנו התפעלות גדולה, ודיברנו אתמול עליך הרבה, והיית חסר. זהו, אנחנו מתגעגעים ומשתוקקים שיהיה עוד סיבוב כשאתה תגיע ותשמח אותנו.
2: באמת הרבה דיברנו בכלל על הראש, על הגישה, מה זה אמור להיות, איזה ביטויים. אני מאוד אהבתי באמת איך היית הראש ואת סיפור עם זה עם ליאור, זה ממש היה בסדר. זה באמת כל הכבוד. גם עם התמונות וזה גם שכאילו הכרחת אותו להגיב. וזהו, ואתה צודק שכאילו לא הכל רואים דרך פעולות, יש דברים שלא רואים. אז לא רואים, אבל זה לא אומר שהם לא קיימים. אז מהרגשה, לא רק הודעה שכאילו שהיית ועברת לשר. לחיים.
3: כן, אז אנחנו מודים על ההזדמנות שקיבלנו לעשות את הראש הזה, משהו חדש שקורה בעשירייה, ורואים עד כמה שהדברים לא ברורים בהתחלה, ואולי אפילו לא ברור הצורך בהם, אבל אם זה הגיע מהרב שלנו ואנחנו מיישמים, אז מתחילים להרגיש באמת על מה מדובר. ובאמת זכינו לשבוע מאוד מיוחד.
4: חברה יקרה, אתם יודעים, אנחנו, החיים שלנו הם חיים מעניינים, בוא נגיד ככה, בתאוצה. נו, זכינו. ובין הלימוד והעשירייה והחיים בכלל והפצה וכל הטרלול הזה הנפלא, יש דבר אחד אבל שהוא תמיד ככה מפקס אותך, ואתה יודע שאם אתה מתמקד בו, אתה על השביל הנכון, לא משנה מה קורה. וזה הלב של החברים. אתה יודע שאתה נמצא בתוך החברים, אתה יודע שאתה נמצא בתוך הבורא. ואתה רק מחפש את הלב של החבר, והחבר מחפש את הלב שלך. וזו הנקודה שלנו, שאנחנו צריכים להחזיק בה תמיד, תמיד, ונהיה בטוחים ללכת למטרה. אז אנחנו רוצים עכשיו לראות קליפ של רב שהוא דווקא מכוון אותנו לכיוון הזה. קליפ.
5: לכוון לשקת הלבבות, אנחנו צריכים להכין לבבות הרומים. ללא לבוש, שום לבוש קיצון, שכולנו נהיה פתוחים זה לזה, ושנהיה מוכנים להרגיש את הלב של החבר שהוא נוגע ללבי. זה דבר לא פשוט, שנוגעים בשר בבשר. אני מאוד מקווה שאנחנו נסכים לזה ונזכה לזה, ומחיבור ומשחיקת הלבבות אז יוצאים הניצוצי אור וחממות, ואז אנחנו נרגיש עד כמה שהכל נמאס. נמאס. מתי שנמאס זה נמאס. כן. ואני מקווה שנגיע לזה. אין לי מה להגיד, אנחנו נמצאים איתכם בשביל ישר, שאין לנו לרדת מזה, ואנחנו יותר ויותר מבינים מה היא דרכנו, ולכן אין לנו הפרעות בדרך, אלא אנחנו רק צריכים לראות את ההפרעות האלה בעצמנו שעושים, ונגלה אותם ונבטל אותם, וכך נתקדם. יש לפנינו ממש רק צורת ההתקדמות הישרה, הדרגתית, ונצליח. בסדר? זה מה שרציתי לשמוע. טוב.
6: היי. טוב, חברים יקרים, אחרי תקופה לא מבוטלת שלא התקללנו במוזיקה של החברים הגדולים שלנו שלוקחים מילים מהמקובלים ומלחינים לנו מוזיקה, חברים גדולים כמו אסף אבידר ורועי מרון, שהם היסוד של בני ברוך במוזיקה. אז יש לנו זמן עכשיו לעלות מצב רוח, לחשוב על איך אנחנו דרך המוזיקה והמילים מחברים את הלבבות שלנו בשמחה. אז לא להתבייש, נשיר בקול רם, פתוח את הלב ואת הלוע, וניתן לרועי קצת גם לתת כמה מילים על המוזיקה הנפלאה שלנו והמחברת.
7: רבש כתב לנו, תנו לב, תנו לב, לתת את הלב לחבר. איזה דבר גדול זה, כמה זה מיוחד. לתת את הלב

עכשיו עוזבים את העוף מהידיים וכולם עם הכפיים.

תודה ללהקה שלנו. חיים. טוב, קהילה יקרה, חברה ענקית, כלי עולמי, אנחנו יודעים, ממש יודעים ומרגישים, לא ככה בתיאוריה, ממש יודעים, מכירים את זה, שהכלי הנשי זה הכוח שמניע את החברה. הכלי הנשי זה הכוח שמניע את החברה, ושבוע שעבר היה לנו פה כנס נשים, שמטרתו הייתה ככה לחזק את הקהילה ולהבליט את המטרה, ואין כמו אנשים בשביל לעשות את זה, ואנחנו רוצים לשמוע אותם, אבל רגע לפני שנשמע אותם אנחנו בואו נצפה בקליפ.

0: לחיים, לראות את הקליפ הזה, זה נשאר בלב, זה היה בשבוע שעבר בדיוק בזמן הזה. אני מאוד מתרגשת וגם רוצה להתחיל קודם כל בהודיה לשרת, על הזכות לשרת את הקהילה הקדושה הזאת שלנו, ממש. זה היה כנס מיוחד. אני הייתי חברה בצוות מיני המון המון קבצים, צוותים, כי היו המון קבצים חברים. אנחנו נשטפנו בחומר מדהים של רב בתוך הצוות הזה. זה אומר שאנחנו לא עוד סתם קהילה. יש הרבה קהילות בעולם. אנחנו קהילה רוחנית שרוח של הרב שלנו היקר עם כל שרשרת המקובלים מאחוריו מטווה לנו את הדרך. וזה מה שהיה בצוות שלי, של אחרים ובין הצוותים. פשוט רוח של אהבה. שיתוף פעולה זה תמיד אפשר לומר. אבל כאן היה את הרוח שאנחנו קוראות על הקהילה, לומדות על חינוך האדם והופכות להיות הדבר הזה בתוך העבודה המשותפת. כל אחת הביאה את עצמה עד הסוף למטרה המשותפת. הפכנו 1,000 סיבובים כמו רחם של קהילה רוחנית שיש לנו את המתנה הכי גדולה. אמרו לא להאריך, אבל יש שני דברים שחשוב לי להגיד. אחד, אנחנו כנשים, זה בטבע שלנו להביא חיים. ופתאום אנחנו צריכות ללדת את הדור הבא. והדור הבא זה אנחנו, זה הילדים שלנו לדורותם, זה המדרגה החדשה שלנו. זה העולם, זה האנושות, וזה המציאות שאנחנו כנשים ממש מגלות. אז שוב, הודיה גדולה, שיתוף פעולה יוצא מגדר הרגיל באהבה, והשכר שלנו זה עוד יגיע. אז כולן מוזמנות, אנחנו נשמע עכשיו את ספיר, אהובה שלנו, יוזמת הכנס. חיים.
1: הכנס הזה זה בעצם יוזמה של חיסרון של המון המון נשים שהיה להם ועדיין יש להם לקדם את הקהילה שלנו ולקדם אותה לעבר עתיד יותר טוב ממה שעכשיו. אני קצת מתרגשת. הכנס באמת זה אחד מהפרויקטים שאנחנו בנינו ובונים בעקבות באמת לקדם את הקהילה, את הלב שלנו, את המשפחות שלנו, שכל אישה בכל גיל שתרגיש שזה הבית שלה, שהיא נותנת את הכישרון שלה ואת כל מה שהיא יכולה, בכדי לקדם, באמת כמו שחביבה אמרה, שהמטרה העליונה שכולנו לשמה התכנסנו כאן, זה המטרה הרוחנית, אנחנו קהילה רוחנית, ואנחנו רוצים שילדים שלנו והמשפחות שלנו יגדלו בסביבה טובה. קיבלנו המון המון רעיונות בכנס מכל אנשים שהיו כאן ושגם השתתפו בזום. אנחנו נשלח אותם בקרוב, וכל חברה מוזמנת באהבה גדולה. יש פה תמיכה ענקית לכל פרויקט שתרצו, רק בכדי לקדם את הקהילה ולחיים גדול לכל החברה הענקית הזאת.
2: זה דבר לא נתפס, לא נתפס. אני יכול להגיד שברמה האישית המשפחה שלי הגיעה לביקור והלב מתרחב. הילדה הקטנה שלי שאלה אותי, אבא אתה תשאיר בסעודה? איזה כיף זה שאתה יכול להגשים חלומות של הילדים שלך. השיר הבא קוראים לו איך נדע. החיים הם נדנדה. ומה יש לנו אנחנו חוץ מתפילה בלב? תפילה זה כל מה שיש לנו, וחברה וספרים והרב הענק שלנו. אז אנחנו נשיר את השיר הזה שכולם מכירים, אבל אנחנו נבקש מכולם לנסות להרגיש בלב את התפילה, כל אחד עם התפילה שלו וביחד עם התפילה של כולנו. זמנים מאוד מיוחדים הזמנים האלה, נשתדל לנצל אותם, למצות אותם.

טוב, קהילה יקרה, אז אוריאל ואני פה לספר לכם על מהלך שקרה פעם ראשונה בחברה. נראה לי שאוריאל קצת מתרגש, זה נכון? איך אתה בסדר? אני מאוד מתרגש. אז פעם ראשונה קרה בקהילה קורס מחנכים צעירים, מדריכים צעירים. נספר לכם על זה, אבל קודם, שנייה, בואו נסתכל סביבנו, נסתכל על הילדים שנמצאים איתנו פה, ונעריך רגע את הדבר המיוחד הזה, שיש פה כל כך הרבה ילדים שסופגים את הרוח הזאת ואת הערכים האלה, ואפשר למחוא להם כפיים. זה דבר מדהים ומרגש. ושאני מדבר על זה, אני נזכר ברב שהרגע ראינו אותו, ב-MPT 36, כמה זה חזון שלו. אנחנו נדבר פה היום על חזון, בקצרה. ואת הילדים האלה מדריכים בחוגים החברתיים והמקצועיים, מדריכים מבוגרים ומדריכים שקצת יותר גדולים מהם, ילדים ונערים, שזה גם דבר ממש מדהים, זה ממש אחד העקרונות הכי מרכזיים שרב דיבר עליהם, בוגר חונך צעיר, שזה ממש המקום הכי טוב לילדים צעירים ובוגרים להתפתח. זה המקום בשביל המדריכים הצעירים להתגבר, ללמוד על עצמם, להתגבר על הרצון שלהם, ללמוד איך לעבוד עם אחרים, להיות רגישים, להבין שהם בעצם דוגמה אישית בכל דבר שהם עושים, וזה דורש המון המון התגברות והתאמצות. ואנחנו לאורך הזמן ראינו שיש איזשהו משהו מרכזי שחסר לילדים האלה, המדריכים הצעירים, שזה איזושהי קהילה שתעטוף אותם, תיתן להם כלים, תיתן להם מקום לדבר על קשיים, דרכי התמודדות והתגברות. ועשינו את זה בפעם הראשונה, עשינו את המיזם הגדול הזה, שבעצם המטרה שלו זה שלכל ילד יהיה את המקום לתת מעצמו, מהייחודיות שלו, לתת לאחרים, לגדול ולהתפתח. אז בקורס הזה, בקורס המדריכים וקהילת המדריכים שהתחלנו השנה, היו 10 מפגשים עם ילדים מכיתות ד' עד ח', ובעצם זה הכל נבע מיוזמה של ענבל יודילביץ' ורוני ברנשטיין, שהם הגו, כפיים, הגו את הרעיון, הובילו, דאגו לכל הארגונים הלוגיסטיים והממשקים, וממש תפרו את הדבר הזה ויצרו מציאות יש מאין, בלעדיהם זה לא היה קורה בשום אופן, זה באמת מדהים, תכף הם יספרו על זה קצת יותר, ואני חושב שנצפה בקליפ. יש לנו קליפ קצר שממחיש חלק מהקורס הזה. בבקשה.

0: ועכשיו אוריאל יספר קצת על החוויות מההכשרה.
1: שלום, אני באתי לדבר על חוויותי על חוויתי בקורס. שם למדנו עקרונות על הדרכה, כמו להקשיב, לשים גבולות ולהרגיש את הרצון של מי שאתה מדריך. ואין מה עוד להגיד חוץ מתודה לקהילה הזאת שנתנה לנו להתפתח ולעלות. תודה רבה לחיים.
0: תודה רבה, תודה.
2: טוב, אז זה מאוד מרגש, כי הילדים שלנו מאוד מיוחדים.
0: יותר חזק.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מאוד מרגש. הילדים שלנו מאוד מיוחדים, כי מקבלים פה הרבה דברים בחברה, ואין להם איפה עוד להעביר את זה הלאה. אז לפי החזון של רב, שהגדול חונך צעיר, וככה הוא מתפתח, אז הבנו שזה הזמן. שיש לנו פה באמת הרבה ילדים מדהימים, והגיע הזמן להרים אותם למדרגה הבאה. אז אנחנו רוצים להגיד תודה למיטב החברים והחברות שלנו, המובילים בחינוך שנתנו מזמנם וליבם לבנייה והובלה של מיזם קהילת מדריכים צעירים. אז ממש בכמה מילים, בהכשרה הילדים והנוער למדו להיות דוגמה אישית, לדאוג לכולם באופן שווה, לפתור מצבים בין ילדים, להעביר משחקים, לעמוד ולדבר מול קהל, להיות מדריך קשוב שדואג לקבוצה שלו. בפיתוח ובניית ההכשרה וההדרכה, משה פולטורק, אורן ליבוביץ' ורוני בועז, עזרו לנו להרים את הפרויקט. בהעברת ההדרכות לאורך כל השנה, איתן סיוון, עודד שפיגלר, יהושע בן יהושע, שולי אורן, קטרינה מילר, רותם איגומנוב ויעל שלב. הם דאגו במסירות לכיבוד, סדר וארגון המפגשים, יפית מויאל, אולגה מאירוביץ', ימית ברזילאי, וכמובן תודה ליפת צוקר בהנהגת הגלריה, עזרה ותמכה לנו להוציא את התוכנית לפועל.
3: כן, תודה ולחיים לכולם, וכמובן שאנחנו נמשיך לדחוף קדימה את המיזם המאוד מאוד נחוץ ומבורך הזה, וכל מי שהחינוך קרוב לליבו מוזמן לבוא, לתרום, להשתתף ולתת מעצמו לפיתוח החינוך שלנו. לחיים.
4: חברים וחברות, שימו לב, עברנו לאולם קטן יותר, אבל את המסורת לא שוברים. אנחנו ממשיכים לשיר שירים עם הילדים ביחד. איפה זה יקרה? כאן מימין לי, כאן בצד הזה, מימין לבמה, כן? לכאן יבואו הילדים עם ההורים, אבות. שימו לב בבקשה, להיזהר עם הילדים, לשים לב שהם במקום, להשגיח בזמן שהם שרים. אימהות ונשים בכלל, באולם הזה כל רעש קטן נשמע הרבה יותר חזק. אז אנחנו שרים עם הילדים, מקשיבים להם, נותנים להם תשומת לב. ועכשיו, ילדים לבמה. מיידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, בואי קלה נסוחה, לבוש בגדי חמודות, לי לי לי לי לי לי, להדליק נר בברכה, לי לי לי לי לי לי,

מערב מזמיני כל מיני מטעמי מלעוד יום מוכני תנגולים לפורים

שפחתי נסע לספה מרמשם, ספה מרמשם.

ריבונה, ימי על מיה, שפק גנב ואחוויה, היי היי היי, עובד, תלבו תחתתים היה, שפק

שפרת המחלה.

בעד.

0: קטע 16. צריך שתי תפילות. על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. כמו שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו.
1: חברים, בואו נבקש מהבורא ביחד שיעשה שלום עלינו. צריך שתי תפילות, על החיבור בינינו ועל החיבור בינינו לבורא. לפי שכתוב, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. חיים.
2: אני רוצה להוסיף לתפילה של שרון ושרון. אנחנו עכשיו נמצאים כאן באולם לימוד, וזה סימן שאנחנו לפני קפיצה גדולה לבני ברוך מתקדמת יותר. היינו עכשיו בסעודה, שמענו את הילדים שלומדים להיות מדריכים, שמענו את התפילה של הנשים שבונות קהילה, כמו שהרב לימד אותנו, שיהיה באור העליון. וכל הטוב הזה שאנחנו מרגישים בינינו עכשיו, עם הסטאג'רים והסטאג'ריות שבאו, זה אמיתי, זה העולם הבא. ואנחנו יושבים כאן כי אנחנו רוצים שהעולם הבא זה יהיה שייך לכל הנבראים כולם. המורה שלנו, המורה של כל הנבראים, והתורה שלו זה תורת אמת לכל הנבראים, שכולם משתוקקים לאור העליון של אהבה שימלא להם את הנשמה. אנחנו יושבים פה היום ובתקופה הקרובה כדי להתפלל שהשם יאיר את דרכנו ויצליח את הבנייה של המדרגה הבאה בקומה למטה, עם פרויקטים חדשים של הפצה והתפשטות האור מבני ברוך הלאה לתוך כל הבריאה. אז כמו שהחברים עובדים, ככה אנחנו מחויבים להשלים את התפילה. שהשם יוביל אותנו לבנות דבר שיפאר. את שם הרב בעולם.
0: המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה. לרשותנו 45 דקות, בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב אחד אומר ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו? כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר.

גדול יותר מזה. כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה להנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים, כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה

על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים די השפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולה תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש. ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה, שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה.

שהם מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי הגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי הגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש, הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה
מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור, כדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו. וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא
שאין

0: דרישה אחרת להשיג את הרצון הזה, אלא על ידי נשיאת פנים. וזה שכתוב, יישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ, שהוא בזמן שעושים רצון המקום. כלומר, בזמן שעובדים את העבודה, איך להשיג את הרצון הזה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה. היינו, שמסייעין אותו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, יישא השם פניו. מה שאין כן, באלו האנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא, בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמתה קדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מהו לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמתה קדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת, מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. ובזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי הגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי הגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל וטענו כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל וטענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל, זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו, שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה, שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי ברצון להשפיע, אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני. זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי ואז זה השכר שלו וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו ולא מתחרט עליו ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו בעל מנת לקבל ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע וצועק הצילו תן לי מסך אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא הפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש, על מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים דק השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב. לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע. אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה. כן? זה איזה מין מזוכיזם. כן? זה גם כן קליפה אומרת תהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו, שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת, על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם הקטע הזה של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה פה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
1: לא כל כך, זה מרגיש עליך, אבל נגיד.
2: בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח, אני לא יודע מה זה להיות בריא.
1: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע. לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שהסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. אלו הסימנים. בוודאי שאתה שוב בצד הבא גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש... אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לסמוך בסימנים. כן.
3: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
1: לחבר?
3: כן.
1: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר בעל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה, האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
3: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה
1: אגואיזם. זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט התגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך. זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרט, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
3: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר אם אתה, גם יש לך את המטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן? ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים ומוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי, שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אנשים שעושים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, מנשק, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו, אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. וזה קשה.
3: אבל אם אתה רואה שהמטרה הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה, ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש אליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכולם, אז אתה מתבטל. שהמטרה, אתה רואה שהמטרה יותר חשובה,
1: לקבל
3: אותו לכיוון אחר.
1: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן. ודאי. חשיבות המטרה, שהמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו אומרים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול. 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמינת תקבל.
1: שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט, זה גם מבחוץ, וזה יתן לי
2: יותר קל לעשות את הבירור
1: מבפנים. חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה, שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק, ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק כאילו הם דבוקים בהשם וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי, אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק, אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה, אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמונות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות, והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה. ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה. זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותגרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כתוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה ש...

0: זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זהו. נו. זאת אומרת, מה, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
3: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך של איך לעבוד בתוך העשירייה.
4: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
5: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת, זה היה הטיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
6: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אני בא להתבטל כלפיו.
7: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
8: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
5: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, ובזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני,

0: ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה. ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה. כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
1: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי איך אומרים, תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה הכל, זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
2: גם אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
3: כן, גם נחזק את מה שנאמר, אם אדם יבדוק את עצמו בכלי די השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
4: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת, ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר. ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים להקות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מכרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו, בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל, מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מעבורי דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריאות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא את זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבארנו בטעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד, יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד, יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היהידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה, נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד בעולם, קשה לי. אמא בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד כך, אם הוא מרגיש כך, כן? גם לי אמרה. אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם, כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה בתת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך, לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים, או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
2: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. רצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני התפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת, שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, אז אנחנו רק נהרוס הכל ונמחוק זה את זה. אז הכל תלוי בהכרת הנקודה הזאת, מצויותה מאיפה היא ואיך להשתמש בה הנכון.
14: נראה שהמאמר שבעל הסולם כאן נותן פתרונות גשמיים ומדבר על העולם הזה, האם חוכמת הקבלה עוסקת בפתרונות גשמיים?
2: אני לא מבין מה הבעיה, אלה, מה, אנחנו מדברים במיסטיקה? אנחנו מדברים בעולם הזה, איך האדם שבעולם הזה פותח לעצמו כל חלקי המציאות צריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות, כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה עכשיו כאן, בחיים האלו. וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא על שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. ושאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם ואני חייב כאן, ואהבת לרעך כמוך, לגלות רוחניות. דווקא בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי, רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזה לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא. ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים, זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
14: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
2: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריף את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריף זאת אומרת האגו שלו. מה זה להקריף את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית. כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע. האוהב מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה, איך הוא רואה את זה, איך הוא מגיע לזה? רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל איך אתה פותח אותו. זה הכל.
1: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, אם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
11: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
12: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע, הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
4: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה בחיבור במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה, ובזה להשקיע, ופה אתה אולי, אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
5: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
6: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה, בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם שאני רוצה ליהנות מכל דבר זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
7: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל לעשות חיבור בינינו ואהבה, ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם, להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני, עוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
9: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו, צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה, והבני אדם הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
3: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב, וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2, שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון, אבל זה אני מגלה כאן עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם, מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
11: אתמול במפגש העשירייה דיברנו, איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
12: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים, ומרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
4: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן איפה אני צריך לתקן את עצמי.
5: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה, לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
6: אני חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה, אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
7: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד יש נקודה שבלב, הוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.

0: רב אמר בשיעור הקודם שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
1: כן, זה הפעולה בעצם, למלא את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
2: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל, אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם גם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה האדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון, ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם, הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. ואחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. והפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם התגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי. כן.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה... הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותן מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל...

0: בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה, אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה. שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני. הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
1: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו. אנחנו בדרך לכאן היו לי הורים מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
2: כן, Women China.
3: Huh? 我想问，如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉这些究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
4: And the question is, if
2: all
4: of a person's qualities
2: אם כל התכונות של בן אדם ניתנו על ידי הבורא,
3: אז מה מתוקן כאשר אנחנו מדקנים את האגו? האם

0: הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
1: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
2: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה היחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת כל מה שאני צריך להשיג זה קודם כל כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
3: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה? זה...
2: לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות, כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
3: אבל זה מייחד את זה, לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
2: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה עוד לא הגעתם.
4: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש, כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא תענוג קטן שלו.
2: לא, זה צורה הגנתית שלו, הוא לא רוצה שאתה תסבול.
4: אגו לא רוצה ש...
2: אגו לא רוצה שאתה תסבול, אגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה, נותן לך לראות ולא. נותן ולא, בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה דלת שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכל וכל. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. כן. והוא, והככה, וככה, וכאלו, ואלו, ו... כאן כל דבר שבעולם. והאגו כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה, בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה ד' שבה. אבל, כן, נו.
4: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
2: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
1: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו לא רוצה שאתה תסבול. הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת, שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות, ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם, עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ירצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ירצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалית.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה, וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группа ВГМАК.
2: Лимуд виртуали ВГМАК, קבוצה וירטואלית ВГМАК.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה. קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я все время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это ценность и осознание
2: ערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני. ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень,
2: очень давно. אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перегрузка.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה היה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו, ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן, זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת, ותודה שהגעת לכאן לסטאז' שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo,
5: ¿cuál es la
4: fuerza que tenemos para revelar la totalidad del ego? Toda rabá.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור. אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו, חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאז'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לכם פתרון. הוא אומר, לי כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100-200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה היינו שעוד זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע מאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים? למה החיים? מתם בחיים, זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך. היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה חיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
3: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים. כל מי שמרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
0: וחברים יקרים, המשך הלו"ז להיום, יום שישי, 24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב... 5:45 עד 6:15, זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז מרבע לשש עד 6:15 סעודת חומוס. בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25 לשביעי, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה, עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים, ברבע לארבע הכנה לשיעור, בארבע שיעור, וב5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמן...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות. בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בן אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן ישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין א', מהו פנים השם, ומהו לא ישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום, ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה להנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים די השפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר, ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה, שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא
נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דה השפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך,
הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר, והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם. שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו. לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת.
ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי יאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע, ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו, ואז מגלים לאדם עוד קצת רע, הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע, וכן הולך ומסיף בקשות ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש, היינו הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו, ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון.

מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודע לחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו להרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם, בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור,
המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול, אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להשיג, רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו. זהו
יגיעה, היות שהוא נגד הטבע.

זה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה. היינו, שמסייעין אותו בזה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, יישא השם פניו. מה שאין כן, באלו אנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא. בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד, שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום.

0: קיום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי הגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי הגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דה רצון להשפיע, אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת, על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה, מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע, ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם, ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו בעל מנת לקבל, ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי, ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש, בעל מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעש ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים די השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב. לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע. אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה. כן? זה איזה מין מזוכיזם. כן? זה גם כן קליפה אומרת תהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו, שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת, על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם הקליפה הזאת, שאני מרגיש שאני לא מצליח להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה את זה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
1: לא כל כך מרגש עליך, אבל נגיד.
2: בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח, אני לא יודע מה זה להיות בריא.
1: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע, לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו. ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו. אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. אלו הסימנים. ווודאי שאתה שוב בצד הבא, גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה, כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות, כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לסמוך בסימנים. כן.
3: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
1: לחבר?
3: כן.
1: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר בעל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
3: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה
1: אגואיזם. זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט יתגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרטת, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
3: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר, אם אתה גם יש לך את המטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן, ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים ומוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אנשים שותים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו, אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
3: אבל אם אתה רואה שהמטרה, הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה. ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכל הרבה זמנים בטל. שהמטרה, אתה רואה שהמטרה יותר חשובה, לקבל אותו לכיוון אחר.
1: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן? ודאי. חשיבות המטרה, שהמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כן. כמו עם הרופא, דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו רואים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול, 5 שיגידו לי אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל.
1: שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט, זה גם מבחוץ, וזה ידע לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים. חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד, יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה, שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק, ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק כאילו הם דבוקים בהשם וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי, אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמנות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות, והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה. ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה. זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותגרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כתוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, שתרגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע רע רע, סתם ככה זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית, אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זהו. נו. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך שלך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת, זה היה טיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים, רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אין לי בעיה להתבטל כלפיו.
9: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם, ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
10: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
11: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הערה שמתגלה, וזה, בזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה, ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה, כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
12: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי איך אומרים, תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה הכל, זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
13: אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
4: כן, גם נחזק את מה שנאמר, אם אדם יבדוק את עצמו בכלי די השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
5: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת. ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא. שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם ועל ידם אנחנו נתחכם כבר ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים להכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מכרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי, הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו. בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל. מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. ואינך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה הסוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה, מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מעבורי דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריאות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא את זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד, יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד, יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היהידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה, נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד בעולם, קשה לי. אמא בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד ככה, אם הוא מרגיש כך, כן? גם לי אמרה, שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם, כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה ביטת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרצנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך. לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים? או ברע או בטוב? לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות, עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
2: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבאנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני ההתפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבאנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, זה אנחנו רק נהרוס הכל ונשתמש.

0: שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה, זה, זה עכשיו, כאן, בחיים האלו, וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. ושאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם ואני חייב כאן, ואהבת לרחק כמוך, לגלות רוחניות. דווקא בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי. רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזו לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן, עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא. ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים, זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
1: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
0: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריב את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריב, זאת אומרת, האגו שלו. מה זה להקריב את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית. כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע, האוהב, מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה? איך הוא רואה את זה? איך הוא מגיע לזה?

0: רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל, איך אתה פותח אותו. זה הכל.
1: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, ואם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי, לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
2: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
3: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע, הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריאות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
4: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה בחיבור במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה ובזה להשקיע, ופה אתה אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
5: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
6: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה, בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם, שאני רוצה ליהנות מכל דבר, זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
7: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את, את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל, לעשות חיבור בינינו ואהבה, ולהעביר את, את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם, להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני, עוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
8: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו, צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו, למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי, הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה, והבני אדם הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
9: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2, שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת, יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון, אבל זה אני מגלה כאן עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם, מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת, נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה, ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
2: אתמול במפגש העשירייה דיברנו איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
3: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים, ומרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
4: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן איפה אני צריך לתקן את עצמי.
5: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה. לחיים לבעל הסולם ולרבש.
6: חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה, אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
7: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד יש נקודה שבלב, הוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
3: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם
8: אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
2: כן, זה הפעולה בעצם, למלא את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
1: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה אדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת, מה הרע בחיים. לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. ואחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. הפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם התגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותם מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל העולם. השאלה שלי, האם שאנחנו עושים פעולות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בתוך כאן בבני ברוך, פעולות השפעה, האם הם זולגות באופן אוטומטי לכל העולם, יוצרות השפעה, או שמה אנחנו צריכים עוד איזושהי כוונה, עוד איזושהי פעולה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו המקור לתיקון של כל העולם. אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
3: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אל, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה. אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה. שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה, אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני. הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
2: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו, אנחנו בדרך לכאן, היו לי הורים, מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה, ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
1: כן, וומן צ'יינה.
4: The question is, if
5: השאלה היא,
4: a person's qualities
5: אם כל התכונות של בן אדם ניתנו על ידי, על ידי הבורא, אז מה מתוקן כאשר אנחנו מתקנים את האגו? האם הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
1: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
6: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
7: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה? זה...
6: לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
7: אבל זה מייחד את... לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
6: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
8: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא אתנו קטן שלו?
6: לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
8: אגו לא רוצה
6: שאתה תסבול. אגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה. נותן לך לראות ולא. נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה דלת שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכו' וכו'. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך, כן? והוא והכך וככה וכאלו ואלו וכך כל דבר שבעולם, כן? והאגו כל הזמן כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה בשותפה כאילו אליה לעצמה, כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה לבחינה דלת שבה. אבל, כן, נו.
8: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
6: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
1: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו לא רוצה שאתה תסבול. הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם, עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалית.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה, וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группа ВГМАК.
2: Лимуд виртуали ВГМАК, קבוצה וירטואלית ВГМАК.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה, קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я всё время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это та ценность и осознание
2: ערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень,
2: очень давно. אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה. באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו, ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן, זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת, ותודה שהגעת לכאן, לסטאז', שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feliz,
5: אם האגו יודע להסתתר טוב,
4: ¿cuál es la fuerza que tenemos para revelar la totalidad del ego? תודה רבה.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור. אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו, חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאז'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לך פתרון. הוא אומר, כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100-200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה האנושית זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם,

0: ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה חיים, מתם בחיים, זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך. היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה החיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
1: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות, ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים. כל מי שמרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
2: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, 24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז ב-6:15 סעודת חומוס, בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25 ביולי, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה, עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים, ב-3:45 הכנה לשיעור, ב-4 שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמנים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות, בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך. וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן ישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין. א', מהו פנים השם, ומהו לא ישא פנים. ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן. הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה, לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת,

זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים די השפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש. ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר. ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה שחז"ל אמרו,
1,000 נכנסים

0: לחדר ואחד יוצא להוראה. אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהיה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש, הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? והשיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דהשפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך, הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע, כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם, שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו, לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת. ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע. ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו. ואז מגלים לאדם עוד קצת רע. הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע. וכן הולך ומסיף בקשות, ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש. היינו, הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה, בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא, שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז על ידי תפילותיו הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שיתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על ההמרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו לרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם, בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה, כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול. אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו. וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה, אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין עצה אחרת להשיג את הרצון הזה, אלא על ידי נשיאת פנים. וזה שכתוב, ישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ, שהוא בזמן שעושים רצון המקום. כלומר, בזמן שעובדים את העבודה, איך להשיג את הרצון הזה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה. היינו, שמסייעין אותו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, ישא השם פניו. מה שאין כן, באלו אנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא. בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור. מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמת הקדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה, וכוונתו שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' שלבי סולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי היגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי היגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך הרצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות דה להשפיע גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דה רצון להשפיע, אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של רצון לקבל, ואז ודאי שיוצא אלה שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק. וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני. זה לא ילך. לכן, מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת, על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה, מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע, ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם, ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו בעל מנת לקבל, ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת, מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא ההפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש, בעל מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעס ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח ונכנסים אז להיכל המלך רק על ידי מידת הסבלנות, עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה, כן. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים די השפעה, ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע, לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב, לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע, אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה. כן? זה איזה מין מזוכיזם. כן? זה גם כן קליפה אומרת שתהנה מזה, תסבול מזה. כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם, עם הקטע הזה של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
3: לא כל כך מרגש עליך, אבל
2: נגיד. בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח. אני לא יודע מה זה להיות בריא.
3: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע, לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אלו הסימנים. אלו הסימנים. בוודאי שאתה שוב בצד הבא גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לשמוח בסימנים. כן.
4: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר,
3: לדומות
4: להשפיע?
3: לחבר?
4: כן.
3: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר ועל מנת להשפיע?

0: נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. אין? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר עליי. אין? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
1: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה
0: אגואיזם. זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט יתגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך. זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרט, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו אתה תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
1: אז איך אפשר להתבטל בפני חברים? אתה גם יש לך מטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
0: להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן? ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי, שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אנשים שותים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, מנשק, משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה. רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד. גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו. אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. וזה קשה.
1: אבל
0: אם אתה רואה שהמטרה הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך עצמך, ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתלבש עליו, אז אתה מתבטל. כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן? ודאי. חשיבות המטרה, שמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כן? כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו רואים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני, אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול. 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל. שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט הזה גם מבחוץ, וזה ידע לי יותר קל לעשות את הבירור מבפנים.
0: חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, שמיליון אנשים קונה. שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי. בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש, שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת, שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק. ממש משחק, תשאל את דמידוב, הוא יגיד לך. זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש, וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק, כאילו הם דבוקים בהשם, וממש, אני ממש מביים משהו אדיר. ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי. אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק. אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה. אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמונות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות. והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה, זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותקרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
0: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות תוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו.

0: הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זהו. נו. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
3: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך שלך לעבוד בתוך העשירייה.
4: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
5: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת. זה היה טיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
6: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים, רק אם אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אני בא להתבטל כלפיו.
7: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים, כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
8: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
5: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, וזה בזה צריך תמיכה של החברה.

0: הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה. ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה. כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
1: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי איך אומרים, תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה הכל, זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
2: אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
3: כן, גם נחזק את מה שנאמר, אם אדם יבדוק את עצמו בכלי די השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה, בכלי אחר לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
4: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום. שהם יכולים לעבוד בשמחה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת, ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם יחייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר. ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים לחכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מקרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו, בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל, מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה הסוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה, מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מהבורא דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת לאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבערנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד, יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד, יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היהידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער, גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל, ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה, נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד בעולם, קשה לי. אם אני בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד ככה, אם הוא מרגיש כך. כן? גם לי אמרה. אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם. כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה בתת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך. לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים? או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר. והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עימה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
2: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. אין? וכל זה מגיע לנו, לא סתם מרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני ההתפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת. שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה, השלום בעולם. ואם אנחנו לא נשתמש במידת הייחודיות הזאת נכון, זה אנחנו רק נהרוס הכל ונמחוק זה את זה. אז הכל תלוי בהכרת הנקודה הזאת, מצויותה מאיפה היא ואיך להשתמש בה הנכון.
10: נראה שהמאמר שבעל הסולם כאן נותן פתרונות גשמיים ומדבר על העולם הזה, האם חוכמת הקבלה עוסקת בפתרונות גשמיים?
2: אני לא מבין מה הבעיה האלה, מה אנחנו מדברים במיסטיקה? אנחנו מדברים בעולם הזה, איך האדם שבעולם הזה פותח לעצמו כל חלקי המציאות, צריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה עכשיו כאן, בחיים האלו, וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. וכשאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם, ואני חייב כאן, ואהבת לרחק כמוך, לגלות רוחניות. דווקא, בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי, של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי, רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזה לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה כאן עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא. ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים, זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות, בהכל.
14: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
2: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריב את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריב זאת אומרת האגו שלו. מה זה להקריב את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית. כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע. האוהב מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה, איך הוא רואה את זה, איך הוא מגיע לזה? רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל, איך אתה פותח אותו. זה הכל.
1: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, אם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי, לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע קטע מספר אחד. הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
11: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
15: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע, הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
10: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה, בחיבור, במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה, ובזה להשקיע, ופה אתה אולי, אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
5: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
6: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה, בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם שאני רוצה ליהנות מכל דבר זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
7: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל לעשות חיבור בינינו ואהבה ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם, להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני, עוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
9: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו, צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה, והבני אדם הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
3: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב, וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2, שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה כאן עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו שלראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
11: אתמול במפגש העשירייה דיברנו איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
12: קשה לי לחשוב על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים, ומרגיש לי יותר כמו תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
4: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן איפה אני צריך לתקן את עצמי.
5: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים ותראה כל חבר כגדול הדור ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם והבן נתן את התכלס, את העבודה. לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
6: חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
7: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם.

0: גם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד נקודה, יש נקודה שבלב, והוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
1: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
2: כן, זה הפעולה בעצם, למלות את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
3: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. זה יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה האדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו הוא כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. ואחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. הפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם התגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה הוא מסביר יותר מכל את השבירה.

0: התיקון של כל העולם. אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
1: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אל, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה, אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה. שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני, הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
0: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו. אנחנו בדרך לכאן היו לי הורים מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
2: כן, Woman China.
3: Huh? 我想问，如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉自私究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
4: And the question is, if
5: השאלה היא,
4: all of a person's qualities
5: אם כל התכונות של בן אדם

0: ניתנו על ידי, על ידי הבורא, אז מה מתוקן כאשר אנחנו מתקנים את האגו? האם הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ברצון?
1: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה. אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
2: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות, שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, כן? אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אין סוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
3: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה, מה מיוחד בזה?
2: זה... לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
3: אבל זה מייחד, זה לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
2: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
4: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא תענוג קטן שלו?
2: לא, זה צורה הגנתית שלו, הוא לא רוצה שאתה תסבול.
4: האגו לא רוצה
2: שאתה תסבול, האגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה, נותן לך לראות ולא, נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה דלת שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום, בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכל וכל. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. והוא, והכך, וככה, וכאלו, ואלו, וכאן כל דבר שבעולם. והאגו כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה. בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה דלת שבה. אבל, כן, נו.
4: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת? איך להתקדם?
2: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
1: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו לא רוצה שאתה תסבול. הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם, עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалית.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה, וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группы ВГМАК.
2: Лимуд виртуали ВГМАК, קבוצה וירטואלית ВГМАК.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה. קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я всё время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это ценность и осознание
2: ערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции, я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь.
2: אבל היום אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו, ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן, זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת, ותודה שהגעת לכאן, לסטאז', שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo,
5: אם האגו יודע להסתתר טוב,
4: ¿cuál es la fuerza que tenemos para revelar la totalidad del ego? Toda rabá.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור. אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו, חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאז'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לך פתרון. הוא אומר, כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המעבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו לפני 100-200 שנה, ובכלל כל ההיסטוריה האנושית זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה חיים, מתם בחיים. זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך, היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה חיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
3: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים, כל מי ש... מרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
0: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, ה-24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז בשש ורבע, מרבע לשש עד שש ורבע סעודת חומוס, בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25/7, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים ברבע לארבע הכנה לשיעור, בארבע שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמן...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות, בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם. כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך. וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בין אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום. איזה חידוש יש כאן. הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה, לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיע. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל, שיהיה לו רצון וחשק למלות את חסרונו. כלומר, שהבורא ברא בהנבראים חיסרון, וחיסרון זה תובע שימלא אותו. אחרת, החיסרון הזה מוליד לו ייסורים, שהייסורים האלו מכריחים את האדם שיעשה כל מה שבידו בכדי למלות את חסרונו. ואם כן, כשיש לאדם רצון וחשק למלות את חסרונו, איך יכול האדם לוותר על מילוי חסרונו ולומר מה שהוא מקבל את המילוי הוא מטעם שרוצה למלות את רצון השם? היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש.
ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר, ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו. לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין איך האדם יכול לרמות עצמו ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה שחז"ל אמרו, אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנ"ל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהיה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס
של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש. הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם, כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע בהרצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? וישיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרנחי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דה השפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה, שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך,
הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר, והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם. שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, ואדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו. לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם, אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא, קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שהאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא לטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב, לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת.
ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע, ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו, ואז מגלים לאדם עוד קצת רע, הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע, וכן הולך ומסיף בקשות ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש, היינו הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו, ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע

שנשאר בו על זה, שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע. ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים מלמעלה שכל פעם הוא מבקש עזרה על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע. ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על המרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן, שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו להרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה, הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם,
רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע. הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו, להפך, היינו, עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול, אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבריו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שאדם לא יעשה שום דבר

אליך. והמדרש מתרץ שהוא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר בזמן שעובדים את העבודה איך להשיג את הרצון הזה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם, אלא על ידי הפנים של השם. וזה שכתוב, יישא השם פניו. מה שאין כן, באלו האנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא. בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב, אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמתה קדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה, מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל, מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר, שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור, מה שהשם נותן נשמתה קדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה שהשם יישא לו פנים, היינו שייתן לו בחינת נשמתה קדישה, הוא לא בשביל תועלת האדם. האדם דורש זה שיישא לו פנים, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יישא לו פניו, בכדי שיצא מתועלת עצמו, ותהיה יכולת בידו לעבוד רק לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. אם כן, אין הוא רוצה שהשם ייתן לו משהו לתועלת עצמו. שנגיד שאדם נותן שוחד להשם כדרך שנותנים למישהו איזו מתנה,
וכוונתו

0: שמי שמקבל את המתנה ייתן לו משהו לתועלת עצמו של הנותן מתנה. מה שאין כן כאן, האדם עושה רצון המקום, פירושו שהאדם רוצה שיהיה באפשרותו לעשות רצון המקום. הוא מבקש שישא לו פנים, היינו שיהיה בידו לעשות כל מעשיו לשם שמיים. ובזה מובן לנו שיצר הרע הוא הרצון לקבל, והתבלין הוא הכוח לצאת משליטת הרצון לקבל. ותורה נקראת אור התורה, שהיא בחינת הפנימיות התורה, שהיא נשמת התורה. נעבור לשיעור מתאריך 7 ביולי 2002.
1: קראנו חלק מהמאמר בקרח ג' לשלבי הסולם, פרשת נשוא, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. הרב מסביר לנו שמה שכתוב דרך תורה הפוכה מדעת מדעת בעל הביתים, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, דרך תורה הפוכה מדרך בעל הביתים. מה זאת אומרת? בעל הבית זה נקרא שהוא הולך לישר לפי טבע שלו, לפי רצון לקבל שבורא בא, ברא בו, ואז הוא בצורה פשוטה מגולה לעיניו, עובד ודורש שכר, ועובד לפי שכר ועונש, ומבין איך שהוא עובד. הכל טוב ויפה, במידה הזאת אנחנו יודעים שאפשר לגלות תענוגים קטנים מאוד ברצון לקבל, רק מה שאפשר לקבל ברצון לקבל, מעט לקבל. תענוגים מוגבלים, הם נקראים תענוגים גשמיים או בימיים. גשמיים נקרא מפני הכוונה על מנת לקבל. בזה עובד כל העולם, רץ אחרי כל התענוגים האלה, יודע שלפי הגיעה הוא יכול לקבל, יהיה לו שכר לפי הגיעה. מה שאם כן, אלו שנכנסים לעבודה אמיתית, זאת אומרת שלא עובדים לפי רצון לקבל ותענוג כנגדו, אלה הולכים לרכוש מסך שהוא מפריד בין רצון לקבל ותענוג, ועובד לפי הפרינציפ כמה שאפשר להשפיע על ידי רצון לקבל. זאת בדרך ההפוכה מהטבע הראשונית שנמצאת במציאות. אז שם זה תגובות אחרות. זאת אומרת, אדם שהולך לעבוד לפי כמו שכל העולם עובד, אז יודע כמה שהוא מתייגע יותר, וזה הוא מרוויח יותר בתוך הרצון לקבל שלו. האדם שהולך לפתח את הרצון להשפיע שלו ומקבל בו בתוך רצון להשפיע שכר, גם צריך לבדוק את התוצרת, את התוצאה גם כן ברצון להשפיע ולא בעיניים של רצון לקבל. אם הוא הולך עכשיו לבנות כלי של רצון להשפיע, אז לפי עקרונות די להשפיע, גם כן נבדוק איך הוא מתקדם. מה שקורה לנו, שאנחנו מבולבלים, ומצד אחד אני נמצא בחברה ובשיטה ובלימוד ובהדרכה, שאני הולך לפתח כלי, לבנות כלי דרצון להשפיע. אבל בודק בתוך הכלי הזה כמה שאני מקבל לפי הטבע הראשוני שלי של הרצון לקבל, ואז ודאי שיוצא לי שאין לי כלום. עוד יותר גרוע, כל יום ויום אני מרגיש את עצמי יותר ריק, וזה נכון. בונים כלי אחד ובודקים המילוי שלו לפי כלי השני, זה לא ילך. לכן, מי שמתקדם לרוחניות, זאת אומרת, על מנת להשפיע, שיפרש רוחניות, זה לא שיהיה לי עוד תענוגים נוספים, אלא רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע, זאת ההגדרה, מה זה רוחניות. אז כמה שמגלה את הטבע שלו שהוא יותר רע, ברצון לקבל שלו, יותר גרוע, שהוא אגואיסט יותר כל פעם, ויותר רחוק מרצון להשפיע, שיראה שבזה מתגלה לו כלי, ואז זה השכר שלו, וישמח בזה. למה? כי עד שאדם לא מגלה כל הכלי דרצון לקבל שלו, ולא מתחרט עליו, ולא צועק הצילו, זאת אומרת מתחרט שהוא כולו בעל מנת לקבל, ובודק שהוא לא בעצמו לא מסוגל לתקן את הכלי שלו בעל מנת להשפיע, וצועק הצילו תן לי מסך, אני רוצה להיות אחר, עד שלא נעשה העבודה הזאת על כל הכלי, ברצון לקבל, הוא לא יוצא לאורה, לרוחניות, לא עובר מחסום. לכן כל פעם ופעם שהוא מתקדם, זאת אומרת מגלה את הריקנות שלו יותר, כמה שהוא הפוך, כמה שהוא חלש, כמה שהוא בכלל לא בזה, צריך להיות שמח, שיבדוק את עצמו בכלי החדש, בעל מנת להשפיע, ויראה שהוא נמצא ברווח כל הזמן. ולא שבודק את עצמו בכלי של מקבלים, של הנהנים. זה פשוט לא הולך יחד. לכן, זה צריכה להיות העבודה. זאת אומרת, העבודה גם כן, מאמץ לרכוש כלי על מנת להשפיע, ומאמץ גם למדוד, לבדוק, לראות את הכלי בצורה נכונה, בכלים די על מנת להשפיע. ולכן כאן יש עבודה מוחה וליבה, יש פיצול כזה פנימי, שעדיין אדם נמצא ברצון לקבל, וצריך להסתכל כאילו מצד השני, מצד הרצון להשפיע, איך שהוא מתפתח. יש כאן ודאי איזה מין סתירה פנימית באדם. עד שלא עובר מחסום, ככה זה נמצא. וכמו שבעל הסולם אומר, שם בהקדמה לתעס ורק הגיבורים, אשר מידת סבלונותם עמדה להם, הם ממש ניצחו את השומרים האלו שעומדים בפתח, ונכנסים אז להיכל המלך. רק על ידי מידת הסבלנות. עוד לגלות את הרע ועוד לא נעים, להרגיש שזה לא נעים ושחלש וכן הלאה. אבל לראות בזה תוצאה טובה, כל פעם תוספת לכלים די השפעה. ואז לא קשה, חברה צריכה לתמוך בזה, ספרים, כל הדרך צריכה להיות ממש כזאת שנעריך בחברה שלנו את הגילוי הרע. לא שרע בעצמו שיהיה לנו כמתוק כטוב. לא, חס ושלום, אחרת זה לא יהיה רע. אלא הגילוי הרע, גילוי החולשה, זה יהיה בשבילנו סימן הטוב. לא להתגאות בזה, אחרת זה הופכים להיות שוב לקליפה. לא להתגאות בזה ולא לשמוח בזה, כמו שלשמוח הכוונה ליהנות מזה. כן? זה איזה מין מזוכיזם. כן? זה גם כן קליפה אומרת תהנה מזה, תסבול מזה, כל הסבל הוא מהקליפה. אלה פשוט, זה צריך להיות בהערכה למה שעכשיו, שמתגלים לי שלבים חדשים לקראת, על מנת להשפיע. מה?
2: לי יש בעיה עם הקטע הזה של על מנת להשפיע. אני, אוקיי, אני עושה פה, לא משנה מה שאני עושה, אני כל פעם מגלה באמת בעצמי עד כמה אני יותר נמצא ברצון כאן, וזה רע. זה מרגיש גם רע, האמת, כי זה מה...
1: לא כל כך, מורגש עליך, אבל נגיד.
2: בסדר, לא משנה, אבל זה מה שמרגיש. העניין הוא שאני להגיד, אני רוצה על מנת להשפיע, אולי אני רוצה שישנה לי את הטבע, יהפוך אותו למשהו שאני לא יודע, אבל אם אני אומר סתם על מנת להשפיע זה מילים, זה נשאר בגדר מילים, אין לי את ההרגשה מה זה, מה שאני רוצה, אז איך אני יכול לעשות את הבירור, להגיד לו, אני רוצה את זה, אני בסך הכל רוצה שאת זה הוא ישנה לי, שאת המחלה הוא ייקח. אני לא יודע מה זה להיות בריא.
1: נכון, שאנחנו לא יודעים מה זה על מנת להשפיע, ובכלל לקראת מה אנחנו הולכים. לא יודעים. אבל לפי מה שמתגלה לי בדרך עכשיו, אני רואה שאני כן הולך לקראת על מנת להשפיע, לקראת משהו שזה ההפך מהטבע. לפי הסימנים אני יכול להגיד את זה. איך אני הולך, אני לא יודע. איך פועל עליי, אומרים אור מקיף פועל עליי, גם כן אני לא יודע. איך פתאום זה משתנה ולמה זה מגיע לי אפילו, על ידי איזה מאמצים, גם כן לא כל כך יודע. כן? אבל אתה רואה שזה קורה. נכון? אז עכשיו אתה עדיין לא מבין מי עובד עליך ואיך עובדים. אלה אולי בכלל סתם אומרים לך, אתה תתאמץ, ובינתיים סתם להעסיק אותך במשהו, ובינתיים עובדים עליך, אז לא חשוב. חשוב שאתה תראה את הסימנים בדרך, שהסימנים האלו הם גילוי הרע שבך, שרצון לקבל אתה מרגיש כבר אותו כרע במשהו, אתה מתחיל לסבול ממנו, כן? להתבייש מה שנקרא ממנו, אמנם שאחר כך אתה מתגבר, לא כל כך, אתה חי איתו ממשיך. אבל יש פרקים שבאמת אתה ממש מרגיש אותו כרע, כן? אתה גם כן בשכל, לפי זה מבין שלפי זה אתה מתקדם, גם כן בדרך כלל אחרי גילוי הרע ומצבים כאלה שאתה מרגיש איזשהו מין חידוש ברצון להשפיע ורצון לקבל, שזה איכשהו באים לך הבחנות חדשות, זה כנגד זה, באים לך גם כן איזה מין הברקות, הבנה חדשה, כן? תפיסה קצת שונה, חדשה. אז אלו הסימנים. אלו הסימנים. בוודאי שאתה שוב בצד הבא גם כן לא יודע לאן אתה הולך, ושוב יש לך בלבול, והכל כאילו, כמה שהיית חכם קודם, שוב נאבד הכל. אבל זה, אם אתה מסתכל על כל הדברים האלה כסימנים שכתובים לך בהוראה, כן? בספר ההוראות כאן כתוב שזה כך צריך להיות. אז אתה כבר יכול לסמוך מזה. לא לסמוך שאתה מבולבל, או שאתה מיואש, או בחוסר כוח. לא מהמצב עצמו, אלא מזה שמתגלה לך אמת. אם אתה שמח מהמצב הזה, אז כבר לא בא לך הלאה להמשיך. אז אתה, כשיל יושב בחיבוק ידיים, אוכל את בשרו. אז אתה נמצא, לא רוצה לזוז מהמקום, זה לא טוב. לא שאתה, אני לא מרוצה מהמקום הזה, אבל אני מודה על זה שמקום, עכשיו המצב הזה הגיע עליי. שממנו והלאה אני יכול להמשיך, זה סימן שאני בדרך. אחר כך זה יהפך לאיסורי אהבה. זאת אומרת, צריכים לעבוד עם השכל, עם בירור שכלי, ובירור הזה הוא צריך להיות ממש, אמנם שאני עדיין ברצון לקבל, כבר אני מבין זה כנגד זה, מה זה נקרא להשפיע. למה אני מבין? אם אני כבר מתחיל לראות שאני סובל מרצון לקבל במשהו, זה כבר מפני שכנגד זה התגלה האור, ואז בהפרש בין תכונות האור ותכונות העצמי, כן? הרצון לקבל שלי, ההפרש ביניהם הוא מזמין אצלי הרגשת הבושה, הרגשת הסבל. אז לסמוך בסימנים. כן.
3: איזה פעולות אפשר, אפילו מלאכותיות, לעשות לחבר דומות להשפיע?
1: לחבר?
3: כן.
1: איזה פעולות אפשר לעשות לחבר ועל מנת להשפיע? נו, לא יודע, אם נגיד אני אוהב פרחים, אז אתה תביא לי פרחים. אם אני לא יכול לקום ללמוד, אתה תעיר אותי, תביא אותי לכאן ללמוד. כן? אם אתה יודע שיהיה לי טוב להרגיש ממך איזה מין דש באמצע יום, אז תתקשר אליי. כן? אם חשוב לך שגם אני אחשוב על המטרה, וגם כן זה יחזור אליך אחר כך באיזושהי צורה האגואיסטית, זה בסדר. אז תתקשר אליי, תזכיר לי על זה. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
3: כל דבר אתה יכול לעשות בשביל המטרה, ואתה רואה שזה עושה
1: אגואיזם. זה שאני רוצה להשיג עכשיו מטרה על ידי האגואיזם שלי, זה נכון, אז מה? אם אני לא אשתמש באגואיזם, במה אני עוד אשתמש? מה יש עוד ברשותי? רק זה. אני לא צריך להתבייש ממנו. אני צריך להפעיל אותו כמו שאני, בכל העוצמה, בכיוון הנכון כמה שאני מבין, וזה לאט לאט יתגלה לי גם כיוון וגם עוצמה של האגו שלי וגם הנכונות שלו ללכת או לא וכן הלאה. זה נקרא לא לשמה. מה זה נקרא לא לשמה? שאני הולך עכשיו לרכוש מטרה היא רוחנית על מנת להשפיע, אבל אני הולך על מנת לקבל עכשיו לרכוש את על מנת להשפיע הזה. אתה מבין עד כמה שזה היה ההפך? אבל אין לי ברירה, אני ככה הולך, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שרב כותב כאן, אתה רוצה רוחניות, אתה רוצה לעבוד בעולם הזה, להרוויח משהו בעולם הזה. אחר כך התחרטת, אתה ראית שכל העולם הזה זבל, לא כדאי בשביל זה לעבוד. אז הפעלת אגואיזם יותר גדול. לא נכון? אתה מסתכל על כל האנשים האלה, מה זה בוז, מה זה, זה, מה זה, זה, זה, זה, זה חיים? בשביל מה חיים? בשביל מה גומרים את החיים האלה, שורפים אותם, בשביל מה? אפילו תרוויח מיליונים, מה עושה שום דבר? יעשו לך מצבה מזהב, אתה הולך להרוויח יותר משהו, כן? אז טוב מאוד, אגו יותר גדול, זה מצוין.
3: אז איך אפשר להתבטל בפני חבר, אם אתה גם יש לך מטרה שאתה רוצה ללחוץ שם הכי חזק וגם אתה צריך
1: להתבטל? להתבטל כלפי חבר אני מסוגל רק בתנאי שאני באמת יבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו, כן, ואנחנו תלויים אחד בשני ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה ואין לי כל כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. הייתי כמה פעמים במצבים כאלו בחיים שלי שהחיים שלי היו תלויים באנשים אחרים, הייתי מתבטל כלפיהם ומרגיש שמחה מזה, אפילו בבית חולים נגיד. דברים שכולם יודעים, אפילו אשכם שותים. בא אליי בן אדם, אני אומר, אני עכשיו מרדים אותך, פותח אותך, כן, בגופה שלך אני שם עושה איזה תיקון, אתה תהיה בריא, אני מציל לך את החיים. מנשק לו ידיים, מנשק משלם לו כסף, מה שרק תעשה לי. יש לי בעיה, מי רוצה להיות חבר שלו? הוא מביא אותי לחיים. אז אגו שלי הפוך, אגו שלי עובד בפול ממש רק להתחבר אליו. אני מחפש איך אני יכול לעשות לו טוב, זה, רק שיציל אותי. זה לא נכון, זה היה לי מגולה יפה מאוד, גם במקומות אחרים שהייתי ממש, הייתי תלוי בחיים. אני לומד בכל הדברים האלה. לכל, אתה נכנס לאיזה פקיד שאתה תלוי בו, אתה רוצה להיות חבר שלו באותו רגע, למה לא? אתה תלוי בו. אני רואה שבת שלי באה אליי לבקש כסף. אבא, לאותו רגע אני אבא, לאותו רגע אני חבר שלה. ואחרי זה לא צריכים אותך. אז ככה אני צריך, זה טוב, זה טוב, זה אגו נורמלי. ככה אני צריך להיות תלוי במישהו שבאמת צריכה להיות מודעות פנימית, איזושהי הרגשה שבלעדיו אני לא מגיע. זה קשה.
3: אבל אם אתה רואה שהמטרה הוא עושה כביכול טעות במטרה, אתה רואה את זה מתוך השמחה, ואז אתה גם רואה שאין איפה להתלבש עליו, אתה צריך בכל זאת להתבטל בכל הרבה, אז אתה מתבטל. שהמטרה, אתה רואה שהמטרה יותר חשובה, לקבל אותו לכיוון אחר.
1: כן, חשיבות המטרה מחייבת אותי להתבטל לחבר, כן. ודאי. חשיבות המטרה, שהמטרה היא חשובה יותר מאגו פרטי שלי, מחיים הפרטיים שלי. אני לא יכול לשבת בבית, אלא בלי להגיע למטרה, אני זהו. בשבילי זה הכי חשוב. אז מתבטל. כמו עם הרופא, אני... דוגמה יש פשוטה, כן.
2: אנחנו אומרים שהחברה זה בעצם הגורם הכי משמעותי שגורם לבן אדם ללכת קדימה. אז, אבל כל הזמן אנחנו אומרים שאני צריך חברה שרק תגדיל לי את חשיבות הבורא. מצד שני, אנחנו אומרים שההתקדמות עצמה נעשית על ידי הכרת הרע. אז למה שאני לא אקח במקום 10 אנשים שיצעקו לי הבורא הוא גדול? אני אקח 5 שיצעקו הבורא הוא גדול. 5 שיגידו לי, אתה סתם זבל קטן באמנת לקבל.
1: שיתנו לי כל הזמן את הקונטרסט הזה גם מבחוץ, וזה יתן לי
2: יותר קל לעשות את הבירור
1: מבפנים. חברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שליליות. כל דבר, אני לא יודע מה אתה כל כך... אולי שאלה שלך, האם אתה יכול לקנות אותם בכסף? נגיד יש לי כסף, אני איש עשיר, אני עכשיו קונה 10 אנשים, מיליון אנשים קונה, שכל הזמן הם יצעקו לי שזה חשוב, זה וזה וזה. זה יעבוד או לא? יעבוד. כי סך הכל אני עכשיו נמצא ברצון לקבל שלי, בבהמה שלי. בהמה שלי מתרשמת ממה שהיא שומעת, ממה שהיא רואה. אם הייתי יכול לקנות בכסף מיליון איש שכל הזמן יעבדו בצורה כזאת שיצעקו לי שזה חשוב, עבודת השם, ויעשו לפניי משחק, ממש משחק, שאל דמידוב, הוא יגיד לך, זהו. אז אני משלם לכל 11,000 שקל בחודש וכולם סביבי ממש עושים לפניי משחק כאילו הם דבוקים בהשם, וממש אני ממש מביים משהו אדיר, ואז אני נכנס בפנים, ואומנם ששילמתי, אני בעצמי שילמתי, אני בעצמי נתתי פקודה, תעשו משחק, אני בעצמי יודע מראש שהם עושים רק בשביל כסף את זה, אבל אני נכנס בפנים, אחרי רגע גמרנו, אני מושפע מהם, הם נותנים לי כוח, הם נותנים לי התרשמות, הם נותנים לי תורמונות, אני ממש הולך ורוכש רוחניות, והם רוכשים את המשכורת שלהם. כי אני צריך להיות מושפע מהם בתוך רצון לקבל שלי. הרצון לקבל שלי זה בסדר גמור, הוא יתרשם מזה. וזה מה שאנחנו דורשים בחברה. אחרת אני צריך לא חברה כזאת כמוך, אחרת אני צריך סביבי חברה של רבי שמעון בעל הסולם וכל מיני כאלו אנשים. וכאן אומרים לו, כך אנשים רגילים כמוך ממש. רק שרוצים מטרה. ותעשו אחד כלפי שני את המאמצים במשחק.
2: מה שאני שואל זה דבר כזה. זה ברור למה אני צריך את החברה שתגדיל לי את חשיבות המטרה ותגרום לי לרצות ללכת למטרה. אבל אם בתוך המטרה העבודה היא הכרת הרע בעצם, אז שיהיה חלק בחברה שהיא גם יצעק לי כל הזמן, אתה דפוק שאני...
1: אם אני אצעק עליך שאתה רע, אז אתה לא תרגיש שאתה רע. אתה לא תרגיש. הכרת הרע היא צריכה להיות כתוצאה מהשפעת האור מקיף. אתה מבין? כל הדברים שהחברה עושה, היא עושה, היא מגרה אותך, היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור מקיף. תמשוך אותו יותר כאילו, תגלה אותו יותר. ותוצאות אתה צריך להרגיש רק במעמד שלך לעומתו, לעומת האור מקיף. וזה שיצעקו עליך רע רע רע, סתם ככה זה לא יעזור. זה עוזר גם כן לפעמים בצורה אנושית, אבל בעצם ההתקדמות שלנו הוא לא צריך להיות משלילה, אלא רק מחיוב. זהו. שאני נמשך למטרה, ומתוך זה שאני נמשך למטרה, ומאיר לי לפי הדרגת החשיבות שלי במטרה, אז לפי מה שמאיר, אני רואה רע שבי. מחברים אני צריך בעצם לקבל רק הכרת חשיבות הבורא. אני על ידי האור צריך להתקדם, לא על ידי זה שיצעקו עליי שאני רע. זה אף פעם לא הביא לאהבת חברים ותוצאה נכונה. אף פעם. זאת אומרת, על מה דיברנו? על זה שאם הולכים לקראת רוחניות, אז מדידה חייבת להיות בקרה, הכרה, בדיקה, צריכה להיות גם כן בכלים רוחניים, זאת אומרת, בעקרונות רוחניים. מה לומדים?
0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: בדיוק בסוף השיעור הייתה הגדרה שזה העיקרון של כל הדרך ממש, שהכרת הרע של האדם היא בעצם תוצאה של האור המקיף שפועל עליו בתוך החברה שעובדת על חיוביות וגדלות המטרה, לא על הכרת הרע בהכרח. זאת אומרת, כל הזמן להיות באהבת חברים ובחיבור, זה בעצם הקשר למאור, והמאור עצמו כבר מגלה לאדם את הרע שבו, וככה הוא יכול להתקדם.
5: כן, כל העבודה בעשירייה הרב בעצם תיאר אותה. אנחנו צריכים לתת לחברים הרגשה טובה, לדאוג להם, לחשוב עליהם, לתת להם גדלות המטרה. האדם לא מתקדם מזה שהחברים מעקמים לו את האף על זה, נגיד שהוא לא הגיע, או שהגיע באיחור, או שאני לא יודע מה. לא משנה. האדם מתקדם רק מזה שאנחנו ניתן לו עוד ועוד ועוד גדלות המטרה. ואז הוא יראה בעצמו איפה הוא צריך לתקן, ואז הוא יתחיל לבקש ולהתפלל. קיצור, רב נתן בשיעור הזה ממש את כל הדרך של איך לעבוד בתוך העשירייה.
6: שמענו שצריך לסמוך מסימנים, כל מה שמתגלה ומראה לנו על הכיוון הנכון צריך לסמוך. ולזה צריך להשקיע. אם יש כסף, אז לקנות 10 אנשים, 1,000,000 אנשים, רק שיתנו כיוון.
7: כן. הלוואי ויכולנו לשמוע עכשיו את השיעור הזה עוד פעם. כן, לשמוח מזה שמתגלה לך האמת. זה היה טיפ של רב, גם אם זה לא נעים, גם אם זה אתה מרגיש אפס, אתה מרגיש אפל. על העזרה שמקבלים מהחברה, הרב אמר שהחברה נותנת לאדם הרבה מאוד הבחנות, גם חיוביות, גם שלוליות, כל דבר. וכל מה שהחברה עושה היא מגרה אותך שתהיה רגיש יותר לאור המקיף.
8: אני מאוד שמח על מה ששמענו עכשיו מרב, על מה שחברה צריכה לתת, שזה רק חשיבות המטרה, ולא ביקורת, כי זה לא מביא לתיקון. זה לא מביא את החבר להרגשה שהוא רע, זה רק מביא לפירוד. וגם הרב הסביר שאני יכול לקבל מחברים רק אם אני מרגיש שאני להתבטל כלפי חברים, רק אני מרגיש שאני תלוי בהם, כמו ביחידת קומנדו, ואז אני בא להתבטל כלפיו.
9: ורק הגיבורים אשר מידת סבלנותן עמדה להם, בהקשר של העבודה עם הגילוי הרע, ושזה לא יהיה בשביל שיהיה מתוק, אלא כמשהו שממנו אפשר להתקדם. ואם החבר אוהב פרחים, תביא לו פרחים. כל דבר שיכול להועיל בהקשר למטרה.
10: גם שמענו שהבעיה שלנו שאנחנו עובדים על פיתוח כלי אחד ומודדים את ההתקדמות בכלי אחר.
11: כן, גם שמעתי כמוכם שצריך לשמוח בכל הרע שמתגלה, ובזה צריך תמיכה של החברה. הרב אמר שם באחד הנקודות של להתבטל כלפי חבר, אני מסוגל, רק בתנאי שאני באמת אבין שאין לי ברירה אלא להיות קשור אליו. אם אני נמצא באיזה קומנדו ואנחנו תלויים אחד בשני, ממש חיים או מוות, אז אין לי ברירה, ואין לי כך בעיה להתבטל כלפי אחרים. ועד כמה שאנחנו צריכים להרגיש ככה, למרות שזה לא, אבל להרגיש ככה, כמה התלות שלנו אחד בשני גדולה.
12: כן, אהבתי את ההסבר של רב, איך אדם מרגיש שהוא כביכול סובל, אז זה תוצאה מזה שכנגדו התגלה אור. בעצם זה הפער בין הרגשת הרצון לקבל שלי תכונות שלי ותכונות האור, זה מביא בעצם הרגשת הבושה או סבל. זה אומר שאנחנו תלויים רק באור המחזיר למוטב.
13: גם אני לקחתי בעיקר את זה, אין לי מה לחדש, רק לחזור על מה שאמרתם, שגילוי הרע יכול להיות רק על ידי פעולת האור, ושאנחנו צריכים לתת אחד לשני גדלות המטרה.
4: כן, גם נחזק את מה שנאמר. אם אדם יבדוק את עצמו בכלי די השפעה, הוא צריך לראות שהוא מרוויח. זאת אומרת, יש פה איזושהי תוצאה בכלי אחר, לא קבלה, שצריך להרגיש, הרווחתי. אם לא, אז כנראה שצריך לחפש את הסימן הזה.
5: שמענו אתמול מראש העשירייה הנכנס שהשבוע הזה צריך להיות בסימן אהבה, לקראת ט"ו באב. זה לדעתי היה שיעור פתיחה מצוין לעניין הזה של אהבה. אנחנו צריכים בינינו רק לחזק את האהבה, את התמיכה, ולתת לכל החברים את המקום שהם יכולים לעבוד בשמחה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו במאמר השלום בעולם, נמשיך את מאמר השלום בעולם. אנחנו בעמוד 465 ונתחיל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. כתבי בעל הסולם, עמוד 465, מאמר השלום בעולם, החל מהכותרת, מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אנחנו כבר בשלב מתקדם במאמר ולמדנו על, אם אתם זוכרים, על מידת האמת ועל פעולות שהאדם עושה כדי להתקדם אליה ואיך הוא לא מצליח. דווקא דרך המידות האחרות הוא מנסה וגם שם לא מצליח. גם ברמה של האדם, גם ברמה של האנושות בכלל. ובעל הסולם מלמד אותנו ומראה לנו למה. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לשלום בינינו, לשלום באנושות. אנחנו נפתח עוד מעט בקליפ של הרב שיסביר לנו ויכין אותנו אל תוך המאמר, ואחר כך נקרא ביחד את הפסקה הזאת, מידת הייחודיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, מהכותרת הזאת, ואחר כך ניכנס לתוך הסבר של הרב, קצת יותר ארוך, שבו הוא ממש מסביר לנו ומבהיר לנו את הנקודה המרכזית במאמר. אז נתחיל בקליפ מספר 5.
2: אז אנחנו נראה לפי זה שכל העולם שלנו באמת עבר את השלב הקודם, כן, של הטכנולוגיה, תעשייה וכו', ועבר כבר לשלב הבא, שזה כבר שלב ההתפתחות הרוחנית. וצורה האחרונה המתוקנת של העולם הזה, שחי וקיים כדי לספק הכרחיות לבהמה, לדרגת החי, ועובר לטפל בעצמו בדרגת המדבר, בדרגת הדומם, דומה לאדם, דומה לבורא, דרגת האדם. זה השלב שאנחנו עומדים לפניו, לפי ההתפתחות שלנו, לפי האבולוציה, אין פה מה לעשות אחרת. ובשלב הזה אנחנו צריכים יותר ויותר ויותר ויותר להיכנס לעבודה של בניית החברה האנושית החדשה, יחסים החדשים, בניית העולם, בניית האדם החדש. זהו, וכאן אנחנו נראה שבאמת כל התענוגים מתגלים, מה שאנחנו כל כך רצינו לקבל אותם בשלבים הקודמים, אי אפשר לגלות אותם ולקבל אותם בדרגת הבהמה שהיינו, בדרגת החי, אלא רק בדרגת המדבר, כי הצורות האלה הן חייבות להיות דומות לבורא. נו, יש בזה הרבה מה להוסיף, אבל ברור לנו מזה שאין מה לחכות בעולם הזה שיתגלו תענוגים יותר, אלא מעכשיו והלאה יתגלו רק יותר יסורים. הם חייבו אותנו או שלקבל צורה הנכונה, או שלהיכנס לתוך הצרות ובעיות, שהם, הצרות ובעיות האלו, הם אחר כך יעשו את שלהם, ועל ידם אנחנו נתחכם כבר, ונגיע להחלטות הנכונות.
3: אז אנחנו לא רוצים לחכות לצרות שיביאו אותנו להתחכם ולהחלטות נכונות, בגלל זה אנחנו לומדים ביחד עכשיו. יש היום איזו אווירת חג פה בעולם הלימוד. אני חושב שזה בגלל החברים שבאו מכל קצוות הארץ. אני רואה פה מכרמיאל, מחיפה, מבאר שבע, מצפון לדרום, אני רואה צעירים, אני רואה עשיריות חדשות. איך חיים? יש סטאג'רים שבאו מכל העולם, חברים וחברות. כן, ואנחנו מתפללים שהמקום הזה יהיה מפוצץ, מפוצץ בחברים, שנצטרך להרחיב לא רק את קומת הקרקע, אלא בכלל את כל הבניין. זהו, זה התפעלות באופן כללי. באופן ספציפי הרב פה אומר שאנחנו נמצאים בשלב הדש באבולוציה, שבפנינו התפתחות רוחנית, זהו, בחומר פיתחנו כל מה שאפשר וצריך, אז יש לנו הכל, מעכשיו התפתחות זה רק בלקנות צורות, צורות של אדם שדומה לבורא, אז שזאת תהיה התפילה שלנו בזמן הלימוד, שהאור המחזיר למוטב שתמון פה בדברי בעל הסולם והרב, ייתן לנו צורות גבוהות יותר של השפעה, של אהבה, של עדינות, להרגיש את החבר ולתמוך בו בדרך להתקרב לבורא. עכשיו אנחנו נקרא בעשיריות את החומר שלומדים היום. הכותרת היא מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. יש לנו 4 דקות, מי שיסיים כרגיל לסכם את עיקרי הדברים. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן, בספר זה נמצא ב-465, טור ב' למטה. בבקשה.
4: מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד, נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת, או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו, עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם, ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
5: והאמת היא, ששורש כל הערבוביה הרבה הסוררת בנו, אינו יותר ממידת הייחודיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר.
6: וגם שבראנו בטעם יפה וגבוה, מיד נעלה, מאוד נעלה, אשר מידה הזאת נמשכת לנו ישר מהבורא דברך, יחדיו של העולם, שהוא השורש של הבריות. עם כל זה, מתוך הרגשת הייחודיות, התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולת הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם.
7: כאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה, וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה.
8: אבל הצד השווה שבכל בריות העולם, ושכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית, בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו.
9: ולא חשוב כאן כלום, הוראת היתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא שורש השכל ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת לאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת הייחודיות שבו, היחידיות שבו, גדול ומצוין ביותר.
10: לא יודע, לסכם קטע קטן, אתם רוצים לקרוא זה שוב? יאללה. מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולת הרס וחורבן, זו הכותרת. והנך רואה איך המידות שבנו מנגחות ונלחמות זו בזו, ולא רק בין כתות לכתות, אלא בכל אדם יחיד נמצאות דלת המידות שולטות בו בבת אחת או בזה אחר זה, ונלחמות בקרבו עד שאין מקום לשכל הישר לסדר אותם ולהביאם לידי הסכמה מוחלטת אחת.
11: והאמת היא שהשורש של הערבוביה הרבה שוררת בנו, אין יותר ממידת הייחודיות הנזכר לעיל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, עם פחות ועם יותר.
12: והגם שבארנו בה טעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד ש...
3: טוב, חברים, לפני שניכנס לשיעור של הרב, נעבור בקצרה על, על המילים פה של בעל הסולם. לפעמים קשה לאנשים שלא מורגלים בשפה שלו להבין מה הוא אומר, עוד לפני העמקות, שתכף נראה בדברי הרב, סתם להבין את פירוש המילות. אז נתקצר את מה שפה כתוב, ממש ככה לפי הפסקאות, תסתכלו ביחד איתי על הטקסט, בבקשה. אז הנושא זה מידת היחידיות בתוך האגואיזם, פעולתה הרס וחורבן. אז בעל הסולם אומר שהמידות שתיארנו, ארבע המידות, מתקוטטות אחת עם השנייה, לא רק ברמה החברתית, בין זרמים שונים, אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו, כנבראים. ואי אפשר לסדר אותם ולהביא אותם להסכמה, ככה שיפעלו באיזה הרמוניה. ואז הוא מסביר למה. השורש של כל הבלגן הזה, הפנימי והחיצוני, נובע ממידת היחידיות, שעליה למדנו קודם במאמר. היא נובעת מזה שהשורש שלנו, הבורא, הוא אחד יחיד ומיוחד, ולכן גם אנחנו, כנבראים, כשנגיע לגמר התיקון שלנו, גם אנחנו, כל אחד יהיה אחד יחיד ומיוחד. בדרך צריך לרכוש את תכונת הבורא, שהיא השפעה. כל עוד שאין בנו את התכונה הזאת, אז היהידיות הזאת שמתיישבת בתוך האגואיזם הצער גורמת לנו להתנגש כל אחד בתוך עצמו ואחד עם השני. ואז הוא מסביר לנו שכל בני האדם, כולם מופעלים על ידי טבע שגורם להם לנצל את כל מה שסביבם ואת כל מי שסביבם לתועלתם. כך ההגדרה של תוכנת ההפעלה של על מנת לקבל. ומתוך כך כל אדם ממציא לעצמו היתר כזה או אחר לפעול כך ולנצל את כל מה שיש סביבו ואת כל מי שסביבו לתועלתו. כל אחד מתרץ את זה לעצמו בדרך שמתאימה לו, אבל זה קוד הפעולה. ועכשיו ניכנס לשיעור של הרב בקליפ מספר 1. בבקשה נעקוב אחרי הביאור שלו, נרשום הבחנות, נרשום שאלות, ואחר כך ניכנס לבירורים ביחד. קליפ מספר 1, בבקשה.
2: אנחנו מגלים כבעיה שאנחנו לא יכולים יותר להתקדם בצורה רגילה כמו שקודם בעולם. זה שהאגו שלנו הוא גודל, ואז הוא נותן לכל אחד ואחד הרגשת הייחודיות. אם אני אחד, יחיד, מיוחד בעולם, קשה לי. אם אני בטח אמרה לך שאתה מיוחד כזה, כן? כן. כל אחד, ככה, אם הוא מרגיש כך. כן? גם לי אמרה שאני מאוד יפה, שאני מאוד חכם. כן? זה אדם מרגיש כך. מפני שהשורש שלנו בא מהבורא. ולכל אחד יש שורש שלו. אז אני מרגיש שיש לי שורש מיוחד בו, זה ביטת הכרה. אבל כל אחד מרגיש כך. ולכן אני מיוחד, ולכן אני יחיד, וזה אמת. רק הצורה הזאת שהשורש הזה השתלשל מלמעלה, מעולם אינסוף, והגיע לאגו שלי, ונכנס לתוך האגו, אז הוא פועל בתוך האגו יחד עם האגו בצורה הרסנית. בגלל שהוא נמצא באגו. אם הוא היה ברצון להשפיע, אז הוא היה פותח אותי ומפתח אותי עד שאני אהיה כמו בורא. אבל אם הוא נמצא באגו, הוא מפתח אותי ההפך. לאכול את כולם, לנצל את כולם, לקרוא את כולם וכן הלאה. וזאת הבעיה. זאת אומרת, הייחודיות היא דבר טוב. אם משתמשים נכון, ואם לא משתמשים נכון, אז זה רע. רואים את זה על בני אדם. אין? יש אנשים מיוחדים, אבל השאלה במה מיוחדים? או ברע או בטוב. לצערנו, או לא לצערנו, כן? אבל זה המציאות שמידת הייחודיות נמצאת אצלנו מלכתחילה, כן? המלובשת בתוך הרצון האגואיסטי שלנו.
13: והאמת היא ששורש כל הערבוביה הרבה השוררת בנו אינו יותר ממידת היחידיות הנזכר לאל, המצויה בכל אחד ואחד מאיתנו, אם פחות ואם יותר. והגם שבארנו בטעם יפה וגבוה, מאוד נעלה, אשר מידה זאת נמשכת לנו ישר מהבורא יתברך, יחידו של עולם, שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת היחידיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. וכאמור, אין לך אף אדם אחד בעולם שיהיה בן חורין ממנה. וכל החילוקים הם רק באופני ההשתמשות עמה, אם לתאוות לב, אם לממשלה, אם לכבוד, שבהם נבדלים הבריות זה מזה. אבל הצד השווה שבכל בריות העולם הוא שכל אחד מאיתנו עומד לנצל לכל הבריות לתועלתו הפרטית בכל האמצעים שברשותו, ומבלי לקחת בחשבון כלל שהולך להיבנות על חורבנו של חברו. ולא חשוב כאן כלום הוראת ההיתר שכל אחד ממציא לעצמו על פי כיוון המתאים לו, כי הרצון הוא השורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. והאמת ניתנת להיאמר שככל שהאדם גדול יותר ומצוין ביותר, באותו השיעור ממש מידת היחידיות שבו גדול ומצוין ביותר.
2: זה אנחנו רואים, כן? אני לא יודע מה להוסיף כאן. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו נתקדם הלאה, ורצון לקבל שלנו מיום ליום, מדור לדור גודל, אז אנחנו נראה את האנשים יותר גרועים, יותר אגואיסטים, יותר הרסניים, כן? יותר אוכלים זה את זה, ויחד עם זה מתגלה עכשיו תלות זה בזה. המצב נורא. כמו במשפחה שהם שונאים זה את זה ולא יכולים להתגרש ולהתרחק זה מזה. זה פשוט מצב בלתי נסבל. כן? וכל זה מגיע לנו לא סתם מרצון לקבל. הרצון לקבל שלנו זה נקרא דומם, צומח וחי. הנקודה הזאת, ייחודיות מהבורא שבאנו, היא מביאה לנו הרגשת המדבר. לכן היא לא נמצאת בטבע שלנו, בטבע העולם שלנו. ההרגשה הזאת היא ממש משורש העליון, מהבורא. ולכן יוצא שאם היא מתחילה להתעורר, והיא מתחילה להתעורר בזמננו דווקא, ולכן היא מגלה לנו שאנחנו קשורים זה לזה, כי שם שורש, בשורש שלנו אנחנו קשורים. אנחנו לא קשורים לפי דומם צומח וחי בינינו, כמו שבדרגת המדבר ממש, משם זה משתלשל. אז יוצא שאנחנו נמצאים עכשיו לפני התפתחות העולם מאוד מאוד חדה, כזאת לא נעימה. אם לא נוכל להסביר לכל אחד שהרע שבאנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו שהוא מגיע מהבורא, במידת ייחודיות הזאת, שאם נהפוכו ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום, כמו שהמאמר הזה

0: זה פותח לעצמו כל חלקי המציאות שצריכים, שהוא צריך כדי לחיות טוב. והוא מגלה שהחיים הטובים הם דווקא חיים שאין בהם חיים ומוות, כמו שעכשיו הוא נראה לו, שמזדהה עם הגוף הגשמי, וגוף הגשמי הוא חי ומת. אז אנחנו מגיעים בזה להתפתחות אחרת, שאם אנחנו מזדהים עם אותה נקודה, את הייחודיות שלנו מהבורא, שזה נקרא שורש נשמה שלנו, אז אנחנו מזדהים עם הנצחיות, שלא לפי הגוף שלנו חי ומת, אלא בכלל אין, אין, אין, אין מובן חיים ומוות כזאת, בכלל במציאות. אם אנחנו נגיע לזה שאנחנו נתקשר זה עם זה, כמו במערכת עליונה מאיפה שאנחנו, אז אנחנו נגיע לנצחיות ושלמות. אבל זה עכשיו כאן, בחיים האלו. וודאי שחיים האלו, הרעים, הם שדוחפים אותנו להתפתחות הרוחנית. והרוחניות מתגלה בתוך הגשמיות, בתוך החיים שלנו. זה לא על שני העולמות מנותקות זו מזו. ויותר מזה, דרך העולם הגשמי אנחנו מגיעים לעולם הרוחני. ומעולם הרוחני אנחנו מפעילים ומשנים את העולם הגשמי. וכשאנחנו משיגים את המציאות, אנחנו רואים כמציאות אחת. אני, מה זה, פתאום מקבל כנפיים ואף לשמיים? אני נשאר בן אדם ואני חייב כאן, ואהבת לרעך כמוך, לגלות רוחניות. דווקא בקשר עם בני אדם שבעולם הזה, עם אלו שהולכים על ארבע רגליים, על שני רגליים, לא חשוב, וממש כאן לסדר את הכל. והיחס שלנו לעולם, ושאני מגלה בתוך היחס שלי של השפעה ואהבה לעולם, זה נקרא רוחניות. גשמיות, אם אני רוצה לנצל הכל מה שמתגלה לי לעצמי. רוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי לטובת מה שיש מחוץ לי. זה הבדל בין רוחניות וגשמיות, וזה לא שזה נמצא שם אחרי איזה כוכב. רוחניות וגשמיות זה יחס מתוך האדם כלפי הזולת. זה הכל. אז מתוך זה שאני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא שאני מעלה את עצמי מעולם הזה שמרגיש בפנים אותו לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון. אבל זה אני מגלה כאן עם האלו שנמצאים כאן. אולי אני בזה מאוד ככה מחליש את האדם, הוא חשב שהוא עכשיו ילך שם לרקוד עם מלאכים, אבל ודאי שכל המימוש זה בעולם שלנו ובתוך הרצון האגואיסטי שלנו ועם הסובבים אותנו, ואין כאן שום דבר ששייך לאיזה ניתוק מיסטיקה או משהו. מדובר על הפנימיות האדם שהוא מגלה בתוכו. כמו כל תפיסת המציאות, אנחנו מדברים שזה בנו נמצא, ומה שנראה שמחוץ לנו באיזשהו מרחקים זה דמיון. אין דבר שמחוץ לאדם. לומדים את זה בתפיסת המציאות בהכל.
1: שואלים, אז מה בקודם? השגת הרוחניות או הצגת הפתרונות הגשמיים, כמו שכאן לפחות נראה שבעל הסולם מציג?
0: עד שאדם לא מוכן לשפר את היחס שלו לעולם, עד שאדם לא מרגיש שהוא חייב להכניע את עצמו וממש להקריף את עצמו לעולם, זה נקרא השפעה. להקריף זאת אומרת האגו שלו. מה זה להקריף את עצמו? את האגו שלו לעולם. הוא לא עובר מהרגשת המציאות הגשמית להרגשת המציאות הרוחנית.

0: כי מציאות רוחנית זה נקרא שאני המשפיע, האוהב, מחוץ לי. אז איך הוא בודק את זה, איך הוא רואה את זה, איך הוא מגיע לזה? רק על ידי עבודה שלו בחברה הקטנה שלו, ואחר כך כלפי כל העולם. עבודה בחברה זה נקרא קבוצה, עבודה עם העולם זה נקרא הפצה. אין לך מנוס, אין לך שום דבר חוץ מזה. זה הכלי. וחוץ מכלי לא קיים כלום. הכלי הזה יכול להיות יותר עמוק, יותר משובח, יותר מורכב. זה הכל, איך אתה פותח אותו. זה הכל.
1: כן, אמר לנו עכשיו הרב שגשמיות, אם אני רוצה לנצל את הכל, כל מה שמתגלה לי לעצמי, ורוחניות, אם אני רוצה לנצל את עצמי, לטובת מה שיש מחוץ לי. וגם שמענו עכשיו, אנחנו ניגש תכף לסדנה סביב הקטע הזה, אומר לנו כך, הרע שבנו מגיע, קטע מספר אחד, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת, שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו, שהוא מגיע מהבורא, במידת הייחודיות הזאת. שאם נהפוך ונשתמש בה להשפעה זה לזה, בדומה לאיך שזה בשורש, אנחנו נרוויח חיים נצחיים ושלמות ושלום. עכשיו נדון בסדנה על השאלה, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. בואו נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלו. שוב, הרע שבנו מגיע מזה שאנחנו לא משתמשים נכון בשורש שלנו. נעזור אחד לשני להבין את הדברים האלה. 5 דקות.
2: בדיוק בשיעור הקודם רב בדיוק מסביר עד כמה שהפער בין האור לרצון לקבל שמתגלה בי, אז זה גורם להרגשת הבושה, אז זה בעצם התקדמות. בדיוק רב הסביר את זה בשיעור הקודם. אז הנה אנחנו עכשיו ממשיכים, בעצם בלי המאור אי אפשר, איך אומרים, להרגיש את הרע ובעצם לעבוד איתה. לכן אנחנו צריכים גם את הגשמיות.
3: מה זה להשתמש נכון בשורש שלנו? מה שאני מבין זה באותה מידת הייחודיות שיש בכל אדם ואדם, כל התכונות שניתנו לו מלמעלה, לא יודע, הוא צריך פשוט להפוך, להפך את התכונות האלה בעזרת האור כמובן, כן? מזה שהוא רוצה לנצל את הבריות ולהשתמש בהם לתועלתו, צריך להשתמש באותם תכונות, עוד פעם שוב על ידי הכוח מהבורא, להשפיע על הזולת.
4: כן, נראה שיש פה גם איזשהו עניין של אחריות אישית של כל אחד. זאת אומרת, אין בעיה להרגיש את המיוחד, יש בעיה אם אתה לא משתמש בזה לטובת הכלל, מה שנקרא. ואתה צריך לגלות בעבודה בחיבור במה אתה מיוחד לחברים שלך, לעולם. ואת זה להוציא החוצה, ובזה להשקיע, ופה אתה אולי מממש את מה שהבורא נתן לך מלמעלה.
5: כן, בדיוק מה שנוחי אמר, אם אני אחד יחיד ומיוחד, אז כנראה שיש לי איזה משהו מיוחד לתת. אבל אם אני כל הזמן עסוק בלקחת ולקחת, אז כל העסק הזה נהיה מקולקל. אנחנו צריכים באמת להשתדל לקחת את המידה הזאת שכל אחד מיוחד בה, ולנצל אותה לטובת הזולת, לא לטובתי עצמי.
6: כן, יש פה כמה דברים, גם ההגדרות, איך אנחנו מתייחסים לאותם שמות שאנחנו אומרים, מה זה טוב, מה זה רע, וגם התופעות שקורות. יש תופעה, בלי, אתה לא יכול לקרוא לזה בשום שם, אבל זה מה שקורה. אז אם עושים בירור ומזהים שהיחס לעולם, שאני רוצה ליהנות מכל דבר, זה הרע, זה דיאגנוזה טובה.
7: כן, נתנו לנו הזדמנות לקרוא את הדברים האלה ולהיות בחברה כזאת ולשמוע את הרב ולקבל כאילו שני מסלולי התפתחות. אחד, להשתמש בייחודיות באגו שלנו, וזה הסיבה והשורש לכל המלחמות וההרס והחורבן, כמו שכתוב במאמר, או להשתמש בייחודיות כדי לעזר בעל, לעשות חיבור בינינו ואהבה, ולהעביר את מה שאנחנו עושים בינינו לעולם, להתקשר למידת הייחודיות ממקום של השפעה ולא ממקום של ניצול של האגו. וזה המאבק שיש לנו, אנחנו כאילו חיים בשתי עולמות, בעולם הזה ונוגעים קצת בעולם רוחני, עוזרים אחד לשני להיצמד לימין.
8: חוטר כתב, הרע זה הבורא שולח כעזרה להגיע לשורש שלנו. צריך להשתמש ברע, כלומר רק להשתדל לעבוד איתו, למרות שאי אפשר עדיין, וזה מביא להכרה, לחוסר אונים, לבקשה לעזרה. הדומם, הצומח והחי, הם קיבלו תכונות טבעיות שאין להם יחס של ניצול או שימוש לרעה, מה שנקרא, בכל הקשור לטבע והמציאות שאנחנו חיים בה. והבני אדם, הם קיבלו משהו מיוחד מלמעלה שהם יכולים להשתמש בו לרעה או לטובה, ומתחילים לגלות את זה עכשיו יותר מזה שכל אחד באמת עושה ניצול רע, ומצד שני יש תלות מאוד מאוד גדולה שהיא מתגלה מיום ליום.
9: אנחנו ממשיכים חברים, עכשיו נעבור על עוד משפט שהיה בשיעור של הרב, וגם אותו נברר בינינו בסדנה. בכתוביות זה קטע מספר 2. שמענו מהרב כך: אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה כאן, עם אלו שנמצאים כאן. נעבור שוב על הדברים עם תפילה שהם יקרו בנו עכשיו. אני מתחיל להתייחס לאחרים בהשפעה, מתחיל לראות רצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי, ומתחיל להרגיש מציאות שאצלם, בהם מורגשת יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. וזה נקרא שאני מעלה את עצמי מהעולם הזה שמרגיש בפנים אותו, לעולם הרוחני שאני מרגיש בהם. זה סך הכל גשמיות ורוחניות. זה שאני מגלה בהם פתאום מציאות חדשה, אינסופית, בלתי מוגבלת. נכון, אבל זה אני מגלה זה כאן, עם אלו שנמצאים כאן. עכשיו נעשה סדנה. שמענו ש לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? שוב, זאת היא הסדנה שלנו, מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? ואני חוזר על המשפט, לראות את הרצונות שלהם יותר חשובים מהרצון שלי. להרגיש את המציאות שבהם יותר ממה שאני מרגיש בתוכי. מה בעבודת העשירייה הכי עוזר לי להתקדם לזה? 5 דקות, סדנה, בבקשה.
2: אתמול במפגש העשירייה דיברנו, איך אנחנו מתייחסים במצבים. זאת אומרת, לא שאני מסתכל על החבר ואני כאילו דורש שהוא ישתנה כלפיי, אלא להפך, אני צריך להשתנות כלפיו. זה היחס. בזה אני מגלה כמה שיש בו עוצמה, יש לו השפעה, יש לו אהבה. הכל צריך לפעול ממני כלפיו, לא הפוך. אז זה הפעולה.
3: קשה לי לחשוב על איזשהו, על איזושהי פעולה קונקרטית שאנחנו עושים. זה מרגיש לי יותר כמו תוצאה, תוצאה של כל העבודה שאנחנו עושים במהלך היום, במהלך השיעור, בכלל, כל השנים שאנחנו ביחד, שעם הזמן אולי מתחילים להרגיש יותר קשר אחד לשני, יותר דאגה, לא יודע, טבעית, לא טבעית, אבל פשוט יותר קשר. ומתוך זה אתה מתחיל לחשוב יותר על החברים, לדאוג עליהם, להתחבר לרצונות שלהם. תוצאה.
4: מה עוזר? נגיד יש כל מיני סוגי עבודה. אקטיבי יותר, אקטיבי פחות, נניח בעשירה לפעמים אני נדרש לעשות משהו, פעולה, לדבר, לעשות זום, להגיד לחיים, כן? ויש פעולות שאני נדרש להיות ברגישות ולהסתכל על החברים שלי ולהזין ולראות מה עכשיו קורה בעשירה מסביבי, ואני כאילו מהצד. אז דווקא שאני רואה את החברים, אתכם, הרבה חברים ככה מתייחסים אחד לשני יפה ובחיבור ובכבוד ומשפיעים אחד לשני, זה פתאום גורם לי לחשוב עם עצמי בפנים איפה אני מול זה. אז כל חבר שמשפיע בעשירייה ואני תופס את זה בכלים שלי, זה עוזר לי לראות, או, יש פה פעולות השפעה, ככה זה צריך להיות. וזה ככה אני מקבל איזה מצפן, איפה אני צריך לתקן את עצמי.
5: זה יפה לראות איך בעל הסולם מספר לנו ברמה האנושית הגלובלית, ורבש נתן לנו חוקים פשוטים לממש את זה. אמר לנו תתבטל כלפי החברים, ותראה כל חבר כגדול הדור, ותדאג לו. וזה פשוט מדהים לראות איך האבא דיבר על העולם, והבן נתן את התכלס, את העבודה. לחיים, לבעל הסולם ולרבש.
6: אני חושב איפה אפשר לראות את זה. הרצונות רוחניים לא רואים, וזה כאילו השפעה. אבל זה שיש לנו הזדמנויות בעשירייה לחשוב כל פעם על צרכים של חבר אחר, בין זה חיפוש דירה, עבודה או בריאות או משהו כזה, אז זה נותן עוד תוספת כזה פוקוס, יותר קצת לחשוב על מישהו, פחות על עצמי, ואז קצת להתמצא יותר על הדברים החשובים יותר ופחות.
7: מתוך מה שאנחנו לומדים, אנחנו מבינים שהקשר בינינו זה הסביבה היחידה ששם אפשר לגלות רוחניות. כל השאר, כל צורה אחרת שבה אני אתעסק בעצמי, באיך אני מרגיש, מה יוצא לי מזה, מה אני מרוויח, רק תתקע אותי בעולם הגשמי הזה שאין בו כלום. לכן כל דבר שאני רואה אצל חבר, כל דבר שאני רואה בחברה, כל דבר שאנחנו לומדים ביחד, יש בו כוח לרומם אותי ואת כולם לתוך מציאות כזאת חדשה שלא מוכרת לנו, שנקראת מציאות של השפעה. בכל אחד נקודה, יש נקודה שבלב, הוא יודע שזה האמת ולשם צריכים לחתור.
8: כמו שרב אמר בשיעור הקודם, שהחבר צריך להסתכל עליו ולראות מה הוא צריך ומה רוצה, משמח אותו, ואם זה פרחים אז תביא לו פרחים. ככה גם על העשירייה. אם אתה מרגיש שהפרחים זה מה ששמח אותה ומועיל למטרה, זה מה שאתה עושה. וכל יום מחדש צריך לראות איך אני משרת את העשירייה בצורה הזו, בצורה יותר טובה.
2: כן, זה הפעולה בעצם, למלא את החבר. בזה אתה הופך להיות דומה לבורא.
1: כן, עכשיו הזמן שלנו לשאלות. אחרי שקראנו, שמענו, עשינו שתי סדנאות. ניר, בבקשה.

0: הרצון הוא שורש השכל, ואין השכל שורש הרצון. זה יוצא שהרצון מנהל את השכל, אבל לא ברור מי בודק את, את השכל. כן, יש בורא, לא יודע, משהו שלא ברור. אז השאלה זה, האם העשירייה יכולה להצדיק רצון אגואיסטי משותף של כל העשירייה?
1: קודם כל, אנחנו לומדים את זה בכל צורה, וגם גם בהשתלשלות ממעלה למטה, בפתיחה, בתעס, גם הרב מדבר על זה הרבה, שחוץ מרצון אין שום דבר. הבורא ברא רק רצון לקבל. ומי יכול לדעת מה הרצון שלו? רק האדם עצמו יכול לדעת מה הרצון שלו. לשאול את עצמו, מה אני רוצה עכשיו? מאוד פשוט. והרצון הזה, לצידו, מתפתח שכל. שמהו השכל? זה בעצם, בעולם שלנו זה מנגנון שבודק איך אני יכול לספק את הרצון הזה כמה שיותר. כשאני חוטף מכה, אני לומד מזה, אז אני לומד הפעם הבאה להיזהר במקום הזה. כשטוב לי, אז אני לומד מזה ומנסה להשיג יותר טוב מאותו דבר, וזה לא משנה כמה האדם חכם וכמה הוא, ראינו גם שיעור של מלפני כמה שנים, וראינו שאנשים שואלים כל מיני שאלות, ומקבלים כל מיני תשובות, והאם התשובות האלה שמספקות את השכל? ממש לא. השכל אף פעם לא באמת שבע, כי הוא משרת את הרצון ולא הפוך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשירייה, זה מנגנון אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. כי יש הרבה חברות, אנחנו מכירים הרבה חברות. יש אנשים שאוהבים לשחק ברידג' ביחד, יש אנשים שאוהבים, אוהדים את אותה קבוצת כדורגל, יש אנשים שהיו בצבא ביחד ונפגשים הרבה שנים אחר כך. יש כל מיני סוגים של התאגדויות של אנשים, כמובן התאגדות הטבעית של משפחה, של שכונה, של ועד בית, לא יודע, כל מיני, אנחנו מתחברים בכל מיני צורות. המטרה בכל מקום כזה היא מאוד פשוטה. יש לנו מכנה משותף, בואו נעשה שיהיה לנו נעים וכיף בתוך המכנה המשותף הזה. כן? עשירייה זה משהו אחר לחלוטין. קודם כל אתה מראש לא בוחר את מי אתה רוצה להיות, מי יהיה לך בעשירייה. זה לא בהכרח, והרבה פעמים ממש הפוך מהטבע של הבן אדם. אנחנו יודעים, כל אדם יש לו טבע מסוים, והוא נמשך לסוגים מסוימים של אנשים. יש כאלה שהם קצת עוקצניים, אוהבים להיות עם כאלה עוקצניים, לרדת על אחרים. יש כאלה שהם קצת, לא יודע מה, רגישים, אז הם אוהבים להתרגש ביחד ממשהו מסוים. יש כל מיני סוגים של טבע, ואנשים, גם אצלנו בחברה, אתה יודע שיש נטייה לאנשים להימשך לאנשים מסוימים. אוקיי, יפה. העשירייה אתה לא בוחר. העשירייה היא על בסיס של מטרה רוחנית בלבד. אנחנו צריכים לנצל, להשתמש בכל רגע בעשירייה שלנו, רק בשביל מטרת חיינו. כל דבר אחר זה בעצם, גם כשאנחנו עושים סעודה, כשאנחנו עושים שיחה, כשאנחנו עושים דיון, לא משנה מה, מטרת העשירייה היא להזכיר אחד לשני שהגענו לפה כדי להתעלות מעל לדבר הזה. זה לא קשור לשכל שלנו, זה לא קשור לרגש שלנו, זה גם לא קשור לרצון שלנו. כי רצונות יש לכל אחד משלו, שכל יש לכל אחד משלו, עם תובנות שלו, עם איך הוא מתרץ לעצמו את הרצון לקבל. רגש יש לכל אחד משלו, כל אחד מרגיש את הרגשות שלו. העשירייה לא קשורה לא לזה, לא לזה ולא לזה. העשירייה קשורה רק לדבר אחד. להתעלות דרך מרכז העשירייה, לקבל את השכל של העליון, את הרגש של העליון, את ההשגה של העליון. ואת זה אין לאף אחד. זה המכנה המשותף של מי שמתקבץ בעשירייה. שאין להם לא שכל, לא רגש, לא השגה, כלום מהעליון. למה? כמו שהוא כותב לנו כאן. מה הוא כותב לנו במאמר? שאנחנו קיבלנו תכונה מהבורא, את תכונת הייחודיות, אבל מכיוון שהחומר שלנו כבר אחרי השבירה, אנחנו על מנת לקבל, אנחנו משתמשים בתכונה הזאת בצורה ההפוכה ממה שהיא נועדה, מהתכונה של הבורא. כל אחד הוא אגואיסט, ולא סתם אגואיסט. אנחנו לא כמו הטבע, אנחנו בני אדם, הרבה יותר מהטבע. אנחנו רוצים לנצל את כל העולם ואת כל האנושות בשביל, כל אחד בשביל עצמו. וזאת צרה משותפת לכולנו. עכשיו, יש אנשים שיגידו לך מה רע בזה. מצוין, בוא תהנה מהחיים, תעשה. זה, הם עוד לא הגיעו ללמוד את חוכמת הקבלה. יש אנשים שכבר הגיעו ללמוד את החוכמה, כי התעוררה להם נקודה שבלב, אבל הם לא, עדיין לא מבינים למה בדיוק, מה יש פה, מה גרם לי להתעוררות הנקודה הזאת, מה היא מחפשת בכלל. אני רק יודע שבכל מקום אחר לא טוב לי, או לא מספק לי את מה שאני ציפיתי לספק. וכשאנחנו מתחילים ללמוד, לאט לאט דווקא הניסיון, בתוך העבודה בעשירייה, בתוך ההקשבה לדברי הרב, בתוך הקריאה של כתבי המקובלים, בתוך כל התהליך הזה, לאט לאט, אדם מברר בדיוק את הנקודה הזאת. מה הרע בחיים? לא סתם, תשאל, תראה הרבה שיחות של הרב עם אורן ועם סנקה ובשיעורים וזה, הוא אומר, פעם אחר פעם, הוא אומר, אין שום דבר בעולם חוץ מרע. נברא רק רצון לקבל. רק זה הדבר הרע. הוא אומר, חוזר על זה פעם אחר פעם, אבל האוזן שומעת, אוקיי, שמעתי, בסדר. אחרי זה אדם חוזר ל... כדי שזה יפעל עלינו, אנחנו צריכים להתנסות בתהליך. וזה יכול לקרות רק בעשירייה. בשום מקום אחר זה לא יכול לקרות. ולכן אם שואלים על שכל, על רצון וכן הלאה, זה כל אחד יש לו את שלו, כמו שהוא נולד, אולי עם קצת יותר ניסיון גם ימות. אין שום דבר שמשתנה. תחיה 100 שנה, תחיה 200 שנה, תחיה 1,000 שנים, לא ישתנה שום דבר ברצון שלך, בשכל שלך או ברגש שלך. אנחנו צריכים להגיע לנקודה שבה אנחנו מבינים ומסכימים ומרגישים מהו הרע שבנו ומה הפתרון לזה. והפתרון לזה הוא רק דבר אחד, לעבוד בעשירייה, לקבל את המאור, לקבל את השפעת הסביבה, כדי שנרצה, כמו שגם שמענו בשיעור הראשון, שיתפתח בנו רצון להפוך את מידת הייחודיות מלטובת עצמי להחוצה ממני. החוצה ממני זה קודם כל לחברים בעשירייה, לעשירייה, למרכז העשירייה, ושם גם מתגלה אותה תכונה כלפי הבורא. כי זאת כבר תכונה שאנחנו רוכשים. מי עושה עלינו את זה? הרי אף אחד מאיתנו אין לו את זה. מי פועל עלינו? המאור. כי זאת התכונה שלו. כן, אבי. כן.
2: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה... הוא מסביר יותר מכל את השבירה שיש לנו בכל העולם. הוא מציין גם את המקור, שזה אותן מידות שנמצאות בתוך האגואיזם, והן יוצרות בתוך האדם הרס, ואנחנו רואים גם בכל העולם. השאלה שלי, האם שאנחנו עושים פעולות בתוך העשירייה, בתוך הקבוצה, בתוך כאן בבני ברוך, פעולות השפעה, האם הם זולגות באופן אוטומטי לכל העולם, יוצרות השפעה, או שמה אנחנו צריכים עוד איזושהי כוונה, עוד איזושהי פעולה, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאנחנו המקור לתיקון של כל העולם, אם תוכלו לחדד את הנקודה הזאת.
3: בסוף ההקדמה לספר הזוהר, בעל הסולם מסביר שהכל בנוי מפנימיות וחיצוניות. מהעולם כולו ועד הלב שלך ושלי. התיקון הולך מפנימה החוצה. הוא מתאר שם במעגלים איך בתוך ליבו של האדם יש בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. וכן הלאה בכל מעגל ומעגל. אנחנו בכל רגע, ממש עכשיו אפילו שאנחנו מדברים, נמצאים בנקודה של בחירה. מה אנחנו מעלים בתוך הלב שלנו? האם אנחנו מעלים את ישראל שבנו, שזו נטייה שקיבלנו מתנה מהבורא, נקודה שמושכת אותנו להידמות לו, ישר אל, ישר אליו, אל כוח ההשפעה והאהבה, אם אנחנו רוצים שהיא תשלוט בתוך הלב והמוח שלנו, וכל היגיעה שלנו אנחנו מכוונים לזה, בעבודה בעשירייה, בלימוד, בהפצה. הכל אנחנו מכוונים לזה שבתוך הלב שלי תתהלף השליטה, שכוח ההשפעה והאהבה ישלוט בי ויכוון אותי בכל מעשיי, בכל מחשבותיי, בכל הדיבורים שלי. אם אני ואתה, שהבורא נתן לנו מתנה והביא אותנו לבני ברוך, מכוונים כך את הלב שלנו, מוקרנת למעגלים סביבנו, כזאת היא השפעה טובה. והיא בהכרח משנה את מאזן הכוחות בתוך כל מעגל חיצוני שסביבנו. איך אפשר להעצים את ההשפעה הזאת? קודם כל, אם גם נכוון את עצמנו לזה, שאנחנו רוצים שכל המהפך הזה, הרוחני, יתרחש לא רק בלב שלי ובעשירייה שלי ובבני ברוך שלי, אלא בנבראים בכלל שהם כולם של הבורא. זה ברמת הכוונה. ואם לזה אנחנו מצרפים גם פעולה, שאנחנו משתדלים במה שאנחנו יכולים לפעול לתיקון העולם. אנחנו עכשיו יושבים פה באולם הלימוד ורואים שהשולחנות מסודרים אחרת. למה הם מסודרים אחרת? כי אולם האירועים שלנו נמצא בשיפוצים. למה הוא נמצא בשיפוצים? כי אנחנו רוצים להרחיב את המקום וליצור בתוכו סטארט-אפ רוחני. הוויה שאדם יוכל לבוא לכאן ולעבור תהליך של להכיר את עצמו ואת הכוח הכללי שפועל בטבע מתוך התרגשות והיכרות וברור שלו ושל החיים שלו. טרמינל המחשבות אנחנו קוראים לזה. אז אנחנו עושים שינויים גם בכוונות וגם בפעולות, והכל ביחד מצטרף לאותה מגמה. אז אנחנו נשתדל במה שאנחנו יכולים ונבקש מהשם לגמור בעדנו. ואז אנחנו גם נועיל בבריאה, כמו שהרב הועיל לנו, אם לא היה מפיץ לנו, לא היינו עכשיו פה מדברים על בעל הסולם והרבש, וכמו שהרבש ובעל הסולם עשו, נשתדל גם אנחנו.
2: בהתפעלות רבה מאוד ממכם, אולי אפשר להוסיף משהו, אנחנו בדרך לכאן היו לי הורים, מחשבות לכך שכולנו עוברים מצבים שונים, כך גם העשירייה שלנו, ואנחנו לא היינו פה תקופה מסוימת. היום שנכנסתי לפה ראיתי את הכוח, ראיתי את הקדושה, את החשיבות, באמת את חיבור הלבבות, וזה לא סתם מליצה, וזה הכוח, כוח ההתגברות, ואותו אני אביא לעשירייה, ובשבוע הבא אנחנו נגיע לכאן כולנו, ואם יהיה לנו הזכות, אנחנו גם נוביל את תוכן הסעודה, נגיע כדי לחזק ולהתחזק לחיים בני ברוך.
1: כן, Woman China.
4: Huh? 我想问

0: 如果我们所有的品质都是创造者赋予的，那么改掉自私究竟是为了什么？改变的是愿望本身呢，还是使用愿望的意图呢？
1: And the question is, if all of a person's qualities are given by the creator, then what
2: exactly is corrected when we correct the ego? Is it the
1: design itself that changes?
2: הרצון עצמו משתנה, או רק הכוונה מאחורי השימוש ב... ברצון.
3: כן, הכוונה היא זו שמשתנה, הרצונות שלנו הם רצונות שנבראו, אבל כל רצון, אם נשתמש בו בדיוק הפוך ממה שהוא נברא, במקום לעצמנו, לזולת, או לבורא, או למה שמחוץ לנו, ללא הנאה לעצמנו, אז אנחנו משתמשים בו בצורה הנכונה שלו. עכשיו, זה מתגלה לאדם בהדרגה, לאט לאט. למה? כי יש לנו מנגנון הגנה, אנחנו לא רוצים לגלות את זה מיד, אין בנו את היכולת להכיל מיד את המידה של התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, ושם נשמע מהרב למה דווקא מה שאת שואלת, איך שינוי הכוונה מתבצע, איך זה מתבצע בהדרגה. בואו נקשיב טוב טוב, ואחרי זה נמשיך עם השאלות. בבקשה, קליפ 3.
4: עד שכל אחד לא מגיע להכרת הגובה הייחודיות שהוא חייב להגיע לפי הטבע שלו, אנחנו לא מתקדמים הלאה. כל אחד ואחד חייב לראות את הצורה האגואיסטית שלו בשלמות, בצורה האמיתית. בדרגה הנוכחית, הכוונה היא רק לדרגה הזאת, לדרגת הגשמית שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בעולם שאנחנו תופסים, בעצמנו שאנחנו כך מרגישים, במדרגה הזאת שבה, זה נקראת העולם הזה, כן? בדרגה הזאת. כל מה שאני צריך להשיג, זה קודם כל, כיסוד של המצב, זה עד כמה שאני רוצה. לעצמי. וכשאני מגיע למצב שאני מרגיש שאין לי אף אחד חוץ ממני, אני מוכן לוותר על כל אחד, אני מוכן לעשות כל דבר עם כל אחד, בשביל איזה טיפת התענוג, רוגע, לא חשוב מה, לא אכפת לי שום דבר אחר חוץ ממני, עד כדי כך שאני מנקה כל מיני חשבונות, אך ורק שאני בלבד, גרם של תענוג שלי, מידה מינימלית ביותר, שווה לכל העולם שיסרב ויעלם ויסבול אינסוף זמן. עד שאדם לא מגלה את זה, לא נקרא שהכיר את עצמו.
5: הכרת מה שתיארת עכשיו, זה מה מיוחד בזה? זה...
4: לא, לא, זה דבר גדול. אתה לא מתאר לעצמך עד כמה שזה קשה לגלות. כי אתה כל הזמן לא מסכים עם זה. היצר רבי עצמו לא נותן לך להכיר את עצמו.
5: אבל זה מייחד את... לכל אחד יש כאילו את העבודה הזאת.
4: זה אתה אומר מראש ככה על כל אחד, אבל להגיע להכרעה כזאת מתוך ההרגשה, עוד לא הגעתם.
6: למה האגו שלנו מסתיר מאיתנו להכיר את המצב הזה? הוא מתבייש? כאילו אדם מתבייש ככה לחשוב שהוא... אתנו קטן שלו?
4: לא, זה צורה הגנתית שלו. הוא לא רוצה שאתה תסבול.
6: אגו לא רוצה
4: ש... אגו לא רוצה שאתה תסבול. אגו הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להתפטר ממנו. אז יש לו אז צורה כזאת שהוא מכסה את זה. נותן לך לראות ולא. נותן ולא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז אתה תהיה מוכן, אחרת אתה תברח. אם הוא לא יסתיר לך את ההרגשה הבלתי נעימה בזה שאתה מגלה שאתה רק אתה ואגואיסט וכו', אז אתה לא תתקרב יותר לגילוי הרע. לכן הוא מכסה את זה, ואתה ממשיך ופתאום בוק, שוב, אתה נמצא במצב ש... כן. פתאום אתה חושב, חבל שהוא לא מת. מה הוא מת כאן, מה הוא עושה כאן, מה הוא מפריע וכו' וכו'. אתה מזדעזע מהמחשבה שלך. כן. והוא, והככה, וככה, וכאלו, ואלו, וכאן כל דבר שבעולם. כן. והאגו... כל הזמן, כל מידה היא פועלת בצורתה והפוכה, בשותפה כאילו אליה, לעצמה. כי אחרת אתה לא תגיע לעומקה, לבחינה ד' שבה. אבל, כן, נו.
6: מה בכל זאת יכול להגן עליי כדי שאני אגיע להכרה כזאת?
4: אם אתה לא נמשך לטוב, לא תכיר את הרע. זאת הכלל שלנו בכל מצב. אני כמו עיוור חייב להימשך לטוב, זהו. השפעה, חברים, גדלות המטרה, קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, לא יודע כלום. ובמקום להגיע לזה, אני בדרך מגלה ממש שממה, הרס, חורבן. אבל רק בתנאי שאני לזה נמשך. לכן כתוב, כל מה שביתך ביכולך לעשות, תעשה. תעשה דברים טובים, זהו, אתה רוצה מטרה. תהיה כמו ילד, תינוק, לא מבין, מטומטם, לא חשוב מה. אני רוצה את זה. ובדרך תתחכם ותבין ותרגיש והכל, הכל בדרך. העיקר לעשות.
3: כן, שמענו עכשיו, אפשר לשים קטע מספר 3, שמענו עכשיו שהאגו... לא רוצה שאתה תסבול, הוא שומר שאתה תישאר בו. אם אתה תראה עד כמה שאתה רע, אתה מיד תרצה להיפטר ממנו. אז יש לו כזאת צורה כזאת, שהוא מכסה את זה. פעם הוא נותן לך לראות, ופעם לא. בשביל מה? כדי שאתה תתעמק בסופו של דבר בהכרה, תגיע לבחינה ד' שבה, ואז... אתה תהיה מוכן. בואו נעשה סדנה שקטה ככה, קצת חצי דקה נהיה עם השאלה, עם המחשבה. נחשוב רגע בשקט. מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו? מה האגו עושה לי כדי שלא ארצה באמת להיפטר ממנו?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות. בבקשה.
1: Добрый день всем. Да, я приехала на стажировку.
2: אני הגעתי לסטאז'.
1: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
2: אני לומדת מ-2013.
1: И все 13 лет я виртуалист.
2: סליחה, אני לומדת 13 שנה וכל אותם 13 שנה אני תלמידה וירטואלית.
1: Виртуальное обучение в ВГМАК, группа ВГМАК.
2: Лимуд виртуали ВГМАК, קבוצה וירטואלית ВГМАК.
1: И всё, что я имела, это только то, что вы мне дали.
2: וכל מה שהיה לי זה רק מה שאתם הענקתם לי.
1: Построили академию.
2: בניתם את האקדמיה.
1: Построили группу.
2: בניתם את הקבוצה.
1: В которую я смогла прийти и брать.
2: שאליה יכלתי להגיע ולקחת.
1: Все ресурсы, которые
2: כל המשאבים
1: я имела, это только потому,
2: שהיו לי זה רק בזכות.
1: Я открывала компьютер.
2: זה שפתחתי מחשב.
1: И они там были.
2: והם היו שם.
1: סביבה טובה.
2: הסביבה הטובה. קבלה מדיה.
1: Все источники перевода.
2: כל המקורות, כל התרגומים.
1: И конгрессы, конечно.
2: והכנסים, כמובן.
1: Я всё время чувствовала.
2: אני כל הזמן הרגשתי שאתם נמצאים כאן ואני נמצאת שם.
1: Я знала, что
2: ידעתי,
1: если вы не дадите, у меня ничего не будет.
2: שאם אתם לא תעניקו לי, לא יהיה לי כלום.
1: Это та ценность и осознание
2: ערך הזה והרגשת המרחק.
1: Огромные дистанции я там.
2: מרחק גדול שאני שם ויש הרבה כמוני ואתם נמצאים כאן.
1: У меня не было ощущения, что я внутри.
2: לא הייתה לי הרגשה שאני בפנים, אלא תמיד הרגשת המרחק שאני שם.
1: Снаружи.
2: בחוץ.
1: Совершенно случайно я попала на стажировку.
2: במקרה הגעתי לסטאז', חשבתי להגיע בדצמבר.
1: Я приехала вчера.
2: ואני הגעתי אתמול.
1: Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень,
2: очень давно. אני מרגישה שאני נמצאת כאן הרבה הרבה זמן.
1: И я только вот сейчас понимаю, что это перебор.
2: ורק עכשיו אני מבינה שהמחסום הזה שאני שם ואתם כאן, זה רק בתוכי.
1: Здесь внутри.
2: זה המחסום, מחסום שבי. וכאן אין את המרחק הזה.
1: Нет этой границы.
2: אין את הגבול הזה.
1: Спасибо вам большое.
2: תודה רבה לכם.
0: כן. תודה רבה, באמת אנחנו מרגישים את כל החברים שלנו בעולם כל הזמן איתנו ואנחנו בטוחים שזה הדדי, כי איפה שאנחנו נמצאים ורוצים להיות כל הזמן זה מעבר למקום, לזמן, לשפה, לתרבות, מעבר להכל. אז באמת תודה שהדגשת את הנקודה הזאת ותודה שהגעת לכאן לסטאז' שעכשיו אנחנו יכולים לשמוע ולראות אותך גם. תודה. כן, אורן.
3: וומן לטין 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo,
5: ¿cuál es la fuerza
4: que tenemos para revelar la totalidad del ego? Toda rabá.
5: אז מה הכוח שיש לנו כדי לגלות את האגו בצורתו השלמה?
3: כוח זה אור. אנחנו צריכים להביא על עצמנו אור, אור המחזיר למוטב, הוא מברר לנו מה לא טוב בנו, הוא בונה בנו את הטוב, ואת האור המחזיר למוטב אנחנו מביאים על ידי כל היגיעה שלנו, בחיבור בעשירייה, בלימוד ובהפצה. עוד שאלות יש? כן, בבקשה, כאן.
6: בוקר טוב לכולם. אני 16 שנה איתכם, אפילו 17 עוד מעט. אני מישראל, 50 שנה בארץ. ורק תדעו חבר'ה, שגם מישראל באים לפה סטאג'רים, אפילו צעירים כמוני. אז בבקשה, התנאים פה יותר טובים כמו בהילטון, מבטיחה לכם. ובבקשה, אל תחכו, אין הרבה זמן. תודה רבה. תודה לכם, לכל המארגנים. עשיתם לנו משהו שאף אחד לא יכול לתאר. תודה.
0: תודה רבה. אנחנו מלאים גם בהתפעלות גדולה, ואנחנו רצינו לשים את קליפ מספר 4, נכון אורן? נראה את קליפ מספר 4 לקראת סיום, בבקשה.
7: הוא נותן לך פתרון. הוא אומר, לי כולם מקולקלים, זריזים, עצלנים, כאלה. אתה צריך לתקן את היסוד שלהם, שזה האגו, יצר הרע. זה אתה צריך לתקן. אז גם פזיז, וגם עצלן, וגם נמשך לשלום, ונמשך שהוא בסופו של דבר גורם למלחמות, ולכולם יהיה טוב, בתנאי שכל אחד יצא מהאגו שלו, בלבד. אתה לא צריך לתקן שום דבר יותר באדם, שישאר באופי שלו, בכל התנועות, תכונות, לא יודע מה, רק היסוד שלו, האגואיסטי. את זה לתקן. אנחנו נמצאים בינתיים בשלב המ...

0: עבר. ואם זה סתם היינו חיים כמו שלפני 100-200 שנה ובכלל כל ההיסטוריה האנושות זה, אז לא היינו שואלים את עצמנו. היינו מתקדמים וזהו. מאמצע המאה הקודם ועד היום אנחנו מתחילים לשאול כבר על המטרה. בשביל מה החיים, למה חיים, מתם בחיים, זה לא שאלו אנשים אף פעם את זה. שאלו פילוסופים, שאלו כאלה מיוחדים, אבל לא עמך, היום כולם. אז אנחנו נמצאים בזמן המעבר, עוד מעט זה יתברר, יהיה בסדר. אני לא יכול עכשיו לתת פתרון לכל האנושות. פתרון האחד, זה חיבור, על זה אנחנו מדברים. אתה רוצה לתקן את הדברים, אתה רוצה להשלים בין בני אדם, שכל אחד הביא את הצורה שלו להשלמה בין כולם, בבקשה, תכניס אותם כולם לסיר אחד, יתבשלו, יהיה בסדר.
1: להכניס את כולם לסיר אחד ויהיה בסדר. אנחנו ביום רביעי הקרוב בערב רוצים לעשות פה כזה אירוע, של להיכנס לתוך סיר אחד, להתבשל טוב באור האהבה, ושיהיה בסדר לכולם בחיים שלהם. יש לנו אירוע שנקרא הוויה עם משמעות ביום רביעי בערב לרגל ט"ו באב, הנושא כמובן זה אהבה, ואנחנו רוצים להזמין את כל מי שרוצה לבוא לכאן, לבוא ולהשתתף, חברים, חברות, תלמידים, תלמידות, ויש גם הזדמנות להביא איתנו אנשים שאנחנו אוהבים, ואנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל הטוב שיש פה באוויר. אז האירוע יתקיים כאן, כי למטה אנחנו בשיפוצים, כל מי ש... מרגיש שטוב לו ורוצה להעביר את הטוב הזה ולייצר אותו, מוזמן יום רביעי הקרוב, ט"ו באב, באהבה.
2: וחברים יקרים, המשך הלוז להיום, יום שישי, 24 ליולי. בשעה 5:20 אנחנו יוצאים להפסקה עד לסעודת החומוס, שתתחיל ב-5:45 עד 6:15. זאת סעודת החומוס שלנו. פשוט רק שיהיה מובן לכל הכלי העולמי, בגלל סידורים פה באולם, אנחנו עושים כל מיני סידורים שונים, ולכן הזמנים של הסעודות קצת משתנים. אז בשש ורבע, מרבע לשש, עד שש ורבע סעודת חומוס. בשעה 12 שיעור הצהריים, ובשעה 2:30 בצהריים סעודה ראשונה. ביום שבת, מחר, 25 לשביעי, בשעה 2:40 יש לנו הכנה לשיעור, בשעה 2:50 מתחיל שיעור הקבלה היומי, ובשעה 5:20 שוב תהיה לנו הפסקה קטנה עד 5:45, ואז מתחילה הסעודה השנייה, 5:45 עד 6:15. אחר הצהריים ברבע לארבע הכנה לשיעור, בארבע שיעור, וב-5:30 שוב הפסקה קטנה, כאשר הסעודה שלנו תהיה מ-6 עד 6:30, הסעודה השלישית. אז שוב, השינויים הם בסך הכל בזמן...

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 7 ביולי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1114. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 45 דקות, בבקשה. מהו ישראל עושים רצון המקום בעבודה? חז"ל אמרו, וזה לשונם, כתוב אחד אומר, ישא השם פניו אליך, וכתוב אחד אומר, אשר לא ישא פנים. כיצד נתקיימו שני כתובים הללו, כשישראל עושים רצון המקום, ישא השם פניו אליך, וכשאין עושים רצון המקום, אשר לא ישא פנים. עד כאן לשונם. הנה המאמר הזה קשה. א', אם עושים רצון מקום, בשביל מה הם צריכים לנשיאת פנים? הלא הם בסדר. כלומר, ומה עוד הם צריכים לעשות בכדי שיהיו בסדר? ב', הכתוב אומר, אשר לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. הלא, אם עושים רצון המקום, אין לך שוחד יותר, גדול יותר מזה. כמו שרואים בן אדם לחברו, שמי שרוצה שהשופט יעמוד לצידו בעת המשפט, הוא עושה רצון השופט. ובשכר זה, השופט נוטה בעת המשפט לצידו ומזכה אותו. אם כן, מהו התירוץ שאם עושים רצון המקום, הוא כן יישא פנים, וכאילו כן ייקח שוחד משמע. הנה, בכדי להבין את בית השאלות הנ"ל, צריכים אנו להבין, א', מהו פנים השם, ומהו לא יישא פנים, ב', מהו עושים רצון המקום, ומהו לא עושים רצון המקום. ג', הנה חז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. ויש להבין מהו היצר הרע ומהו התבלין. ד', גם אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ויש להבין עניין היגיעה מהו. כלומר, למה דווקא בתורה ומצוות אמרו יש יגיעה, ובלי יגיעה לא נותנים כלום? איזה חידוש יש כאן? הלא בעולם הגשמי, כלומר, שאין שם שייכות לעבודת השם, גם כן אין נותנים שום דבר בלי עבודה ויגיעה. כמו שאנו רואים, הסדר של העולם הוא, האדם הולך לעבודה, כמו שכתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. אם כן, מהו החידוש שבתורה ומצוות צריכים לתת יגיעה? ובלי יגיעה לא נותנים שכר. עד כדי כך שהם אומרים לנו, מצאתי ולא יגעתי, אל תאמין. הלא גם בגשמיות אין דבר כזה, שהאדם משיג משהו בלי יגיעה. אם כן, יש להבין מהו שאמרו, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. הנה ידוע שיש לפנינו בית עניינים. א', מטרת הבריאה, ב', תיקון הבריאה. מטרת הבריאה היא שהנבראים יקבלו הנאה, שיהיה לנבראים נחת רוח. בתיקון הבריאה הוא שיהיה להבורא נחת רוח. כלומר, שצריך להיות עניין השתוות הצורה. כלומר, כמו שהבורא רוצה שהנבראים יענו, כמו שכתוב שבריאת העולם הייתה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, והיות שהבורא הוא המשפיע והנבראים הם המקבלים,
כמו כן צריכים הנבראים להשפיע נחת רוח להבורא. ואז נבחן כאילו הנבראים נותנים, והבורא הוא המקבל. כמו שאמרו חז"ל, ישראל מפרנסין לאביהם שבשמיים. וזה נקרא תיקון. היינו, בכדי שתהיה דבקות בהשם, צריך להיות הידבק במידותיו. אולם, איך מגיעים לדבר זה? היינו, שיהיה ברצונו של אדם לעשות הכל לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. בו בעת שהאדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו. כמו שלמדנו, הרצון הזה שהבורא רוצה להנות להנבראים, הרצון הזה ברא בהנבראים רצון לקבל.

את המילוי ומטעם שרוצה למלות את רצון השם. היינו, היות שהבורא רוצה שהנבראים יענו מכל טוב, לכן רק מטעם זה הוא מקבל. הלא זה נגד הטבע, מה שהבורא ברא את הטבע. על זה באה התשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה נקרא יצר הרע, משום שהוא המפריע מלהגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, כנ"ל. ועל ידי התורה, שיש מאור התורה, זה מחזירו למוטב. היינו, שיהיה לו כוח להתגבר על הרצון לקבל לעצמו, ולעשות הכל לתועלת השם. ולפי זה יוצא, שהסיבה, מה שצריך לחייב את האדם לעסוק בתורה ומצוות, ובכדי להשיג כלים דהשפעה, שזה נקרא תיקון הבריאה. ובזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות על כוונה זו, נקרא שהוא עוסק לשמה. כלומר, שהוא עובד ונותן יגיעה להשיג דבר שאינו נמצא בטבע. לכן, הוא צריך לסגולת תורה ומצוות, שהם יביאוהו להשיג את הכלים האלו. היינו, מה שלא יכולים להשיג מצד כוחות עצמו, אלא על ידי עזרה מהשם, ושהסגולה הזו נמצאת בתורה ומצוות, ושזה נקרא מאור התורה, כנ"ל המאור שבה מחזירו למוטב. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. היינו, שסדר תחילת עבודת האדם מתחיל בשלא לשמה. היינו, לקבל שכר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, או בשביל שכר העולם הזה, או בשביל שכר לעולם הבא. ובזמן שהאדם עובד בשביל שכר, אז האדם צריך להאמין בשכר ועונש. ואם הוא מאמין בזה, הרי זה נקרא שעבודתו היא בדרך הטבע. כלומר, שאין הגוף מתנגד לעבודתו בתורה ומצוות, משום שהוא עובד אז לתועלת עצמו. וזה נקרא בדרך הטבע, כמו בעניינים גשמיים, כשנותנים יגיעה, אז מקבלים שכר, ורק בגשמיות הוא רואה את השכר במקומו, לכן השכר מחייבו לעבודה. מה שאין כן בתורה ומצוות, שהוא צריך להאמין על השכר, יש כאן עבודה להאמין בשכר ועונש. אבל בזמן שהוא מאמין בשכר ועונש, כבר הוא מסוגל לעבוד עבודת הקודש. אמנם, בזמן שהאדם רוצה לעסוק בתורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, לזה הגוף מתנגד, מטעם שזהו נגד הטבע, היות שמצד הטבע אדם מסוגל לעבוד אלא לתועלת עצמו. לכן, בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אז הגוף מתנגד לזה. וכאן מתחילה היגיעה. כמו שאמרו חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. שבאמת קשה להבין.
איך האדם יכול לרמות עצמו?

ולומר, לא יגעתי ומצאתי. הלא בגשמיות, אין אנו רואים שהאדם ימצא פרנסה בלי יגיעה. וכאן בעבודה, שחזל אמרו, 1,000 נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. אם כן רואים אנו, לקנות תורה זה יותר קשה מלהשיג גשמיות. ובגשמיות לא משיגים שום דבר בלי יגיעה. ואיך עלה על דעתו של אדם לומר שהשיג משהו בלי יגיעה? וגם יש להבין במה שאמרו, יגעתי ולא מצאתי. האם האדם משקר במה שהוא אומר, לא מצאתי? שעל זה אמרו, אל תאמין. הלא מדברים באדם שרוצה להשיג משהו בתורה, והוא יגיד שקר? אלא העניין הוא כנל. כי בעת שהאדם רוצה לעבוד, להגיע לדרגת הדבקות, שהיא השתוות הצורה, היינו, כמו שהבורא רצונו הוא להשפיע להנבראים, כן האדם רוצה להגיע שיהיה בידו לעשות רצון השם. כלומר, כמו שרצון השם הוא להשפיע, גם האדם רוצה לעשות הכל על מנת להשפיע. והיות שהרצון להשפיע הוא נגד הטבע, אין ביכולת האדם להשיג את הרצון הזה. כנ"ל שזהו נגד הטבע של האדם, שהבורא ברא את האדם עם רצון לקבל. ואיך האדם מסוגל ללכת נגד הטבע, מה שהשם ברא אותו, שרק השם לבדו הוא יודע, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. כמו שאמרו חז"ל, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. לכן גם כאן, בענייני עבודה, צריכים גם כן לומר כנ"ל, מי שברא בנבראים רצון לקבל לעצמו, הוא ייתן לנבראים רצון להשפיע. כלומר, שרק הבורא לבדו, הוא יכול לשנות את הטבע, ולא האדם. ולכן, נקרא זה נס משמיים, מטעם שזהו דבר למעלה מן הטבע. וזה נקרא נס של יציאת מצרים. היינו, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מתחת שליטת המצרים, שהיא שליטת הרצון לקבל. ובאמור יגעתי ולא מצאתי יהיה הפירוש, הגם שנתתי הרבה יגיעות בכדי לזכות להרצון להשפיע, היינו, כל מה שהיה בידי עשיתי, ולא מצאתי בי את הרצון דה להשפיע, אלא שנשארתי עם הרצון לקבל לעצמו בשיעור מופרז יותר משהתחלתי להיכנס בעבודה כדי להשיג את הרצון להשפיע, שזהו רצון השם כנ"ל, שרצונו הוא רק להשפיע, ואני ראיתי בזמן שהתחלתי לתת יגיעה, כל פעם ראיתי איך שאני יותר משוקע ברצון לקבל לעצמו. אז באתי לידי החלטה. נכון שיגעתי, אבל לא מצאתי. אלא שהקדוש ברוך הוא עזר לי, שמצאתי בי את הרצון להשפיע. וזהו כמו שאמר הזוהר הקדוש, הבא לטהר מסייעין אותו, ושואל במה? וישיב בנשמתה קדישה. קדת יליד, יהיב לי נפשה, זכה יתיר. נמצא שהשם נותן לו הנשמה כל פעם מדרגה יותר גדולה, וזה נקרא פנים השם, היינו אור השם, שהוא נקרא
בזמן שהוא מדרגה שלמה בשם נרן חי. וזהו הסיוע שמקבל מלמעלה. נמצא לפי זה שאדם אומר לא יגעתי, היינו שהיגיעה לא עזרה לי כלום. ואני אוכל לומר שעל ידי היגיעה מצאתי בי את הרצון להשפיע. אלא אם השם לא היה נותן לי את בחינת אור פניו, הנקרא נשמתה קדישה, הייתי נשאר בהרצון לקבל לעצמי, ולא יותר. נמצא, מה שהוא אומר, יגעתי ולא מצאתי, הוא אומר אמת. כלומר, שהיגיעה שלו לא עזרה לו כלום. וכאן יש לשאול, אם כן, הוא צודק במה שאמר לא יגעתי. אם כן, מדוע אמרו אל תאמין? והתשובה היא, אין נותנים לאדם דבר שאין לו חיסרון. כי מי שיש לו חיסרון, הוא מבקש מהשם שימלא את חסרונו, הוא מקבל מלמעלה מילוי על חסרונו. לכן, זה שהאדם נותן יגיעה ורוצה לזכות לכלים דהשפעה, והיות שהוא עובד ונותן יגיעה על זה, היינו להשיג את רצון השם הנקרא רצון להשפיע, זהו הכלי. והאור נקרא הרצון להשפיע. והרצון הזה רק הבורא יכול לתת. זאת אומרת, כמו שנתן לאדם בעת שנולד רצון לקבל, הוא יכול לתת לו אחר כך רצון להשפיע. מה שאין כן, אם האדם אינו נותן יגיעה בכדי להשיג את הרצון להשפיע, נמצא שאין לו חיסרון. והראיה לזה שלא כדאי לו להתאמץ ולתת יגיעה, לזכות לזה. אין הוא מסוגל לקבל מלמעלה את הרצון הזה, שישנה לו את סדרי הטבע. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ויש לפרש, אם האדם יודע שאין בידו להשיג את הרצון להשפיע, אלא רק הבורא יכול לתת לו, אם כן, בשביל מה הוא צריך להתייגע בחינם? כי אין בידו להשיג את זה. לכן יש לשאול, העבודה הזו, למה לי? כי בין כך ובין כך, הוא לא יכול להשיג את זה בכוחות עצמו. ועל זה אמרו, ואי אתה בן חורין להיפטר ממנה. וזהו מטעם כנל שצריכים את היגיעה של האדם. לא מטעם שהאדם יכול לקבל את הרצון להשפיע. כי הרצון להשפיע נקרא בשם אור. כנל הבא לטהר מסעין אותו. והסיוע, אומר הזוהר הקדוש ברוך הוא, אומר והסיוע, אומר הזוהר הקדוש, הוא אור הנשמה. כמו שכתוב, שעוזרים לו בזה, שנותנים לו נשמתה קדישה. אלא היגיעה צריכים בשביל הכלי. היינו, להשיג את החיסרון, עד כמה שהוא נצרך לעזרת השם, שיעזור לו לתת את אור הנשמה. אולם בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בכדי להשיג את הרצון, את רצון הבורא, שהוא הרצון להשפיע, כמו שיש לבורא רצון להשפיע, והאדם חושב שהוא צריך להשיג מכוח עצמו, לכן בעת עבודה הוא רואה שהוא נעשה כל פעם יותר משוקע באהבה עצמית. אז האדם בורח מהמערכה, כיוון שהוא רואה שהוא לא מתקדם. אז האדם אומר שהעבודה זו להשיג את רצון הבורא, זה לא בשבילו. מדוע? שהאדם רואה כל פעם שהוא נעשה יותר גרוע. אמנם,
אם האדם היה מאמין שרק השם נותן את הרצון להשפיע, אם כן, למה לא לברוח מהמערכה ולומר, זה בשביל אנשים יותר מוכשרים? הלא הקדוש ברוך הוא עוזר על זה. אם כן, לגבי הבורא, מה חשוב אצלו לעשות הבדל בין אדם זה לשאר אנשים? כי ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא קטן וגדול שווים. על כן, בזמן שאדם אומר שעניין עבודה רק להשפיע להשם, זה שייך ליחידי סגולה ולא לאיש פשוט. זהו סימן שהוא חושב שזהו בידי אדם להגיע לרצון להשפיע. לכן האדם צריך שיהיה חזק בדעתו ולהאמין שלא דורשים ממנו שהוא יגיע לרצון הזה, אלא שדורשים ממנו שיהיה לו צורך להגיע לרצון להשפיע. ומתי שיהיה לו באמת רצון וצורך להגיע לזה, השם יעזור לו. כמו שכתוב, הבא להיטהר מסייעין אותו. וכל היגיעה, מה שהאדם צריך, היא רק בכדי להשיג את הצורך להרצון להשפיע, ולא יותר. אולם השאלה היא, מדוע כשהאדם מרגיש את הרע, בשיעור זה, בשיעור מה שהרצון לקבל מפריע לו להגיע לדבקות, והוא מתפלל להשם שיעזור לו, ושייתן לו הרצון להשפיע, מדוע לאחר כמה יגיעות שאדם נתן בכדי להשיג את הרצון להשפיע, אז ההיגיון מחייב שהבורא צריך לתת לו את הרצון להשפיע. ובסופו של דבר, מה האדם מקבל? לא די שלא קיבל עזרה, שהבורא ייתן לו את הרצון להשפיע, אלא קיבל במקום זה, עבור היגיעה שנתן, רצון לקבל יותר חזק. היינו, שכל פעם הוא רואה שהרצון לקבל שלו נעשה יותר מופרז. אם כן, הוא רואה כאן פעולה הפוכה ממה שצריך להיות. והתשובה היא, היות שלא יכולים להראות לאדם כמה רע שיש לו, כלומר, כל מידת הרע שאימה האדם נולד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על מה שכתוב לפתח חטאת רובץ, שתכף שהאדם יוצא מפתח הרחם, תכף בא עמו הרע, הנקרא חטאת. ואם האדם יראה את כל הרע שיש בו, תכף יגיד שאין עבודה זו לעשות הכל לשם שמיים בשבילו, ולא ירצה אפילו להתחיל בעבודה, אלא תכף יבוא לידי ייאוש. ולכן אין מראים לאדם אלא קצת רע. ועל קצת רע האדם מתחיל לבקש מהשם שיעזור לו. ואז מגלים לאדם עוד קצת רע. הוא מתחיל עוד הפעם לבקש מהשם שיעזור לו. לכן אחרי כל בקשת עזרה יכולים להראות לו קצת יותר רע. וכן הולך ומסיף בקשות, ומוסיפים לו גילוי הרע שנמצא בו, עד שהאדם נותן את כל התפילות על כל הרע שנמצא בו. אז האדם מקבל את הטוב הזה, מה שהוא מבקש. היינו, הרצון להשפיע, שעל זה הוא נכנס בעבודה, בכדי להשיג את הרצון הזה, שזהו רצון הבורא, שרצונו הוא רק להשפיע. נמצא, שאם האדם יקבל את הרצון להשפיע על קצת רע, הוא כבר יחשוב שזה כבר מספיק בשבילו. ואם יהיה לו סיפוק בעבודה, נמצא שכל הרע שנשאר בו, על זה שעל זה לא קיבל את התיקון של רצון להשפיע, ממילא יישאר אצלו הרע בלי שום תיקון. מה שאין כן, כשרואים
מלמעלה, שכל פעם הוא מבקש עזרה, על הרע שמתגלה בו בכל יום ויום, אז כל הרע שיש בו, היינו שנתגלה אצלו, והוא מבקש עזרה מלמעלה, והעזרה שהוא מקבל על ידי תפילותיו עכשיו, היא שמגלים לו רע, כדי שבאופן כזה יתגלה אצלו כל הרע. ואחר כך, שיקבל את העזרה מלמעלה, אז כל הרע יתוקן בעל מנת להשפיע. מטעם, כיוון שלא קיבל באמצע עבודה את הרצון להשפיע, ממילא, אין לו ממה לקבל סיפוק. לכן, הוא מתפלל כל פעם שיתנו לו הרצון להשפיע. ואז, על ידי תפילותיו, הוא מבקש מהשם שייתן לו העזרה. יש מקום שהרע יתגלה בו, מטעם שהוא עומד וצועק שייתנו לו העזרה הדרושה לו. וזה דומה על דרך משל, שהגיע לארץ רופא מומחה, והוא מרפא את כל המחלות שבעולם שיש לאדם, רק שיכולים להיכנס אליו רק פעם אחת. וכל חולה שנכנס אליו, כמה מחלות שהחולה אומר לו, הוא מרפא. והיו חולים שנכנסו אליו על מחלות קיבה, והרופא ריפא אותו. ואחר כך נתוודה להחולה שיש לו מחלת לב, על דרך משל. והוא רוצה להיכנס לרופא. והיות שהוא כבר היה אצל הרופא, ופעם שנית הרופא לא מקבל, נמצא שהוא נשאר במחלת לב כל ימי חייו, וחולה אחר נכנס ואמר שיש לו מחלת לב ומחלת דלקת פרקים, וסובל גם על ההמרה, שאמרו לו רופאים אחרים שהוא חולה על זה גם כן, והוא נכנס לרופא המומחה הזה, והוא ריפא אותו. את הכל בפעם אחת. מה שאין כן שאר חולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, נשארו עם המחלות שהיו להם. אז כל החולים שלא היו יודעים את מחלותיהם, באו להרופא שייתן להם עצה, שידעו כל מחלותיהם בעת שהוא נותן להם את התרופה, שירפא להם את כל מחלותיהם. אז הרופא אמר, כל מי שרוצה להיכנס אליו, הוא ייתן בעת שהוא עושה תור אצל הרופא, שהוא יקבל מהרופא איזה כדור, שהכדור הזה הוא יגלה להם כל המחלות שיש להם, ואחר כך הוא ייתן להם תרופה, בזמן שהם יבואו אליו. וכל המחלות שיש לכל אחד ואחד, יתרפא בפעם אחת. והחולים לא הבינו מה שהרופא אמר להם. ובזמן שקיבלו את הכדור, מה שהרופא נתן להם, בעת שהם שמו עצמם לתור כאן אצל הרופא, אז ראו כל אחד שהוא קצת חולה. והרופא הזה נתן לו רפואה והתרפא. עכשיו הוא רואה המומחיות של הרופא, שהוא נעשה עכשיו יותר חולה ממה שהיה לו. מקודם היה סובל על מחלה אחת, ועכשיו הוא רואה שכל פעם נעשה המצב אצלו יותר גרוע. היינו, לפעמים היה סובל כאבי ראש, ועכשיו יש לו כאבי לב וכאב בטן וכדומה. כולם צועקים על המתווכים שהיו מייעצים להם שילכו לרופא הזה. הלא הם נעשים יותר גרועים מעת שהיו אצל הרופא, שעדיין הרופא בעצמו עוד לא טיפל בהם, רק המזכירה של הרופא. בעת שהוא נרשם לקבל תור אצל הרופא שנתנה לו כדור, המצב נעשה אצלו כל יום יותר גרוע.
הנמשל הוא, בזמן שהאדם נרשם לעבוד עבודת הקודש, שהוא לא הגיע, שהוא להגיע, להשיג את בחינת רצון של המקום, שהוא הרצון להשפיע, ואומרים לו שהרופא מרפא את כל המחלות בפעם אחת, שהמחלה שלנו נקראת בשם רצון לקבל לעצמו. ובכדי שהרצון לקבל יתגלה אצל האדם בכל שיעורו הרע, אחרת אם האדם יבקש השם שייתן לו עזרה, שיהיה בידו להתגבר על הרצון לקבל ולעשות מעשים בעל מנת להשפיע, אז האדם הזה יקבל סיפוק בעבודה של הרצון להשפיע. ונמצא שהרע נשאר אצלו, רק שאינו מגולה. כדוגמת בגשמיות, שאדם חולה ואינו יודע מהי מחלתו, וצריכים לעשות בדיקות בכדי לדעת מהי מחלתו. כמו כן אצל האדם שרוצה לעבוד ולתת יגיעה, בכדי להשיג שיהיה בידו לעשות את רצון השם, אז האדם אינו יודע את מחלתו, ורק על ידי התורה והעבודה יכולים לדעת מהי מחלתו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, חש בראשו יעסוק בתורה. ופירוש אבי מורי זצ"ל, היינו שיש לו מחשבות זרות. חש במאב, היינו הרצון לקבל שבמאב, הוא שולט עליו וכולי על דרך זה. לכן מוכרח מקודם להתגלות כל הרע שבאדם, ולא מקבל את הרצון להשפיע תכף אחרי כמה זמן שנתן יגיע, אלא כנ"ל עד שיתגלה את כל הרע שנמצא אצלו. ואז כשמקבל את הרצון להשפיע, הוא שורה על כל הרע שבו. נמצא שזה שהאדם רואה שהוא נעשה כל פעם יותר רע, זהו סימן שהוא הולך על דרך האמת. והראיה לזה שהוא הולך, שהדרך שהוא הולך עושה את שלה. וזהו כדוגמת שהרופא נותן פעם תרופה לחולה, והוא בא לרופא ואומר לו שאתה על ידי התרופה שלך נעשה המצב של המחלה יותר גרוע. אז הרופא אומר לו להפך, היינו עכשיו אני רואה שהתרופה שלי התחילה לפעול, אלא מקודם היא פועלת על סדר זה, ואחר כך היא פועלת על סדר אחר, עד שהוא יחזור לבריאותו. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו עושין רצון המקום. יש לפרש רצון להשפיע, כלומר שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהוא רוצה שהנבראים ייהנו. כמו כן, האדם רוצה להגיע להשיג את הרצון הזה, מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שהאדם נברא עם רצון הפוך, שהוא רצון אך לקבל ולא להשפיע, לכן יש לו יגיעה גדולה להשיג. מה שאין כן בגשמיות, שהאדם עובד והוא מקבל שכר, אין זה נקרא יגיעה, מטעם שזהו לא נגד הטבע, היות שכל המעשים שלו הם לתועלת עצמו. מה שאין כן בעבודה להשיג את רצון השם, היינו הרצון להשפיע, שהאדם לא יעשה שום דבר אלא מה שיצמח מזה תועלת השם ולא תועלת עצמו, זהו יגיעה, היות שהוא נגד הטבע. והאדם הזה
אינו יכול להשיג את הרצון הזה מכוח עצמו, אלא השם צריך לתת לו. וזה נקרא שהשם נושא פנים לאדם הזה, מטעם שאי אפשר להשיג זה אלא בדרך נס למעלה מהטבע. נמצא שאין עצה אחרת להשיג את הרצון הזה אלא על ידי נשיאת פנים, וזה שכתוב ישא השם פניו אליך. והמדרש מתרץ שהוא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר בזמן שעובדים את העבודה איך להשיג את הרצון הזה. אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לתת לאדם בחינת פנים של השם, הנקראת בחינת נשמה, היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה, שזהו בחינת פנים של השם. כי אין עצה אחרת לזכות לרצון השם אלא על ידי הפנים של השם, וזה שכתוב ישא השם פניו. מה שאין כן, באלו אנשים שלא עוסקים בתורה ומצוות על מנת שיזכו לרצון השם, אלא זה שעוסקים בתורה ומצוות הוא בשביל שכר, אין הם צריכים להפנים של השם, הנקרא בחינת נשמה, היות שלא הולכים נגד הטבע. לכן, בשיעור שמאמינים בשכר ועונש, כבר הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, כי השכר מעורר אותם לעבודה. נמצא בזמן שהם עושים רצון המקום, היינו זה שעוסקים בתורה ומצוות, אין הם רוצים תמורת עבודתם שכר, שהשם ייתן להם את הרצון להשפיע, אלא שכר עבור הרצון לקבל. בהם כתוב אשר לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים לבחינת נשמתה, שייתן להם, שפנים השם הוא אור השם, הנקרא נשמת הקדישה, מה שהאדם מקבל כדי שיחזיר אותו למוטב, שזה נקרא סיוע מלמעלה. נמצא לפי זה מה שאמרו בזמן שאין עושים רצון המקום, אז השם לא יישא פנים, מטעם שאין הם צריכים שהשם ייתן להם את הנשמה שיחזיר אותם למוטב, מטעם שהם מרגישים שהם טובים. זאת אומרת, שמקיימים תורה ומצוות בכל פרטיה ודקדוקיה. ומהי הסיבה שבגללה עוסקים בתורה ומצוות? זהו השכר. בשיעור שהם מאמינים בשכר ועונש, הם מסוגלים לעבוד עבודת הקודש. כנ"ל מסיבת שזהו לא בסתירה להרצון לקבל. לכן, דווקא בזמן שעושים רצון המקום, כלומר שעבודתם בתורה ומצוות, הסיבה היא מטעם בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. אם כן, הם לומדים תורה בכדי לצאת משליטת הרצון לקבל, שהוא נקרא בשם יצר הרע. הם צריכים להמאור התורה, שעל ידי זה הם יזכו לרצון השם, שהוא הרצון דלהשפיע. ובזה נבין מה ששאלנו, מהו פנים השם. התשובה שזהו אור, מה שהשם נותן נשמת הקדישה לאדם שיחזיר אותו למוטב. ובאמור מובן גם כן מה ששאלנו, מה הוא לא ייקח שוחד. הלא זה שעושים רצון המקום, זה בעצמו כאילו שוחד. התשובה היא, זה שרוצה

תרגום אחד, שתיים. תרגום, מספר שתיים. תרגום, שלוש. תרגום, ארבע.

0: התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.
1: באנו לכאן כדי לאהוב. הבורא אסף אותנו מכל הקצוות, אנחנו שרוצים לקבל הכי הרבה, והראה לנו את המטרה האמיתית, את החיים. במקום לקבל לעצמי, לתת, להשפיע, לאהוב. בואו ננסה לראות את כל מה שקורה לנו דרך הנקודה הזאת, שכל מה שהבורא מראה לנו, אלו עוד הזדמנויות לאהוב את האחר. החבר הזה, המעצבן הזה בעשירייה, הבורא רוצה שנאהב אותו. החבר שמאחר לשיעור, אותו צריך לאהוב. החבר שחושב, הוא עושה אחרת ממנו, אהבה זה הפתרון. אז בואו ננסה מעתה לעשות את מה שהבורא רוצה מאיתנו. בואו ננסה לאהוב את האחר.
2: קטע ראשון. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. דהיינו שיתאמץ בכל כוחו לבוא במדרגה תמידית כזו, שיהיה הולך ומקבל תמיד שפע קודש ומטרות עוז וכל נועם בתענוג תמידי, ואז האהבה בטוחה לו מאליו, כפי שהיא ארוכה בחוקי הטבע, באופן ששיעור האהבה ומצוותה הוא עניין הכשרתנו לקבל ממנו תענוג תמידי, נועם על נועם, כדרך הקדושה שמעלין בקודש. בעל הסולם איגרת נוני, אנחנו נקרא שוב. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. דהיינו שיתאמץ בכל כוחו לבוא במדרגה תמידית כזו, שיהיה הולך ומקבל תמיד שפע קודש ומטרות עוז וכל נועם בתענוג תמידי, ואז האהבה בטוחה לו מאליו, כפי שהיא ארוכה בחוקי הטבע, באופן ששיעור האהבה ומצוותה הוא עניין הכשרתנו לקבל ממנו תענוג תמידי, נועם על נועם, כדרך הקדושה שמעלין בקודש.
3: סדנה שקיטה. במה הרצון לאהוב את החברים מחייב אותי? שוב, במה הרצון לאהוב את החברים מחייב אותי?

0: הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית, כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. בעל הסולם, הערבות, עוד כף ב'. שוב. הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית, כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. בעל הסולם, הערבות, עוד כף ב'.
1: סדנה שקטה. נבקש להגיע מאהבת החברים לאהבת הבריות, לאהבת הבורא. נבקש להגיע מאהבת החברים לאהבת הבורא.

קטע שלוש. כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אוהב. שוב, כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אוהב. זוהר, פרשת בשלח.

0: מהאהבה. ובנושא הזה אנחנו נעסוק גם היום בשיעור הבוקר, גם בשיעור הצהריים, גם בסעודות, גם בישיבת החברים ביום ראשון. בעוד רגע אנחנו נצפה יחד בשיעור מיוחד של הרב מכנס קרסנויארסק, שיעור מספר 5, שהנושא שלו הוא מאהבת הבריות לאהבת השם, ואחריו אנחנו נמשיך יחד לסדנות עומק. אנחנו נרצה לברר ביחד איך אנחנו יוצאים מעצמנו, מהדאגה העצמית שלנו, להצלחת כל החברים, איך אנחנו מתחילים לחיות בתוך רצון של כל אחד ואחד מהחברים שלי בעשירייה. מה אנחנו מבקשים עבור כל חבר, ואיזה כלל מעשי נוכל לקבל על עצמנו במהלך השבוע. אבל רגע לפני שאנחנו נתחיל ונצלול פנימה אל תוך השיעור עצמו, נרצה לשמוע שני חברים יקרים שלנו מקבוצת קרסנויארסק, פליקס וסשה, שהשתתפו בכנס המיוחד בשנת 2013. הם השתפו אותנו בהתפעלות שלהם מהכנס המיוחד, מהחיבור האדיר שהיה שם, שעדיין זורם בהם ברוח הקבוצה, מגדלות הרב, ובכלל בוא ניכנס אל הלב שלהם, בוא נתחיל כבר לתרגל איך לחיות בתוך הרצון של החברים. אז בבקשה, נשמע אתכם חברים.
1: Спасибо. Ну, это был особый конгресс.
2: Ну, זה היה כנס מיוחד. אנחנו התאספנו...
1: פיונרского лагеря.
2: זה היה שטח של איזה מחנה נוער, מחנה קיץ, עם הרים... ציורים, בשלושה ימים לא נפרדנו זה מזה, גרנו במבנים, אבל בכנס העברנו ממש תחת אוהל גדול שבנינו למגרש כדורגל, ושם העברנו את השיעורים והסעודות. היה לנו אפילו מבול משלנו שם, באף מקום בעיר לא ירד גשם, רק מעלינו היה ענן אחד, שבמשך כ-20 דקות ירד רק עלינו מבול. האוהל הזה מת לקרוס, וניסינו תחת הגשמים, ואז ניסינו ממש, היינו עד ברך, היינו שקועים בבוץ, וניסינו איכשהו להתמודד עם הדבר הזה, ובסופו של דבר פינינו הכל, והייתה התרשמות גדולה, כי לפני כן היה כנס בערבה, וגם שם היה משהו דומה, אז גם אצלנו הגיע המבול. אבל ההתרשמויות ממש חמות, ישבנו בסעודה עם רב, ואז רב אומר, בוא נבוא לפה עוד פעם, בוא נחזור לפה. כל כך נעים היה לו שם.
3: כן, והכי חשוב שהיה כזה חיבור לבבות, חם. ככה של הכלי הסיבירי, ואפילו לא הכלי הסיבירי, אלא כל הכלי העולמי. התרשם ונכלל בזה, היו חברים מכל האזורים, מכל רחבי העולם. זה היה משהו מאוד מיוחד. משהו ככה חם, ביתי, ומאוד מאוד חודר. וזה ממש נזכר. נזכר בתוכנו, השפיע לא רק על האזור עצמו, אלא על כל הכלי העולמי, כי גם נולדו לנו שם ילדים, נולדו תורה שם ככה, והמשכנו להפצה, וכשהגיע המורה שלנו, זה ממש הבעיר את הקבוצה ואת כל מה שלנו שם.
2: לפני כן היינו כולנו רווקים, ואחרי זה התחתנו כולנו, והם יש לנו כבר ילדים שחוגגים בר מצווה.
0: מזל טוב. גם אני זוכר את הכנס הזה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה. ממש עורר קנאה במי שלא היה פיזית במקום, אפילו שצפינו, אפילו שהתחברנו, ממש הייתה קנאה, ואנחנו נתחבר לרגע המיוחד הזה. אז בואו ניכנס יחד עכשיו, אחרי שהחברים פתחו לנו את האוזניים, את הלב. שיעור מספר 5, מתאריך 14 ביוני 2013, כנס קרסנויארסק, שיעור מספר 5, מאהבת הבריות לאהבת השם. בבקשה.
2: נושא השיעור שניתן לי הוא מאהבת החברים לאהבת הבורא. אז כעיקרון האהבה לבורא, כלומר לתכונת ההשפעה.
4: את ה... самое главное
2: זה זו המשימה המרכזית שלנו, היחידה בעצם, כל יתר המסיבות.

0: המשימות שלנו הן רק בסיס, יסוד להשגתה, לפתרונה. אהבה לתכונת ההשפעה, פירושו של דבר להימצא כל הזמן בתכונה הזו, עם הרצון שלנו להשתוקק אליה, אל האהבה הזו, אל התכונה הזו. אז איך אפשר בכלל להשתוקק לתכונת ההשפעה ולאהוב אותה כמו שאנחנו אוהבים היום, באופן לא מודע, אינסטינקטיבי, לקבל, להרגיש בתוכנו? אני כל הזמן מרגיש, מה עוד חסר לי? אוטומטית, תראו איך אתם יושבים בתנוחה הכי אופטימלית מבין כל האפשרויות בכל רגע נתון, איך אתם בוחרים בחיים כל הזמן תענוג מקסימלי תוך מינימום מאמץ. כך אנחנו מתוכנתים, וכך גם הגוף שלנו עובד כל הזמן, כל תא שבו. אז איך נשיג מצב דומה? רק להפך.
1: свойство отдачи давало нам такое же наслаждение.
0: כדי שתכונת ההשפעה תיתן לנו הנאה דומה, כדי שכל הזמן אוטומטית נבחר איך אני יכול מקסימלית להשפיע, איך אני יכול מקסימלית לתת נחת רוח. זה אפשרי רק אם אני אוהב מישהו מאוד, ואז אני כל הזמן נעול על למלא אותו מקסימלית, כמו אם שאוהבת את התינוק שלה הקטן, היא מחבקת אותו וכל הזמן חושבת, מה עוד חסר לו, מה עוד אני יכול לתת לו. אתם רואים מהצד, איך היא כל הזמן מסתכלת עליו, על התינוק שלה, וכל הזמן חיה אותו. אז איך אנחנו יכולים להימצא במצב כזה, ביחס כזה, לתכונת ההשפעה, לתכונת האהבה, לכולם? כמה שלא נשכנע את עצמנו, וכך שזה אנחנו, שזו בעצם הנשמה שלי, רק שהיא מתראה לעיניי בכוונה, ככל אותם אלה שנמצאים סביבי, ואני אומר את זה בכוונה ככה, בצורה לא מוגדרת, כן, כקיימים סביבי, כי אני לא תופס את זה, לא תופס את כל מה שסביבי, כהכרחי לי, כי באמת חלק ממני. ותכונת ההשפעה זה בכלל איזה משהו כזה בלתי מוגדר, וכמו שנאמר לנו, כמו שמסבירים לנו בחוכמת הקבלה, שתכונת ההשפעה הזו אין לה גוף, היא לא מורגשת בפני עצמה, אלא רק כשיש נשא כלשהו של התכונה הזו, ואנחנו הם אלה שצריכים לשאת אותה. אז איך בכלל לבטא את זה? איך בכלל להתחיל להרגיש שכשאני משפיע למישהו אחר, אני נהנה. אני נהנה מההנאה הגדולה ביותר שקיימת. ובכל פעם שאני נותן משהו, זה ממלא אותי. אם היינו מרגישים כך, תחושות בהשפעה, אז היינו משפיעים, כמובן, אז ההשפעה שלנו הייתה על מנת לקבל. כלומר, זה היה אגואיזם שמסתתר מאחורי בעצם קבלה, ולא היינו מרגישים שום דבר. לא היינו יוצאים מעצמנו אף פעם. אנשים נותנים המון בחייהם כדי לרכוש הנאות. אנחנו כל הזמן מרוויחים, מתפרנסים, כדי להמיר לאחר מכן את פירות העמל שלנו באיזה שהם תענוגים או מילואים, או איזה נוחות. איך נוכל להתעלות מעל זה, כך שההשפעה לא תהיה אגואיסטית. שגם הפעולה עצמה היא באחרים, וגם ההנאה ממנה מורגשת באחרים, ולא בי, ולא באגואיזם שלי, ולא ברצונות שלי. כשאני פשוט כמו עובר לגור בתוך הזולת. האם זה אפשרי? לא, זה לא אפשרי. באמצעות הטבע שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג שום דבר כזה. לשם כך, הכרחי להתקלל או להשתתף באותה תכונת השפעה גבוהה שמנותקת מהאגואיזם שלנו, שנמצאת מחוץ אלינו, אותו כוח עליון שנקרא בורא, שהכוח הזה יעזור לנו. יעזור לנו להתנתק